Jeg får døde et ord her, det er for å begynne vi å føre til Hebreerbrevet kapittel 8. Hebreerbrevet, den første kapitlen. Takker. Amen. Her sier Hebreerbrevet kapittel 8, vers 3, her stender at han, tosar om Jesus, at han ljome durdar hansaran, og uimund vero hansaran. Tosar om Gud. Tosar om Jesus ljome durdar Guds, og han uimund vero Guds. Så du ser Jesus, så du ser Gud. Amen. Og han ber allt vi åre måttarsjøns. Og så den dag tog settest han, ta i han hei just røntsan for synderokkara. Vi høyre hånd hattignar innar og hattene. Tog settest han, ta i han hei just røntsan for synderokkara. Vi høyre hånd hattignar innar og hattene. Ta i han hei just røntsan for synderokkara. Bibelen tåsar i tattøy. Jesus hever just røntsan for okkara synder. Han gjør det til øyne for, vis hun offre, vis hun blå. Ta han døye av Golgata, ta han bære offer for åkere synder, ta han vi blå så innom fjorden i himmelen, og bære dette fullkomne offre framfor fjæren. Og Bibelen sier at Jesus skal omgang til dødja atter. Han kommer omgang til atter at dødja fire mennesker. Han kommer omgang til atter at dødja som et synd offer. Dagen rævur ikke langer i Jesus. Halleluja. Amen. Han hever øyna fyr bor i et offer framfyr synder. Amen. Halleluja. Og, men Bibelen sier så øysene at det rødsan og i hesen samme blåen. Hesen offer noen som han bær fram. Det rødsan og i det fyre atlar synder. Bibelen sier, fyrsta i hans av og tjej, at Jesu blev sonar Guds, ta rötsar fra atlar synd. Ta rötsar fra atlar synd. Amen. Det en rötsande kraft av Jesu blev. Hvert han som kommer til Gud i dag, hvert han som kommer til Jesus i dag, som gjev Jesus til liv, han blir rødsaver fra alle er synd. Gud rødsar han. Først av Johans har brev, la han lese til alle gangen for at jeg har tjej, sier, men livet vid ljøsene, og så han ljøsene, så har samtlagt for vi annan, og blå Jesus er sånn av hans, rødsar okken fra alle er synd. Hvis Jesus blå rødsar fra alle er synd, og hvis du kommer til Gud, hvis du teacher med å Jesus som tog noen frässare, giv i hånd til liv, så hever Jesus blå rødsar til fra alle er synd. Og det er mest til, så du røyner fra alle er synd. Så mest til at du røyner fra alle er synd. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for Jesus, du er blå. Sagt du, blåe av bukken og kolven under gamla testamentet, til øynens dekka i tiver, til øynens fjallt i tiver syndner til mennesken. Det var akkurat som, og det var liksom øynene fra året, det bør å hette her, at det store båter den, og det bør å hette offrene fram. Blåe av bukken og tarven, og det var liksom en firebilslåsjn. Her det finner om man så kan si, en firebilsfiregjøving til i øyt og ære. Här är att du så måste offras. Men det här kunde omgångt i Hebreerbrevet 12 säger att det här offren kunde omgångt i täcka bort ur synderockare. Men hans ära blev, Jesu blev, hever tydligt bort ur synderockare. Det hever rötsa åkken för att lära synd. Det här är en kraft och isär, inte bara dekotiver, inte bara tlafjallotiver, men tlafjärin om och rötsa åkken för att lära synd. Det rötsa samvetskåkare. Amen. Så vi kunde stöja framför hasat Guds,
stuja framför Guds tron utan att känna hese tillvitskna av synd och av skam och av lydelsvärd. Amen. Det var en människa som jag arbetade vid för några år sedan. Han hade köpsar en nödjan bil. Han köpsar en nödjan bruktan bil. Och han var så mycket glad om den bilen. Han fann det här och stod att han var som är oss bilen och arren. Han hade målat och tv bilen och bilen var rustad innanför målningarna. Han var ordentligt rustad. Han såg gott ut. Men man kan säga att han var kaurotten innanför. Han var en berrustor innanför. Det är många kristen som har varit här och åskådarna i Östne är att de lukar som Jesu blev däckar, fjällor. Men innanför är det kaurotten. Jesu blev gjorde några mör i tvinna liv än bara att däcka och fjäll och tv i tvinna synder. Jesu blev röntsade till för att lära synd ta i tog tåg i moder honom. Ta i tog gav honom till ett liv. Det senter her at ta ui han hei gjørst røntsam for akkurat senter, og han gjør det som sier han gjør det øynafer, og det gjørst øynafer til atle tøyer, og det et nøg godt offer for i åkt og kvart menneske. Øysen i det. Jesus blev hiv framvis kraft i det til at sette mennesker frihøyt fra sind, til å røntsa fra sind og til å fredsa øyst kvart menneske. Amen. Efter att han hade gjort det, så säger Orgus till att han tog sättest han i ästet här. Tog sättest han, ta och han hade gjort röntsan för sin tillrockare. Vi högre hånd hattignar in här och hatten. Tog sättest han. Första firman, han Jesus har borgat det här offringen, han borgat sig blåen, han gör rönta för åkra synder och så sättes han. Och vid högre hand, högre hand sättes tecknaren här synder här. Bibeln säger i Efsbrand kapitel 8 att Gud röste han upp och Gud sätter han vid högre hand syna. Ett vers som jag har tåsat om många för er, några vers är från Filipperbrevet kapitel 2. Och här ständer att om Jesus att ta i han var stigen fram som människa sätter han sig självan lågt så han var lojen till dig än jag krossade han. Tog hever god och sen sätter han äggvillig högt och ger vi honom navnet som är att låna. Vi var sunnit här i det. Men Jesus låg krossade han för åkon. Han berättar för offer fram öjna för och så sätter han här vid högre sig och gods. Hattignarnar och hattarna. Det är då ut naturliga kan man säga älta sesser eller säte som är då reserverade eller tillkylda av oss som falskom. Och som inte bara en åktokvars människa kan sätta sig i. Och det känner vi till ösning. Ösning här i färgen. Vi har till dömes falskattingssessor eller sessor av löktinget som är reserverade eller som är tillkylda tajmon falskon som är vald in här. Antingen falskattinget eller löktinget. Och visst är en löktingslimor tjocken blir sjukor eller för färglöjv eller årsök. Så kan jag inte bara färre in här och säga nu väljer jag att måste sätta mig här. Nej, så är det den personen som är nummer två i listan. Som kommer in här, som den sessaren är reserverad till. Och en och kvar kan inte bara komma in här och täcka den sessaren.

Vi kan ta som andre ting også, som ikke har så høy at teken som til dømes. Det kan være nevndersesser eller stjøresesser og så videre. Du kan ikke bare komme inn i øynene for en fond eller øynene for en nevnd og si, ja, nå setter jeg meg nere. Nei, nei. Til reserverer du av en person. För en tid så gärna så ett land och högt kors gärna så var en höjring i amerikanska senaten och det var ju som näkar huggt det tog i han själv var Fauci han fick det var några spårningar från Cetron i samband med handfärgningen av coronatogen och det var också avvärsvärt att han sitter här vid Tabore. Det var en høyring, det var ikke en rattarskjeller, det var ikke en rattarmål, men det var en høyring for den amerikanske senaten. Og han sitter så vidt her båret her, og han som skal høyres, han skal sitte her og svære. Det er sett reserveret til en avvisende person eller personer som skal sitte og svære spørningen fra senaten eller senatoren. Men, og hvordan her laknen, Fauci, han heier så flere sækfører visser som ser ut utenfor han. Men den øyne sækføreren, han sette seg ved synere av noen vidt her båret. Og han har også avhørt å sitte til den øyne senatoren, han sier vi han, den sækføreren, sier vårt kvart, hans sessoren ikke reserverer til tøyen. Hatt ikke tøyen sessor. Du skal ikke svære spørning ned til hæsen med oss som skal svære spørning ned. Du vil vinnerlige begynne om å flytte til han. Du kan sitta utanför igen. Och han ville inte göra det. Han satt och lukade som svärare efter och så vidare. Och till ändan så säger senatoren Borskvät. Han tillkattade för vakter, för politister som kom in. Och tar tåg och fjärna av den här sakföraren. Tar tåg han ut. Tog transessoren värd inte hans här. Det är ett säte som tillhör Jesus. Amen. Det är ett säte som tillhör honom. Här han är sätter högt vid högra hand hasattes Guds. Amen. Det är näka som tillhör honom och som inte tillhör nökron öron. Det är hasattet här. Händan tecknen här. Hesen höjren här. Och det är näka som tillhör honom ojsten som vi läser här, uppenbarelsen som vi läser upp för tecknen öron. Lovsanger, tillbean, höjor, sickning. Amen. Det är näka som tillhör honom. Och som tillhör öjna, gode och lampen som sitter här i hasätten. Det här var öjn som röntade att stjäla hattar hasätten. Som röntade att täcka det här, hessa positionen här öjna för. Och det här var djävulen själv. För lycka, jag ska inte förbruka något tog på det här. Men i Isaias kapitel 14. Kom nog ganska... På Isaias 14, vers 12, oppe her, men sida på Bibelen kunne slå opp.

Takk, Jesus. Det stender her, og vi kommer til Ezekiel Øsne, her han tåser om kongen Tyrus. Og til avverstet å studere den, at han profeterer, han tåser om kongen Tyrus, og så videre, og Ezekiel, men til helt givet at han tåser om en andalig av ver og Øsne. Han sier her i vers 12, han sier, «Nøy, at du fast av himmelen, lysende morgonsjøtene. Nøy, at du har feltort ljerer, falka kuar tøyn. Tu varst han som sier i hjertet tøynen, jeg skal fære opp til himmels, høyt iver stjøtene god skal jeg røyse og ha sette mot. Skal jeg røyse og ha sette mot. Jeg skal sette meg av gode tingsfjattelet ytst og i norr. Jeg skal fære opp om skuibordsene. Jeg skal gjøre meg hinnom haksta lykken.» Bibelen sier i Rembrandt kapitel 5, vers 12, at «Som til synden kom inn i høymen vi øynene mennesker, og degen vi syndene», sier Rembrandt 5:12. Vi husker ofte at han fyrste synden, det var det som hendte i Edens hava, da Adam og Eva synda. Men hvis Bibelen sier at «Som til synden kom inn i høymen vi øynene mennesker», nemlig av Adam. Hvis synden kom inn i høymen av Adam, så mest at synden var til æren. Så det var ikke den første synden. Det var den første synden som mennesker gjorde, men det var ikke den første synden. Den første synden, opprona synden, nemlig hendte synden her som vi leser om her i Isaias kapitel 14. Som blev funnen i Lucifer, eller henne lysande morgonstjøttene, djevelen som han var røpt i det. Og den synden var hukmøv, stoltløyge, og enskån pride. At han ville sätta sig upp i mode gode. Han ville täcka näka och sätta sig i sted som öjna tillhör gode. Han ville hävja sig på en god. Og ta Jesus vir frøst av ur, og vi kan lese det her i Lukas kapitel 4, og i Matteus kapitel 4, ta Jesus vir frøst av ur i øyemørsene, så sier djevelen vi Jesus, han sier, varska, hvis du vil fatla nyer og tilbya meg, så skal jeg djeva det her, og det er rysk nyer. Og Jesus sverar om natter, han sier, at Herren god skal du tilbya, og han øyna skal du tjena. Det er ikke som tilhører gode. Øyna gode, tilbyan, låsanger. Amen. Høyer ära, sikning, og så videre. Lagt om færa til Fyrste Mosebok, kapitel 22. Fyrste Mosebok, kapitel 22. Det er nækka som jeg gynger vi i øyna tøy, og för att dela vittigom. Tack Herre. Jag tåsade för en tog sujan när jag var till en påskastöden. Jag hade varit sista påskastöden. Jag tåsade om Jesus som levande av att juda. Och det är det här som för gången säger i uppenbarhets kapitel 5. Det är att det tillbya lampe, til lovprysa lampen hon, til lovsyncha, syncha om han lampe som var drype og som kjepte gode mennesker, vi som blev og kjepte gode mennesker at natten, tungomalen, falkon, falkaslån, så vi er. Og, de, og han sier, som angelen sier vi Johannes, han sier at varskva gratt ikke til leivan av at juda hever sikra. Så jeg tar seg i lysen om teata, men jeg får lese om Juda ta i han var føtter. Og jeg halte igjen denne hendingen nok så ahoverd ta i lese om Juda ta i han var føtter. Hette søvann om, man kan säga først og fremst om Jakob og Rekul. Men hette røysen søvann om Leo som fødde som åtte Juda. Men jeg har alltid dømt, så ser jeg vel disse her søvnene om Jakob
och om Rachel och hur han fick Rachel, hur han kom till Laban och hur han arbetade först i tjej år för Rachel. Men hur han så att det var nöjder till att arbeta i tjej år att säga för att få Rachel. Ja? Och jag tycker vi också att han sövan är också en profetisk mynd av Kristus i självån och samkommande. Så Jesus han gav sig själv för samkomna, han älskade samkomna, han vann samkomna för att göra henne samkomna till sina bror. Men ta så sätt att läsa det här efter, och jag ser det studerat här, så är det näka vi ser sövande här som fär med att huxa om Leo. Och sövan om Leo, hon börjar i verkligheten vid svitje och vid vittlöjning. Och jag börjar hitta att vi ser sövande och jag kan ägna till Leo. Hon ta och Jakob ska få Rachel till honom. Så vill Lea lägga in till han i stället för. Då sänder hon väl lägga in här till tältet till han. Då var det så att de hade inte Leos som de kunde tända. Så han visste inte att det var Lea. Så han blev snuttad. Och han får Lea i stället för. Vi hör någon, han får en kvinna som han inte yngste ser. Han får en kvinna som han inte vill ha. Hvis du väntar du kan på en måte, så kan säga du kan tacka synd i Jakob på en måte, att han inte fick de kvinnorna som han ängste sig, men att han bara fick en ära och måste tusch till arbeta och tjejer och så. Men prova hugga som det lika vi egen och jag kan egen i Chaleo. Hon fick en man som inte ängste sig. Huxa där lugan och lyfta löften. Lea upplevde först att bli svigen, kan man säga. Att svigen till pappan, hur sin pappan brukar henne, ger henne till en man som släck ängste sig. Så börjar hända den här sövan om Lea. Och huxa där så och lyfta löften. Att Lea kvände och i tjej år. Så sender om Rachel att hon var vöker, välvaksen och vöker och så vidare. Det som skriver om Leo, det hentyder lysen till att hon inte var lika vöker. Men hon huxar till alla slutet och i tjej år upplever Leo heter att medveren till henne arbeider för att få en ära kvinna. Kvendiga och tjej är för medveren till henne upp för att arbeides för att få en ära kvinna. Huxa till känslorna av att vara vräka, att vara oängst, att vara ignorera, att vara förfjona som faktiskt år Bibeln brukar här. Och ifall jag lukar läsa här några få vers, det ständer i vers 3-2. Det ständer här är så för Jakob, eller han, ojsni in till Rachel, och han var bättre vid henne än vid Leo. Och han tante så till Laban, tjej och ära träat. Ta i Herren sa att Lea var för fjona, öppnade han möjliv henne, men Rachel var ofruktbar. Så var Lea vid baden och åtte son, och hon gav honom navnet Ruben, då hon säger, Herren är vill säga till vandlåk och mina. Nu för mig var min är vara gavar vid mig. Hon var efter vid baden och åtte son, och hon säger, Herren hörde att jag var för fjona, då gav hon mig ögsen i hända sonen, då gav honom navnet Simeon. Uppåter var hon vid baden och åtte son, och hon säger, nu man med vår mun ta ändeliga för att hålla sig till mun, vet jag att jag har vid åtta honom trutjar sinner, tog av honom navnet Levi. Och så sänder vers 35, ojna för en var hon vid baden och åtte son, och hon säger, nu prysi är herran, tog av honom navnet Juda,
så helt han opp her av forbøden. Nå, det nærmest som alltid om mettelig avverst visen her, viser frasøkene om Leo tar hon forbøden. För allra första så stendet det att Herren sa, vers 1, att Herren sa att Lea var förfjona. Och som säger att ta året var förfjona, ta märker att vara oängstör, ta märker att vara vräka av en förstånd, ta märker att du blir ignorerad av och utfrister. Herren sa det, Herren sa hur Lea blev behandlad och hur hon kände sig. At hon var ikke nummer 8, hon var bare nummer 2. Herren sa til ham. Og jeg vet ikke om du inne her hever til kjenslene, at du føler til ikke nummer 8. At du har kjenslene av at vi er forfjønner vår, at vi er vrekker vår, at vi setter til suges, utfrister på en eller annen måte. Men Gud ser til, og Gud ser til støv som du er til, og Gud ser til kjenslene som du struges vi. Amen. Och Herren vill hjälpa till er. Han vill signa till er, som han gör det vid Leo. Han vill hjälpa till er och i stöv och som du är stå i. Men så ständigt det till att ta och hon fick första sonen. Börja lägga märke till kvart hon säger i samband vid tar trutjar tar första sinner som hon fick. Nämligen Ruben, Simeon och Levi. Hon säger till Ruben att Herren vill säga till vandlok mina, nu för mig av vår mun är att vara gavur vid mig. Och att då säger hon att säga till hon för Simeon att Herren hörde att jag var förfjöna tog gammal hända sonen. Och upp att då hon för Levi att nu man med vår mun äntligen för att hålla sig till mun vid att jag vid åt honom trutjar syner. Särskilt att Gud signa i henne trutjar fjärnar vid Simons synen. Och allika väl så var henne av fokus och att hon som hon manklade. Tog som hon inte hejde. Hon helt krampaktiga, kan man säga, fast och i hesa här vånerna om att nu för mig av vår mun äntligen att älska mig. Nu för han acceptera mig. Nu för han att sätta mig nummer 8. Nu för han att halda sig till mun. Kvarja för hon fick ta trycka sinna. Så att henne har fokus var och trubelagan hon ettla tog som hon manklade och i stegen fyra av gode. Och att de siktningarna som god har givit henne. Intill hon fär juda. Och det är detta som jag aldrig avvärst. Då ständer att ta i hon fär juda. Då säger hon bara nu prys i herran. Det var inte vi att nu man med vår mun fär älskar mig. Eller nu man han fär gott tacka mig. Nu säger hon bara varska nu prys i herran. Nu prysi i herran. Och navn i juda mäster lov prysan. Ett latä är prysan. Amen. Nu prysi i herran. Det var ett skifte, en bröjting i henne av livet. Det var en bröjting, det var akkurat som det var ett nytt tujarskoj i henne av livet. Här hon får fra hesen här att ha fokus på att hon är manklare. Till att ha fokus på Herren och det som han signingen som han har i givet. Ett tryckve är god vill löja till in i en nytt tujarskoj. Och ser halt ger oss avväst att sända att han åt juda så stäcker han via förbuden. Hon kom in i nytt tujarskoj. Nu prys i Herren. Herren var no mycket för henne. Amen. Tack Herre. Ett tryckve Herren kommer att löja människor in i en nytt tujarskoj. Här du inte verar bunden av dina förstöj. Här du inte, här din förstöj inte längre tänker till. Här din förstöj inte längre hällde till attor. Här dina svar från dina förstöj inte längre blir vi applåd och pojna till. Men här du gör du höjler eller höjler för honom. Amen. Och här du kan smärsa till er att du är nummer 8 för det gode. Du är nummer 8 till honom. Du är nummer 8 i Guds ögon. Du är hans första prioriteter. Amen. Du är högt älskad, dyra bär, utvald av gode. Tack Jesus.
Men jag sagt vid snär ska mig också om en händing för när knar frian i min liv. Och det var skolan hon. Faska skolan hon. Och här vid tar vi det hade utrott. Och så onkterna så hade vi utrott samma vi tar och näckbörd som gick i skola ta och trutcher stora flockar. Och onkterna hade vi så utrott samman. Och det var mängarna vid spalt av fotbollslösten, mer om du väl spelar fotboll. Men det var ju allt som tomt så väl till. Och det var ju allt som Dotto kanske så väl att spela fotboll. Och jag kanske också inte så morsyka köttet så väl hotell där. Men tar vi så sparkar av bösk i skolan och så gjorde vi typiskt det att det blev två personer sätter till att välja linje. Så valde typiskt så valde man då så här det är bäst att bli valt först och så var det som inte dotto så väl som var så efter det då. Och tjocken var det också så löst. Och här var särskilt han ögne som nästan alltid var sjukt valter, attast. Och det var, man säger, det var så att han blev en gång valter, han stod bara efter. Och tog i, okej, okay, tog han sa efter det, okej, så först stod jag andra personen här. Han tar ju en gång så att han blev valter. Han stod bara efter, tog i första och andra personen. Och jag kommer ihåg som till som 4 Korintbrev säger, då jag citerar det. 4 Korint kapitel 8 och vers 28. Jag sänder att det som hymnen och hej lydiga tuja är det vanvärda, det som inte är. Det är utvalde god ser. Det är utvalde god ser för att göra till inte det som är näka. Amen. För att inte håll ska rösa sig för god. Minnes väl, ta ögon och färgerna. Ta vi så högt då. Spalt och böst, eller sparka böst här i skolan. Och så var jag sektor till att välja. Och så minns väl att jag valde hända drången först. Och jag minns väl, jag minns högt och mäklar väl reaktionerna till honom. Då han först tomte att sparska eller dotte att sparska. Då vet alltså, då vet han. Men han var här, han var på jävla väl, vet han. Men jag minns så och mäklar väl reaktionerna till honom. Att han lika som han flätte efter mig lika som så väl du med som på det så ja jag väljer till och lika som ta lika som han är så jag kunde så lika som kunde jag göra det honom gott lika som han föll så väl ut ut på det och jag gjorde mer gott ösnet att jag kunde välja han och ge honom den högre god gjorde det samma jag kom. Gud gjorde det samma vid det och med. Han valde oss. Ta vid inte våra. Ta vid inte dotter till näka, nytta av näka. Ta vid inte kunde bidra med näka om man så kunde säga. Gud utvalde oss. Han frälste oss av nöje. Vi var inte kvalificerade till Guds rydde, men han kvalificerade oss. Han frälste oss. Han rötsade oss från alla synd. Och gjorde det att vi kunde stanna för honom och röja lydaläs. Rättvistgör. Amen. Han kvalificerar oss till sitt rygge. Och vart du kvar? God, han väljer till ösnet att det kommer till att tjäna sig. Till den ögnaste spårningen som God sätter till er i det, till vill du tjäna honom? Vill du leva för honom? Vill du tjäna honom? Amen. Och till så kommer vi sådär säger så här ser lösningarna är vi. Vi blev någon att blev någon. Ja, till Alexian. Paula, du var ska snacka om vi börjar gamla. Lösningarna är annet någon. Och efter här fyra veckor löser det fast. Och först är det en ölig kröv till att till teamskarbo inne. Men först brunch kröv.
Ein för kan söka. Så är det ju, i Guds rike, Gud kallar människor i det. Och ta öjnasta kriterier han sätter till, visst du? Visst du komma? Visst du tjäna mig? Du kan säga vi Herren, ja, jag vill. Jag vill tjäna till er, och han vill bruka till er. Han vill täcka till som du häver, till att lytta som du häver, och han vill göra till den här största i sin rike. Amen. Halleluja. Tack Herre. Jag får lycka ända vi här som tankar ner halv det att här och hon säger, Lea säger att nu pris i Herren, tog jag honom namn i Juda. Ta du kommer till domar av bötsna. Ta du kommer till domar av bötsna. Kapitel 8. Så läser vi det här från vers 8, Domar bok kapitel 8 vers 8. Och sen då tar Josva värdejor, spurde Israels män Herren, för av okon skall fister färra med Kana, om skilda Kana 19, och i bar dem och ta

Herren svarade, Juda ska färra. I geve landet i hand hansara. Juda ska färra. I geve landet i hand hansara. Ta samma särskilt och attor sköttning i Dömerböjsen i halvdig kapitel 8-20, eller i här 8-20 eller 9-20. Här tar er innan huset stru i Israel och till krutsch mittel Israel och att Benjamins. Och Israel Israelitar spyrja herran kvön skulle vi senda och herren säger send Juda fist etla Juda skall färra fister. Amen. Vi har ett gamla sanje, gamla kaur. Send Juda fist och till säger vinna mans. Amen. Send Juda fist. Send Juda fist. Och jag tycker att det är en profetisk mynd av oss här att du sätter lovsång främst i tunnen löven. Utan avbjörn som du häver. Utan avlåten som kommer att tunna vi. Du sätter lovsång främst. Du blir lovprysa gode. Amen. Du väljer att fokusera på Herren. Amen. Han ser att trofästig. För han är. Och tar siktningar som han har givit här. I djögen tunna. Du blir att fokusera på hans trofästig. Och så blir att tillbe han. Lovprysa honom. Och till det är inte alltid han nämnast att göra det. Och i mälstöv och i tungan tujan. Jag minns väl en tujt har varit en period där jag tujarskoj och i munnen löven tar jag var halvt unger. Jag var sust i min tannaring och aron, första tjugonen, här är struttis vid ötta. Ötta av nökron ötjan. Och det är några ting som man måste säga är pura rationellt här i löven. Det är att du öttas några ting, det är att du är bänger för några ting. Som det är en fullkomna naturlig reaktion kan säga, som är en värre mekanism av tjocken. Att varska du gånger alltså inte ut för en bil, du varska det är att du blir smildra och sunder hvis du gånger ut för en bil. Ettla det är att du kommer till en hövån berge eller en hövån byggning och du kommer till kanten att varska du spackar och lite sunder. Det kan vara färdligt. Det är en fullkomna naturlig reaktion. Men det är fullkomna irrationellt att ha en ung dronje att gänga över bänken för att vara sjukor. Som i alla matar är friskor. Men det var tog att fjärnden har finnit en ärgång till mot sinne och blir lebo av med vid ötta och tanken om sjukor med landa. Det var andra ting i snitt. Och jag struttes i ett tujarskoj vid sjukom. Men Herren gammar siren att vi görs nu. Och jag vill säga att det var ganska näkare liklar till det. Ött är navn i Jesus. Herre brukte navn i Jesus. Jag stod i mode för att vi navn i Jesus. Men ött annan var lovprysan. Herre brukte faktiskt tuj bara lovprysa gode. Här är förfirmen Sjolvan, lite mina händer upp, tillbär god, lovprysa i honom, tacka honom för att han är, tacka i honom för lyften som han är givet mig. Men i djöken till att ta in, ta i prysa i god, det här var inte alltid att jag följde det här så jävla gott. Jag kände framvis den här öttan, jag kände framvis i all öppna. Det här var inte en god känsla alltid, men jag valde att tillbära god, jag valde att lovprysa honom. Amen. Och efter en stötta tog så att jag stötta tog efter Jack ganska då här så var jag fullkomliga sätter i frihet för att tog. Och jag säger fullkomliga sätter i frihet för att göra den. Amen. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Send Juda fist. Sätt Juda främst i din liv. Sätt lovprysan främst i din liv. Amen. God vill sätta dig i frihet från ötan. Och vi kunde be för det här och ösning här i det. Om det är ötet som plavat det. Eller att det är också annat som plavat det. Jag tycker vi att God vill föra dig in i ett nytt tujarskoj. Här händer den här tujen är av. Amen. Han löjer din i nackan ut. Ska vi vilja rösa honom upp. Tack Herre. Halleluja. Fäger. Vi kommer fram för det här det Herre. Och vi tackar till er för att du är som Sam och Jair är det att vi är till er. Vi tackar till er för er, Herre, att du, Herre, är levande av att Juda. Du är han som är sikra. Du är han som är sikra. Tackar. Tackar.
Og jeg takkje til her fyrir at han sier en vær fyrir okkon. Han sier en vær fyrir okkon. Takk for at du er sikra fyrir okkon. Og jeg takkje til her fyrir at du er her enn i det. Halleluja.

0: Det var blått græs vi har nødt til å atte til krossen, og det var et øyelig godt heite. Og nå har vi finnet ikke vissan, er Regen Vishipa.
1: Regen Vishipa, ja. Det er det.
0: Velkommen, Regen.
1: Takk for det, Breven.
0: Det er flott navnet Vishipa.
1: Ja. Sørvai.
0: Sørvai, ja. Appet tog inn vi herfra.
1: Appet var Sørvai.
0: Ja, det var Sørvai.
1: Ommer og Gassadale.
0: Ja.
1: Ja. Appe bygde hus og søgne av skip ånne.
0: Ja.
1: Så ble det vi skip og app.
0: Ja. Og at bygde hus og eisen i Gassadal, som du sier.
1: Ja. Og vi tar etter svaren, så satt jeg der.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Han stekker ikke så.
1: Han stekker ikke, nei. Han stekker unga, det er kanskje andre leder, tror jeg.
0: Nei. Han kommer da inn til han bare.
1: Ja.
0: Senest andre drott.
1: Det gjør den, ja.
0: Ja. Og om man nøysen.
1: Ja.
0: Om man tror fantastisk. Nå, det ikke det vi skal ta, som vi skal ta. Det kunne vi godt, hvis det var.
1: Ja, det gir jeg som vil ikke langt, at det kommer til
0: det. Det helt sikkert.
1: Det skal, ja.
0: Det vet vi, vi er jo i snedet, det helt sikkert.
1: Ja.
0: Du, det profetiske, som ikke vi har snakket om utenfor skal kjøre løyve nå. Vi leser ikke om det i Bibelen. Det ikke det som mangler.
1: Nei.
0: Begge noe og gamle systemeter. Det fullt av tog, ja. Profeter og hva det sier og hva det gjør og konger for bo og alt mulig annet. Og alt rundt om Jesus jo profetisk. Og du vi jo i en balker som vidler skip av fire. Det heter Nordic Prophetic Network. Hvordan kom du ut til han?
1: Ja, altså det et... Men det här är ett europeiskt nätverk av profeter som sitter runt i Europa, här och från Norrland och Norrgäsne. Så det är ett norrländskt profetiskt nätverk. Och under det är ett förelst profetiskt nätverk. Och här är det linebandet Nudjagär som faktiskt sitter både i det norrländska förelska och i det europeiska. Som har samband och röter alla uppe i Tandvägen. Som faktiskt är det faktiskt en otroligt spännande fantastisk söv att höra henne fortälla gosse till här föddeste följen gosse inblåsta var gode och gosse där inte är tillvild gosse folk i som från visste hette det eller kallade det fram och så så hon faktiskt största i något 2020 kan man säga vi tar i följen. Så heter den stavn i 22 City Church, en profetisk stavn i her og i Midtland, Eva Vi og Norge Philadelphia. Og jeg har spørt om Line, men jeg gleder meg til å møte henne en gang senere, for så ta først vi møtte henne og Jan Bjørn, når jeg er som er med henne kjenner. Og her faktisk, og her var eisen Pernille Liland, som var til stavn da, og hun er stendig for det danske nettversen og eisen i det europeiske. Og her arbeidet har tatt sammen, Og da klikket jeg øye vel vi til øye kjøtt, og Thomas Jakobsen sier, han var eisen her, og han kjenner Berlin, han kjenner ødel nødvendig nesten. Så da ble jeg så samband, og da ble jeg så, først og fremst kan man si, vi er forhold her, og at man kommer at kjenne deg som Per, og kjenne deg. Og så er det jo at Thomas og Tåsar finner det, og hver av hun er hver, kan man si, hver vi. Interessen eller kattlig hver og i det passion ligger så kan man säga så smälter den här samman här och hon spår som jag kunde se där vi och i, man kan säga nämnt nu i det profetiska nätversen i förrjön
0: det förska delten
1: det förska delten kan man säga så här har vi sett nu i 22 år och en passad då
0: ja. Men hela tiden du en ahua för det profetiska
1: ja.
0: Så det ikke bare vinerbånd, men det ikke, man sier ikke bare jeg tror man kjenner noe, men man har noe din hjerte.
1: Det brenner innan noe.
0: Ja.
1: Og hvis man leser skriften her, og lønner etter alle andre, du slipper ikke rundt om det profetiske. Det profetiske er jo diffust, det er jo kanskje ikke hvert etter til noen som kanskje hadde gare og pinsa gikk og flakpa til. Nei, det er det ikke. Alltså profeter, profetiska, det är långt från första målspråk och uppenbarhetsen. Och alla min jöken är till lus action. Man kan säga att det profetiska anden är lus action ur det andra livet. Till den ägen som du tappar på, det är till han som leverar alla inspiration, alla uppenbarelse, alla vitan och allt till Guds lika. Det är det som pumpar liv och djöknen allt lika med. Så hvis vi ignorerar att han och parsten är och lika med någon som god och görsta till, så missar vi så fruktan ägg. Och så kan man också säga, men kvät är det profetiska och isär, kvät är naturen och det profetiska. Jag kan tänka, hvis jag bara lyckas tänka ett vers som kanske kan verska sig inte till fost, men jag ska bara lyckas läsa det. Det är er i uppenbarelserna, Tutsche, här ständer att andra profeterna är vittnesbord, jäser. Men hjärsta är det profetiska, andra är det profetiska, är vittnesborden om Jesus. Tåsa vid om Jesus, det är allt som Jesus säger. Till er är det profetiska, till hjärsta profetiska. Och ska minnas till att Jesus god sitter i det naturliga. Han är utanför tog i stället.

0: materiale. Space time matter. Han utanför tog just det. När sänder Jesus när samma
1: och de materia sen.
0: Materia. Ja. Då sänder Jesus när samma i jar och där och lever tog det så. Det som är, det som är, det som kommer. Då sänder det finns ingen brötande skutje till hon. Det är så att allt det som är, det som är, det som allt är vara. Tisch tog jag god inte bara bröjt som han är utanför bröjtning. Han är utanför tog, han är utanför steg. Det som det profetiska gör att du tappar en profetiska. Du tappar faktiskt in i näka som utanför tog. Det vill säga att vi tar bruk för vitan först om förstorna. Ja, men kan tappa du ut? Du ser till kälterna som vi är ta. Och hvis du vet att när du framtiden så tappar du kälterna som vet vad det är till hans center. Att han är långt värre i framtiden.
1: Mm-hmm.
0: Han är i framtiden. Han är långt i ödlen tog. Det här säger att vi tar bruk för tog. Men det här som det här profetiska anten är, man tar sig alltid om, det här viska som man tar sig om att det profetiska till näka som verkar som man får in till en som ska spå om framtiden. Nej, det är det inte. Det är rörliga näka om framtiden. Men det handlar kanske mest om vad säger Herren och idé. Att du tappar under profetiska kälterna så tappar du under friskaste vattnet. Du tappar in i kälterna att du som har, vad säger Herren till sankomsorna och idé. Till jag blåer, är det till att sitta och anda här. Vi sitter och anda alla tojna medan vi pratar. Nu är det också gen som in i blåer här. Där vi hjärsta är pumpat och alla tojna som är där. Så har vi bruk för nudgen också gen. Alla tojna bruk för nudgen tillförs liggande. På samma ett av profetiska andet har vi tappat in det profetiska så har vi alla tunnat det friskaste från himlen in i våra liv. Och vi har bruk för det. Bär det som snurr som förstorna, framtorna och speciellt det som är i nutorna. Vad säger Herren i det? Att han leder skrifterna upp så vi skiljer tingen. Uppenbaringar om våra kall och utvälling. Allt det här flyter genom de profetiska aktierna. Tui är hon lussagren och lussnerven i åka kristna liv, om man vill det lite.
1: Kan man säga till att som samkommer, nu tar sig inte enkel person, vet ni, men nu tar sig som samkommer.
0: Mm-hmm.
1: Samkommer ständer här och vet inte ordentligt, hur är det nästa steg?
0: Mm-hmm.
1: Eller är vi kommit av mal eller så vidare. Så kommer det profetiska år och djockna en person, det är god bruk av människa. Och vi så knappt en vä, pullen handa vä.
0: Ja.
1: Och i samkom vidare, hatta var det.
0: Hatta var det.
1: Tack för, nu vidare vid. Det som vi bojer i ett, det som vi inte visste. Det var det.
0: Du kan inte vidare utan det profetiska.
1: Alltså, det får något som en bo, heter ja. Det. Att det var inte skulle färre.
0: Mm-hmm.
1: Men så är det där att samkommer ständigt och säger, ja men alltså, tål vi det. Mm-hmm. Det är slett inte det som vi plejer att göra.
0: Ja. Jag har hört Bill Johnson säga det, ett lärare där Chris Walden säger det. Hvis man är bänken för att jag inte har profetiska med ett land, för att jag är bänken för att jag blir bedrien, så är det långt bedrien vi inte gör det. Hvis du inte brukar det, hvis du inte brukar det, så är det långt deceived. Du är långt i en bedrej vi inte brukar det, till det är gott skriv, ja. Så vi är bänken för att jag blir bedrien, vi är långt bedrien.
1: Yeah.
0: Du tappar ju sin kälterna. Men du må tänka, här har jag aldrig det här andan om. Och tog här du folk runt om det som kan hjälpa dig. Det lömsta är här och ting som jag följer Herren säger det. Så färg till folk runt om som är vajt är profetisk.
1: Mm-hmm.
0: Som söker att det profetiska och säger, kan så stämma till det även mer. Så kan du få feedback och säga, att det kanske inte är det eller att det är värt det. Tog här vi bruk för kvarnörerna. Och det är folk som är mer byggvinn. Och det som är, vi har växt upp det här bruk för det som är mer byggvinn. För jag sparrar. Så man ska inte vara bänge för
1: det. Och dagsens samkommer liv som är kända i förrigen, Danmark, allt fast den. Så hör man ofta att ja, men vi tar inte bruk för det här, vi tar inte Bibeln.
0: Ja, det är inte Bibelns argument.
1: Nej, men alltså, vi tar Bibeln och samlar samman, vi tar inte det som vi skulle bruka.
0: Ja.
1: Det är ett argument du har.
0: Ja, absolut. Det hörs det ofta.
1: Det hör du ofta.
0: Ja, ja.
1: Så jag testar inte allt det.
0: Ja.
1: Och det blir inte spelar någon som helst.
0: Nej.
1: Men en samkommande kan komma och ha konkret ting. Kvart
0: ja.
1: Nu?
0: Ja.
1: Kvart nu? Finner vi det i Bibeln? Nej.
0: Nej.
1: Vi mangler en rødt som skal tås ved åkken.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Men altså, hvis man ikke tror det, hvis man klart tror det er til meg, så har man problem.
0: Ja. Og hvis man gjør seg sånn her, så kan du tenke til at Jesus sier ja, vi gjør den siden, om du skiljer seg til sannleggen, så skal sannleggen gjøre det fri. Og at du skiljer sannleggen, så skal sannleggen gjøre det fri. Sier han i Johannes. Sannleggen jo vitanen til Bibelen, til det som Gud taler, til verleggen, til året, til det rette. Men han sier, du skal skilja sannleggen, skilja mennesker, til en oppenbering og jeg skilja. Til han sier, du må bare heve vitanene, og du må heve en oppenbering om vitanene. Og her det året, har jeg anden smelta sammen. Da du leder året og anden smelta sammen, og teipet er smelta sammen. Det som du kjenner det med loima, det jo 2 komponent loima, det pure ofarlig kvørsjer, kan man säga. Men at du ser det sammen, så faktisk ikke skilta sundrat. Og på samme måte at trykker vi at god du gjørst året og andan, det meint til å høre sammen. Og ta i to først året, og har anden åpenbære året for deg. Og åpenbæringen ligger i det profetiske. Ta i det smelter sammen, så skaper det frihet, så skaper det vøkster, det skaper åpenbæring, det skaper framgång, det skaper jøs frem etter. Du kan ikke skilja deg ut. Det blir simpelt enn ikke til. Du kan ikke, jeg finner ikke like med pjørsjø, en akre pjørsblå, det blir ikke til. Du må ha vært i hverandre.
1: Det profetiske, nu tar så vidt om profetiske innafyr, viser vi for en samkomme. Men det sånn kan nesten være personligt.
0: Absolut.
1: En person for en båfra, en profet, til at jeg er til liv. Ved væren, ikke gjør hatt. Det blir nesten til. Det blir bare personligt og samkommelse.
0: Men det gjør lyst akkurat i øtlen. Takk om personligt, takk om familien, takk om bøtten, kone, mæver, sank om land, nation, starsfolk, takk om vi har ditt arbeidsplass. Det faktisk at det tatt an til lyst akkurat i øtlen akkurat livet. Det det profetiske. Tror at du sørst ikke noen om hjørnet, men det sørst her i anden. Du vet ikke hva skjer om 1 år eller 2, men her i anden vet. Og tar vi et hele følelse til hele andre sier du det, så kanskje blir han til gjerne noe, men jeg skiljer ikke hva du blir med gjerne. Hva skal jeg gjerne etter det gjerne noen mening? Knappen om 1 år sier du, aha, han fyrer ikke med det som kommer, skulde. Du har i anden er utenfor tog og sted. Han er utenfor tog. Og hvis vi skulle leve et liv sikrende, så vi nødt til å tappe inn til kjeltene som vet hva det rundt om hjørnet og løvene til deg, hver vandrer han vet hver planer djevelen her for å få din nye nakken det han sier, hvis du tappet han så først du eisen vite hver du skal anse etter så det absolutt inn i løvene til deg selv og jeg vil oppmuntre en hver til å søke hele andan, søke inni til deg, det til andan man prøver ikke å kalle det profetiske det kanskje definisjonen av hva det men til at skaffa det som gjør meg. Og vi at, hvis du ikke ser det virer av det, så tipper du det kjeldneisen. Hvis du ikke vil trykke av det, du tipper det, så stekker jeg eisen til flowet. Men hvis du vil lade det oppfyre det, så vil du tilføre det flowet.
1: Ja.
0: Jeg kan altså velge å lade det være andre, men så kan vi si det nesten 2 minutter, så er det en vekk.
1: Ja.
0: Men jeg kan velge andre, og jeg kan tilføre nytt.
1: Du ber det fungerer systemet, vi kunne ikke levere.
0: Det blir still.
1: Nei. Og jeg vil her reisen og i det provinske. Vi kunne ikke levere ved søt og god. Hva sier du? Hva sier du bare nå?
0: Ja.
1: Hva kan jeg gjøre? Hvor er det som min, som jeg kan gjøre via til at mennesker til å samkomme?
0: Ja.
1: Men så er det der at tåre.
0: Det er en annen søvn. Men det er eneste måten du vekser på.
1: Ja, det venter vi da til. Vi skal høre det litt, og vi tenker det i godsen. Det er kanskje, så for som er det som vi sier nå, det er kanskje mjørsket til oss.
0: Ja.
1: Det betyr det.

0: Vi har Rein Godsen, Mjørska Tås, og vi sitter her i stovene at det Rein vi kipper oss som vi kommer. Vi tar om det i samband med en stovne som vi i september måned, 11. og 12. september, oppe i Varsen, der kommer vi da til. Og det en rar stovne til Nordic Prophetic Network mm-hmm. vi følger.
1: Ja.
0: Rein, vi sitter inne på at det her at accept mellom tryggvande folk, det profetiska. Möta dit hvordan det Leiselberg, möta dit forståelse fra kyrkjeløyver rundt om i fyrhusene, eller hvordan er det?
1: Faktisk holdt jeg i raskende vel hittar vi, ja, sjående det spurningar, det ting som kommer kanske har det svär så extremt sköld runt Atlasens te som kanske vid ombo sankommer och kanske folk som långt in i ut ja så men det är absolut falsk grund någon som inte har känt sig till det som är vi och vi har haft undervisningar vid seminarier vid haft det här har vi faktiskt rattlen i sankommer ombo och isen sankommer annars som inte lagligt är det näga som te vi brukar nekva, ja. Så folk är då sökande, spyrjande och lejtande. Men folk är sin öliga värden att ha känt det profetiska. Bär ut det diffust. Men man ska också ärligt säga att att god reiser ting upp. Han är rast evangelistiska till hans uppe att det är kanske 100 år. Och inte spår att det är inte här i det. Men det är som bara lant att det här börjar så inte, ja. Mm-hmm. Och så har han rast upp lönns pastorala tennastan. Det är ju som är negbalata runt om det. Men det är något som accepterar det. Ja. Läraren är god rast upp och det är ju som är negbalata. Så jag tar ju några ting i början fasen så först då. Så jag kanske forsar någon här och säger att det profetiska rejsas, ja. Nu tar vi det nästan halv trusha att du tog in här är det profetiska miljöer vuxen. Och du vill sucha utföringar. Du vill sucha att det är något som är nytt. Det är som där baden börjar gänga så detter och det är balata sådär. Troblanschen är att vi blankar ta ut tvåa falska fejler det är skrift. Det är så god att sätta profetiska så må vi männa det, lära och resonera det. Stannar för jag blankar ut tvåa det är inte skilja det eller onkel sagt att land som inte passar. Det är inte pastorala samkommer nej, pastoral personer som fejlar men vi blankar ta inte ut. Hur ska så blankar det profetiska ut? Hur ska blankar det apostolska ut? Som faktiskt att det profetiska är ju det som är i chatten i den alla skrifterna och det apostolska och profetiska är det som god bygger sina sankommer jag så det är ju en uppstarsning av hans att det är fundamentala till nya testamentliga sankommer och det är ju så själv för en ekva motstånd du folk har rulla troblägar vid att glöjpa till men det som gör att det skulle sitta så själv hur kan jag acceptera trutja är fem tennaskan som god giv. Så god sak fem så mycket han fem. Han mycket trutja.
0: Det är att hade ett mycket. Men det favoritskrift det är Fesberg för 11 sån där som jag var så här och han gav och kon lägga till apostlar, lägga till profeter, lägga till evangelister, lägga till hisa och lärare. För att hinna hejlor. Skulle vara gjort fullkom mm-hmm. till tjänaste väsk likan Kristus till uppbyggning.
1: Ja. Och fjärna då ett av
0: tajmen. Det stände på ett kloster.
1: Så manklar du i.
0: Ja. Mm-hmm. Alltså han, Paulus malade det här kloster upp här.
1: Angivas du i.
0: Här är inte några iva.
1: Nej.
0: Så är det som man säger honom. Vi tar på grann för en reaktfilse här. Att det är ganska reaktfilse. Alltså det har gått att vara en reaktfilse. Så man tar en kyrkje eller samkom bya. Jag visste inte en apostel.
1: Nej.
0: Som plantar, va?
1: Det är fundament, ja.
0: Det är fundament.
1: Det är kattlet, det är...
0: Ja. Han plantar ja. Samkomma.
1: Ja.
0: Det är apostlen.
1: Ja.
0: Och då han finns ju där köra, så får han börja boja till nästa samkomma.
1: Ja.
0: Vi ser se Paulus som fantastiskt döma. Mm. Det är liksom bara, vutsch, nast.
1: Ja.
0: Nast.
1: Han var klar till nästa.
0: Ja. Ja. Och så är han kontakt med henne, hos gånger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du måste ha alla de här fem... och eftersom man egentligen kan som kanske manglar klarar pickelsen av tosna profetiska det är att det kommer till tärnaste gavarna vi tar som fem tärnaste gavarna som man nämner här
0: mm-hmm.
1: här är en profetisk är en tärnaste gava men det profetiska finns inte bara i profeten någon som en tjänarskap till nägrer som har en stärska profetiska tjänst till nöker som har en stärska profetiska tjänst som fungerar öyla störst ut och profetiska tänk om nästan som någon nästan släcker att sova som drömmar som någon nästan skjuter en person och sådär det är stärsk ut och profetiska det är mest inte att till anten ettla äntligen är som profet eller är inte till obibis han har sett nägrar ut i sankomna som är profetisk som tjänarskap Och så har han sen nämns nuttio nöje gaver, andans gaver, in i sankomna. Här och mittel andra, tungetäla, utläggja tungetäla, kunskaper och visanställa och profetiska täla. Här är största parten av taimon är öliga drittnar ut i profetiska andan. Och här är till ett och kvars människa att tappa en ny. Jag säger kjeldna, så vi virka öll profet, vi slår öll virka profetiskt, men det är mest inte öll profetar. Men vi öll skulle virka profet, hvis det är en profet ska samkomma, så kan det gott häva profetar i samkomna, men du kan häva massor av folk som är profetiska, som häva kunskapar och visdomställ, att döma om andar, och tungetäll till allt. Så som här och inte jag sådär att det här tingen växa, och i tjänastnä.
0: Ein som har gått år för nu läser för det tejt som nämnt här att det kallar office.
1: Office of a prophet,
0: office,
1: ja.
0: Alltså det är som hessen här är vidkänt.
1: Ja.
0: Han är, säger han näga, så säger ti lusta.
1: Ja.
0: Då nu säger man näga viktigt. Då.
1: Ja.
0: Det är inte på det personliga planet. Det är, för tjänst att säga mera, men det är näga som avviskar flera folk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är till... Han kan gott ta som tos av det preppen säger inne till stjärnska. Men han tos ofta till en sankomme, till en boj, en nation, till en rörsle, till vad det herren säger det är kvar i kristna likam i vår huvud som att lita sig. Kvar att trömmer hända, kvar att du tappar det nu. Det är inte alltid att du lever ut i nöjegavn att du fänger alla det här. Men han som ligger profetiska är öle ofta sin till hackser i det som han tosar är mer viktigt och ta halv det är Ta skulle öll steg upp och lusta ta detta profetiska talar och ta ett nöjt att säga okej, okay, detta är vitligt att lägga planer, strukturen fram efter ta profeten talar ja. Hvis inte gör det här det är inte lusta en välaing det är röda färg till det andra att vi vet som gör det vi suttar som gör det men det gör det andra tog sätter en profeter in fyra suttar som gör det så är vi kan säga att det kommer ett anlopp av samkomna eller att gå lika med följande eller av landet, nationerna jag minns vi ska ta en söve om vi tar som en appa tomma kjola jag minns i värre bönamöten han sa att det är minst av det han sa att jag spinner vid ätekopp här och gör han visste att han bänar vid båda bönamöten och tar in några händer vid nationen några här och några via spinner runt om nationen nationen skulle vara bedrien in i några som inte skulle Vi bor med att det skulle vara avslöra. Och det kom fram i tojinten i allt som skedde. Här vi faktiskt följa blev varst från en för att bli tidsen i en fettel. Men det här att profetiska kom, avslöra det och vi kunde be in i det och vi kunde avslöra näga som var vi att spinna sig runt om alla nationerna. Det är den profetiska anden. Det vi suttit som gör det. Vi suttit ska vi täska grågna. Men det var ett härligt ant.
0: Ja. Tojin gånger. Og alt for kjøtt, men Solstevna,
1: ja.
0: Han er oppe i oasene,
1: ja.
0: Og man kan melde seg til,
1: ja.
0: Og man finner Facebook.
1: Man kan finne Facebook-profilen, man kan sende en messenger til Linebanen Nuttjager, eller ringe til henne. Du finner alle informasjonene inni av Facebook-profilen til Føreska Profetiska Nettversjonen.
0: Ja.
1: Vi anbefaler ødlen til å fære inn, vi melder som endre førskolen, og fylte oss inn, for vi har alt lagt ut kunnende, hva det å vite, fære inn her. Du kan eisen melde til at du kommer, det koster 400 kroner for støvna, og jeg har alltid 200 kroner hvis du kommer til et kveld, men du kan ikke alltid at du kommer nye, men det veldig godt at melde oss til åren, så vi vet hvordan det kommer, og at vi vet at om det fulgte litt,
0: ja.
1: Vi jo æsne, og vi fant an ikke folk, og da kommer folk ur ødel Norrlondon, Meirla minne, og kanskje som ikke kommer som ikke vidt, men da kommer folk utlendinger til landet som høyre til den nedversen, så kommer det til norrlænska nedversen, som kommer vi och som vi möter slags i Arden, så det är väldigt spännande. Och vi får Sharon Stone, hon är, man kan kalla, hon blir kallad för mamman ut i profetiska, ut i profetiska i Europa. Hon är inte en och kvar och en fantastisk dama som har vuxit sig att vara öliga. Öliga gå och öliga naiv och tusen djur. Och hon kommer till färger av samverkan och jag lyckas säga att det som man inte med en sån nätverk det är att männa ägja, styrka, upplysa, tjäna folk. Så är det en som lunch detta mer och det profetiska kom, är det en som inte vet och hundrar kom, är det en som vet kom. Tui är att det snur sig om det är inte förutsättning, det är inte att komma här nu ska jag ha profetiskt år. Ja, omkring för något få profetiskt år, kanske fler för att få profetiskt år. Det vill komma att männa tar det som hever några gånger att göra. Men till spurning man fua het her att jag vill hava fantat profetiska, jag vill tappa in dessa kälterna, jag vill lära mig uppfyllt, jag vill vita mig, jag vill möta sig en folk som är inuit och som kan lära mig. Så jag anfaller ödlun att komma.

0: Ja, sjølt han som sier noe veldig slits, det virkelig.
1: Ja, det absolutt komme.
0: Ja. Ja.
1: Og stille spørninger.
0: Ja.
1: Stille spørninger, tåse av jokken. Gjør jeg å telle seg ned et eller hvis du lærer meg, altså.
0: Ja.
1: Det helt svarlig.
0: Og da blir jeg frysset der klokken 2.
1: Ja.
0: Oppe i Åsene.
1: Ja. Da blir jeg alltid halv tve til her du kan bli meldet til.
0: Ja.
1: Så da blir seminarer 17 parster, og så det møte om kveld. 17 parsteren den nede versus Kjølsen til Xeriatui, og Sharon Stone blir til kveldmøten i frysset der og lærer det.
0: Ja. Og så var det kanskje i samband vi tog i høvet til forbøen og så.
1: Ja. Ja. Hold forbön och så här när jag som heter prophetic boots som heter som vi är i sin sätt när där eller att ena sätt när ni håller det är layer där. Ta kunna ta vara en också stor massa och som arbetar profetiska kort kanske team 222. Och så respekt runt så kan du se Evil Jan Hawa att det be eller hur att om en tid har ett ord med så kan du skriva det upp. Så kommer du inn og hever 5-20 minutter sammen med en team her som du har vært 12 til Louis. Så hvis du en som hungrer og spyr og lunges et eller annet, så vil jeg gjøre mulighet for to eisene å komme her. Og vi får eisene ut av bya til tve stø i havnet, ganske mye løkting, og vi chatten her for å komme av bya for ungdom og vedkjøring for løkting landstor. Det her vil eisene nærkast for skipa for vi får ut av balkon og stedet av bya.
0: Det er leie morgen.
1: Ja. Så det er det synd her man vil utfordre, man kommer ikke bare sida og hytte nakkene på nøron, men to er møtter, og to er slipper vi, og to slipper få av år.
0: Ja.
1: Og to slipper helst av det etter av å få en opp for noen som er mer. Det er det som lønner oss etter.
0: Det er det ja. Profetisk er vel.
1: Ja. Og så kom som Nicodemus, han kom til Jesus han åtte, han tørte ikke.
0: Nei.
1: Ja, men det er ganske nekker Nicodemus her rundt som hunkrer, men ikke tårer. Ja, men kom og ta seg av oss. Kom och ta sig omkring någon och spyr så var
0: ja.
1: Ja. Visst du vill.
0: Du ser ordet fram till det.
1: Ja, jag ser ju öliga fram till det. Och man ska sitta en sån stävne som en lejk. En lejk är en äcklig löp, när man säger. Onion has many layers. Till det här att du kommer och du har stävna, har en lika årsök, har en lika ävner till oss i köknen. Men öliga ofta så är det mer än bara det som kommer fram. Du kan få viner, du kan få nätverk, du får ett år, du tar en sån rävla näck som du kan få en brosjur som kanske inte akkurat ständer av listan.
0: Ja. Ja.
1: Som du kan tyta för just i andan.
0: Ja. Då ska jag tacka för att du kom. Och vi tar vår gott läge. Det är att spyr här han först.
1: Jag tar gott läge. Ja, spyr här han
0: först. Vi tackar. Det är sin egen gott.
1: Ja.
0: Tack för det. Tack för att du kom.

0: Det var Ren Godsesen som enda I samrøvne, som jeg har vært rejen ved Kipa. Og nu finnes jeg Jekman Sakariasen her I stovene. Velkommen, Jekman.
1: Takk for det, Herven.
0: Og jeg spurte Jan om du var mor, men du sa nei. Men du 25 års veisle.
1: Ja, nu...
0: Eller hat og jahalt.
1: Hat og jahalt, I vikskiften som akkurat det ferdige.
0: Ja, fyller ut den.
1: Ja, ja. Ja.
0: 25 år som social säger det är sjönt.
1: Nej, det är sjönt.
0: Och heimen är brått, alltså du säger det I talen. Heimen så rövligt brått på 25 år.
1: Ja,
0: det är... Det må man gott nog säga.
1: Och han är otroligt brått bara de sista 5 åren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Liksom tänk på att flåta.
1: Det verkar som... Det här tidigt som ett ödel fundament på enkla mat är I färgen av rittla.
0: Ja.
1: Och är I färgen... Och färgen kan man gott säga.
0: Ja.
1: Og da man hikker at til nødvendig generasjoner som vekser opp I det, så ser man I sankum omkring Atlanheimen at folk streymer inn I sankummer til at de har prøvd å finne fundamentet I ødelen øren, men alt rittler.
0: Ja.
1: Og finne Jesus
0: ja.
1: Til enden,
0: ja.
1: Som høtten av steineren.
0: Ja.
1: Som lika mycket kvät händer så är han fundamentet jag stannar av.
0: Ja.
1: Och det som är för att köra om det här, det som är att strema det in. Det som är så till själva I min arbete kring heimen är det här att kurser just nu är det särliga män som söker. Jag vet inte hur det är, men det är så gott fyr I Atlant, tycker vi.
0: Ja.
1: Om det när vi tar att göra att... at men ikke at jeg nå ikke har trakket karakter og teka til avbrunnen som med for deg at teka
0: yeah.
1: bare hjemme og jeg snakker seg selv og familiene arbeidet og at noen om seg som mulig har vært manglende kanskje vi flere etterlig det betyr ikke at kronen ikke gjør det her har vært en ektrykkverd Og eller kvinner. Her en ekstra kvar I ui at fylgjast Jesus I en menn. Det vet man eisne. Bæg statistisk og søvlig. Og så det halde jeg ikke brøtt endelig. Det bare det man legger mest til ta en nudge bilja eller byrjara.
0: Mm.
1: Og det hever særlig vært for menn. Og jeg leier sjolver mest til det nå I vikskiften. Jeg taler, vi hadde 2 ungdomsmøte nå I løftende frysjekvold og lærerkvold. Og jeg bjør fram til forbund og eisende til folk som yngste

0: lite lödde kaotiskt så är det. Som är en sannlägg. Men det är inte alldeles sannlägg. Det är en annan sannlägg i eisen. Och till det är god är hans hemma. Och han ger sitt värsk. Ofta är det mest till värska. Ta ut att det är mest kaotiskt från den omvaken. Så att ta eran till arbets innan fra och ut. Och ger näka. Och som jag har huggt och lyser hemsövna. Och prova skiltarna så och man läser om öll bäi krutch men eisne sötter och dejar som kommer över Europa och Europa så är akkurat jökten tär tynar kvar allt så av vannast ut hev god tjörsna helt särligt och rest ett folk upp som tårer att standa vid navnet Jesus jag hade en gärna samma idé det hade jag.
1: Och det visste det är vid månen, alltså det är Danmarks värld, England, alla möjliga städer.
0: Ja.
1: Läs om en känd folk som inte är bänken, folk som sitter i Folkantins.
0: Ja.
1: Som säger från, alltså, det hände jag vid mig.
0: Ja.
1: Och inte uppe är det bara säger. Jag har mött Jesus.
0: Du har sagt, alltså,
1: Sjönläkare.
0: Danske sjönläkare och känd folk, ja.
1: Ja.
0: I mitten dem.
1: Hör en han säger det att förr då röpte folk att han kom hem sent någon kväll nu, eller sånt om morgonen eller sånt. Så nu, han fnäckte av mig i natt. Och så var jag. Och nu då han mötte dig så säger han, nu ska du ha den här, jag mötte Jesus. Jesus?
0: Ja.
1: Det blir en sväck. Alltså, nej, det är inte. Det finns något löj.
0: Alltså, och man säger inte om att vara svägare om man har näka damer.
1: Nej, det är det.
0: Det är det fint.
1: Fynaste svägare.
0: Akkurat. Alltså, det är avvärsta i England. Jag vet inte om det här bröjtes eller inte. Men jag gör någon näkv till sista åren. Det var nummer ett dess årsök i England. Särskilt mellan män, mellan 25 och 30 år alder, var det självmord. Det är det högsta dessorsen med män i England i hästna alldelsen. Och tar man hela George Cunningham om kvitt här är så är det kommer till ett år och det är ensam som sjående förer till vanlös som sjående förer till att jag syns mer. Och jag tycker att vi får sådja så sitter bröjtas här. Tui jag vill sucha sådana män strejma in i kyrkjur och sankommer. Jag vill lite angstarna rejsna att kyrkjur må seda mera präster eller pastorer till arbet som deana in i kyrkjur tui att folk strejma in utan näka. Alltså det är inte några godstämmer som näka. Det kommer bara in och inte sitta i fria i kyrkjur.
1: Ja.
0: Och sjån det fyra att en präster eller pastorer kan vara här och tacka mot dem. Så är man bruk för flera. Ja. Och i mig så stöv.
1: Ja.
0: Så god ger näka fantastiskt.
1: Ja.
0: Det ger.
1: Och samkommet ska fyrläka sig på eisen kunde undervisa.
0: Ja.
1: Och på att inte här inte helt högt nivå men eisen där kan man röka folk.
0: Ja, pura så.
1: Ja.
0: Och eisen heter att största erbjörnsen hade det från samkommersyner är att samkommerna är sig klarar att häka nudj folk og vi kunne ikke langt teka for i givet at folk kjenner biblina eller kjenner biblisøvnar og så er vi må føre helt nyer til ABC av nudjum og råkna vi at folk som kommer inn i sankommer vet ikke munen av gamla testament og nudja testament eller hver bok hver eller hver du skriva og sånn grunnleggende ting som det er må vi være klar til å si la dem være helt atto til ABC og i okra læres for nageering byrja her
1: har den stort løsøv det var sånn samkong det er bare heltene har og flatte ut og ene menn og så var en eldre kone som vi har alt sitt liv her så får hun til en av de eldste eller en leierne samkong og sier nei, alt det gjerne vi har til her det kan ikke være sånn at folk kom inn på andre måten. Og han sier, jeg skal lese det for i røye. Og sånn er sånn der, så er det ferdig beina min etter henne. Jeg hadde så som vidt, er det i orden? Er det for henne prate? Jeg har funnet det, og hva jeg skulle gjøre? Ja, sier han. Men altså, det er et problem. Du, ønsken vil lese det med klipper så løst.
0: Ja, nemlig.

0: Ja, Jedi's Light, altså.
1: Hva takker det?
0: Det helt det.
1: Altså, vi bare klar til å takke motor.
0: Ja.
1: Lugga mye kuffer slæ, jeg falt ikke der. Og elsker deg til fullnær.
0: Og bare sier, fantastisk.
1: Fantastisk,
0: ja. Wow!
1: Ja, ja, ja. Det det. Altså akkurat det.
0: Men nå vet jeg at det til...
1: At det til 25 år.
0: 25 år, ja. Og, altså, du nede i Skottland, som vi sett, Janne, og du får en bo for herren. Hvordan vet jeg?
1: Altså? Ja, altså... faktisk blir jeg da Arendt, ja. Hun og jeg vidt giftest i augustmannen og i 1,5. Og en av vike, altså nå, så blir jeg vidt av bibelskolen i Amerika. Så vi giftest og flyttet til Amerika av bibelskolen.
0: Ja.
1: Og ta og vidt så akkurat som skjedde farvel ved folk og så videre. Så kommer Svenninga Loftet til Åkenberg. Og han sier vi Åkenberg at man har en signat i kun som det færre og fyrer jeg at det kom til at trakken er tjeneste. Jeg vil bare heit og at det kom at byrje å bya for en nødkjære samkommet i Høyvøysene i havn. At det i 1991. Og vidt sværa så la jeg si at ja, det vil jeg med ferien. Men vi gjør det ikke til reglerlig, altså det er ikke en daglig bøn, men jeg var så bor vi fyrt i. Det jeg vet visst då at Oasan, hon var her. Hon var långt til stiert då. Men det var ikke kyrkja, og det var ikke noen annen samkomma. Samtidig visste vi deisene at Høyvursen ta långt byrja i at vera det sjåtast veksande ødju i landen. Men mitt hjertemål, kan man godt sige, vi är långt från början och jag visste det att jag får en bibelskola att detta var något som jag verkligen brände för det. Och det var att börja en bibelskola. Och i förr. Det var ordentligt det som jag följde att Herren kallade mig till. Och jag brände för det. Och jag visste det var just det som jag för av skola. Så tänkte man sig en grund till det. Men så specialiserade man sig i några rättningar. Och jag mer var det att jag mer är akademiska och till frumalande och att det är mycket tingsande som jag visste jag brukade för det visste skulle börja en bibelskola. Och ta ut vidare så kom vi till förrjar i 1906-1905. Så 5-6 år sedan kom vi till förrjar. Och jag röjde att färre gångt vi att byrja bibelskola. Och då så har vi folk om det och så vidare. Papen med Zacharis och ärer Bej Svenning och Polly Hann och jag kan Paul Sevdal och Jörle Fang och Paul Alagene och ärer har haft det sig i bibelskajerna som har haft kring landet bara i styrt och tog gillar så här. Min vision var att man utvecklat här Majra. Men det stod pura fast. Jeg var ønsken avhovet fra samkommelæger og lærneka og middelfolk og som så ønsket jeg tog seg om at for i bibelskolen langer enn bare en vikeskifte eller kanskje en vike og så gjør det. Og det gjør det så til at ja, så måtte vi gå og takke det. Samtidig oppnøyst opp en mulighet for åkken og med å komme ned av Tilsley College i bænt utenfor Glasgow i Skottland at undervise og jeg skulle leie skolen og det sa du ja til og vi lov å kunne være 3 år i Skottland så det fra 1925 nå og det var akkurat som her. Och här fick jag som min dröm uppfyllt att nu släpper jag att undervisa Guds ord.
0: Ja.
1: Och så gör jag. Men här var det att jag började ta jag var hemma och i ferien. Jag kom i samband med folk som tog sig om att det att vi har en långsel efter att börja när jag kom i Höjbyg. Och ta det akkurat som att Svenning har sagt i 1951 börja vakna efter.
0: Mm-hmm.
1: Og Jakob Jakobsen og Otne Jakobsen og andre som jeg ikke visste om hele tiden snakket om at

0: Läsa en här snack om att kanske ha också här uppe och så vidare. Var ankar söndag skulle börja och så vidare, men det är noll vetande om det. Och så Jens Wang och konan och Absonorgar och konan och under var kommit efter utlandet från att kanske var vi till åkost. Och vi var så Skottland, men ta var det akkurat som att jag började höra detta profetiska år från Gode som stäffes från Imeskom att efter att undervisa, men efter eisne vi, efter andra är eisne att häva näga vi människor att göra var en nivå som är det pastorala nivå i. Och det är att biblig undervisning gånger eisne hand i hand att häva näga människor att göra. Och omkostan är inne och i mer börjar i helianten att veta det. Samtidigt som han gammar visioner om hur sin samkomman kunde suttja ut. Och det här gör det så till att jag börjar också med att be mig in i det här. Och jag börjar att läsa mig böcker om samkommet, planting och vuxter och det pastorala och sådana här. Så jag får mig från det akademiska och mig in i det pastorala. Och här anden börste näka i mig för tog. Och gav mig några ting och några sjöner om hur samkommet kunde suttja ut i färgen. Jag kom mer och mer samband med dessa folk kvar jag var hemma och så vidare som höll till det samma trämmen. Och vi började att be samma. Och jag hade gällå ett latinsk college yngst att häva och gå långare än 3 år. Och det bjöd att folk gör starv och ta rejsen samkommer både i Skottland och England som bjöd av mer pastorspositioner att arbeta här och gå och löner och allt det där forskjelliga där, sant? Men Gud säger nej. Gud säger att hata kan ena kvar ångländer gorgera. Han säger öle grejt med mig. Jag hörde öle grejt. Hata är 24 till. Jag såg han det alltid här i yngsta kanska och det är dejligt och komfortabelt så är. Men jag inser att du ska färdiga för er att tid skulle färdiga för er att. Och i 95 så är det så åkara 3 baden fött. Så vi fick våra första döttrar och son med att bo i Amerika. Och så kom vi hem och så var 4 år innan vi fick våra nästa barn. Och det var i Skottland. Men vi följde här en lätt jag kan handla för er att. Och vi tog för er att börja ett nytt verk i Höjvösen. Och vi flyttade så hem av somre i 2000. Och ta väl långt här på plats att vi var börja i Abiasamma, nästa familjen där och så följtsinne. Och vi hittades ut i flöten innan för vikna och stöken allt 2000 och in i 2001. Och här kommer flera andra folk i Sverige och lättes att säga att Abia och stöken inte dör att man som vi var samman innan för vikna. Vi började så i Sverige hittades runt i omkring husen är var. Inte ändå som möter, men mer att ta som hur som kunde jag nödvändigt kan komma sig ut, och så är. Och vi, hessa följelsen som jag nämnde i Johanen, vi hittades så från att jag kom hem, men det kanske är ute hästiga synder i 2000, kvarja viko, är att bia samman och att läsa och göra skrifterna samman, vi tror för eja, vad säger Herren om man är samkommet? Och börja skriva ting nyer och vad det skulle vara som skulle mynda oss som samkomma och vad är våra mission och missioner som det är alltid biblisk. Men vad är våra vision och vad är strategi och vad är människor och vad är det som Herren kallar oss till och allt det. Och det börjar ju så att häga form kan man gå och säga. Och jag tänkte ner varje ett hand som var primus motor är att hon hade fullt till starv. Vi såg ju när det var. Och ta er så under orskan eller tygen kurser. Inte så nek, men orskan var där. Jag hade inte nivå till det. Men jag har fotlat tygen lite. Som gör det här så att jag hade mer tyg till det. Men vi var att tyg med. Som arbetade vid sin här och fyra gav det och började det. Och jag var samma så igen. Ötlös 25 år. Och vi skulle så börja i halvt vart en annan april i 2001. Och vi hade finnit aulen i studentaskolan. Men bänt åren, jag hade det fritjöfullt, eller höstkvöld, eller vad det var, åren. Vi skulle börja sundermorgon, så fick vi det vite att till värre finkade vi det inte aulen av lojkava. Och jag minns att sundermorgonen för och några av dem i senta skolan. Visste faktiskt skulle komma möte, jag kunde se dem, men tyvärr det blev visst läge här för.
1: Ja.
0: Och det var så det här som det var.
1: Uff.
0: Ja, jag syns inte det.
1: Ja.
0: Men vi lät oss och vore så höll hon och viskne. Vi började bräcka. Var det så mycket öppen för och kunde att hej öppna det när vi och kunde börja här.
1: Mm.
0: Och den 26 august i 2001 hade vi det första mötet här. Och det var då, vi visste ju att det inte var förvänta. Men har fjärs folk mött upp första söndag. Och det var helt överväldande för
1: det är inte en idé om.
0: Ja, jag ångrar det om att det var sådana folk. Och här började jag det. Och vi måste se det upp kvann lägger det och rådda efter och om kvann sådana det. Och köra stolar och böcker och anlägg och instrument och allt sådana här. Och man tjattlar en så Helene Hammer som är rådda som tjattlar för att ge åken plås. Och här var det 2 år. Och i 2003 flyttade vi så över i skolan i Höjvik, Höjvikarskolan. Och här var det från 2003 till 2010. Och han blev förlöjt till. Och ta, akkurat ta var ägstene där han spilte nytt i skolan vid Lökmanabreit, öppnade oss. Och stjåren här, fantastiska stjåren, öppnade ägstene ditt när vi åkunde kunna vara här. Och här var vi så från 2010, lycka till att byggningen och kjallutene stod livet i 2021. Har vi flott och åman här och hött och det samma vikerskiftet som vi äckar som fyllt då.
1: Ja.
0: 20 år flott vi den här och här har vi så bolagats nu i de sista 5 åren och det har varit fantastiskt att sådja och kanske har den här bara lätt samkunna växa i köknens ötlösa åren. Jag vill säga att här att alla sannar som är suttjen nutja som kommer börja, bäg i färgen och ära sannar. Är det öliga kaotiskt? Och det är öliga nekv imet som gånger fyrs och det är nekv bardagar. Det är nekv fejler som är gjort. Det är nekv skuffelser. Och man ser öliga nekv sannar och det är inte bara i färgen man ser det och helst bara i luften. En öliga nekv är att heimen som har vi till att börja sannkommande. Om man hickar 25 år sedan så är det inte nekfärd hemma som kanske är efter.
1: Nej.
0: Så jag folk flita, folk färre och grära sådär, folk var sart, folk var skuffade och så vidare. Jag tror att hans pioneranden han är ofta så brännande att man bränner sig i isen och så vidare.
1: Ja.
0: Och ta er sig att det är fantastiskt att vara luften i 25 år och så ska han nu görs. Så är det inte utan att isen har varit pyna och ute. Och det har varit skuffelser och det har varit skajvare avtjur, alltså från minare så, som människa. Och kommunikera skajvt och misskillingar och så vidare. Men till det här som att korsen är i Ötlandhuy så myntar Herren äga.
1: Ja.
0: Och han myntar åkon samtidigt. Och tar jag sig han myntar åkon, eller kurser tar sig för mig själva. Ta jag mynda med så menar vi mer vi att här att han bryter med. Och han bryter med nyr på samma sätt att allt det här hållliga till att du varst breven kostar till du känner och du följs ju herran när långre än jag har och du ser mer än jag är att håll det er öliga lyngst och tar man början när jag har nöjt så är det väldigt spännande och man vill ta ärna för det och man vill akkurat som äga namn och så vidare och det här är jag i isen tror jag det är i hållt men det som god ger är det att han teker hessa troanerna och han teker handen självviljan och han teker handen kappkarhoen och han teker hessa söknen efter vinter och han namnet för sig självan och så vidare. Och han bryter det.
1: Mm-hmm.
0: Och han bryter till han borster. Anker spurgade Michelangelo till han där han var livet att höga sandamenten om David. Eller av David. Ut ur sin marmorstein. Och anker spurgade han alltså. Hvordan myntar du David ut ur hans marmorstein? Och Michelangelo han också säger sin dörr. Han säger att det var faktiskt inte riktigt. Jag högde bara allt borster som inte luktes med Michelangelo. Nej, David.
1: Yeah.
0: Och till jag syntes så som jag alltid har anden viskar i sin ökra liv. Yeah. at anden kommer inn ved sin hemmere og høkker hjertene, og høkker alt det bort til ur sønnen bøttenen, som ikke lykkes Jesus.
1: Ja.
0: Så lest jøkken løyve og jøkken årene kommer vi til at lykkes Jesus mer og mer.
1: Ja.
0: Og da jeg hittet meg selv, så vet jeg, og jøkken noen nekva pøyne, og nekva sorg, og nekva skuffelser, og nekva ekta og alvorlig kjøls innlitt, hever hele anden høgt og den er borst. Han er verre enn så livet enn.
1: Nei,
0: og så verre enn så. Yeah. Men man lykker man dette her, at vi er bevisst om yeah. til at det hender nek.
1: Ja.
0: Og jeg halte akkurat det er det som samkommer er til. Og i hans høytsynsene og brøytsynsene i livet er alltid i relasjoner med andre mennesker.
1: Ja.
0: Det hender omgående i en sololøp, eller ensamhaldere enn i ånd.
1: Yeah.
0: Det i forhold til noen andre folk.
1: Yeah.
0: Og her det at visdommeren om det her at ta i to blir skuffet, eller at du blir tilfølgelig stundet av ryggen, eller hva det skal være, at du ikke blir bæsker, men at du helder sørste som at eisen i jøkken heter, som koster meg nægget, myndar Herren mot yeah. liv.
1: Jeg pleier å si at jeg tar ikke for Peter i bøyden.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja.
1: Oha.
0: Oha.
1: Og så synes jeg sier, kom, jeg får det fiske. Nå kan jeg aksje om meg.
0: Ja, jeg har mistet alt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så nei, vi kommer i slutt. Ja.
0: Ja.
1: Altså, det at vi synes ikke om selv vi har.
0: Ja.
1: Yeah. Fiasko totalt, men det vi i plan, så godt.
0: Det vi i plan,
1: ja.
0: Jesus sier det selv til henne igjen.
1: Nei.
0: Og Johannes 1:42. Da sier Jesus vi han tar Andreas, kommer vi igjennom til Jesus badkjanser. Og Jesus hikker på Peter, og han sier, du erst Simon, sonen Jonas, men du skal være Kefas, som utlagt.
1: Ja.
0: Kletter.
1: Ja.
0: Og Peter. Og då det jag jag kunde ju Peter så var det akkurat det som hände. Han hejade här han den herra och spontana och öde skjuta karaktären.
1: Ja.
0: För han öde ofta lay from out och var för skjuter att tossa att renna och säga för nek och säga skift. Men vi kanske en pura rätt. Men 5 minuter sedan säger en pura skift.
1: Ja. Yeah.
0: Och så var jag
1: ja.
0: Och det som är avvärst ut i grisskamalen är det att Simon betyder att vara åstöver. Och du säger han, men du ska vara
1: Kefas.
0: Kefas, ja. Som betyder, eller Petros,
1: ja.
0: Som betyder klätter, eller ja. Stöver.
1: Ja.
0: Och det som han säger vid Petros här är att jag ska bryta din karaktär till att vara från hans person som du är nu till den person som jag inte har myntat dig till. Och detta samma vid löven och en kvar som kommer till Jesus. Jesus säger jag kan. Hade tagit namn på ett nu.
1: Yeah.
0: Men jag ska bröda din karaktär till den personen som jag inte att mynda det till.
1: Så förstår du också att Johannes och Bertjans är kvitt dig säga. Hästen här, han ska vi hata.
0: Ja.
1: Vi må gå sig kort göra och lycka.
0: Ja, men ja.
1: Ja.
0: Och så hade det så särskilt en 34 år sedan. Där Peter kanske blev en trusjare gammal eller mer.
1: Ja.
0: Och han skriver bara i Petersbröven.
1: Yeah.
0: Och jökna allt som han är färd i jökna liv. Så särskilt du här till temaen som han skriver i Petersbröven.
1: Yeah.
0: Är akkurat det som inte är känd i han
1: yeah.
0: som yngre. Men som Herren myntar ju igenom.
1: Jag läser Petersbröven. Så mildt det han är klart.
0: Ja. Ja.
1: Förståelsesfullt.
0: Akkurat.
1: Genom hetta.
0: Och, yeah. yeah. och samt du skärver.
1: Ja. Yeah. Men vi är inte bänken.
0: Nej, nämligen. Öttas inte.
1: Ja, men det är som han tar sig ut från hans här runt.
0: Nämligen.
1: Hvordan han ofta har velat att det här inte, och så säger, nej, det är inte nejligt.
0: Ja.
1: Det är bara allt det som Jesus säger vid dig.
0: Akkurat.
1: Det är fantastiskt.
0: Och jag har alltid haft ett här som hever, och nu, inte bara lövdena, nu tar jag sig från lövdena för 25 år, men jag har alltid haft ett här samkommande färgen och kyrkjön. At det faktisk som løyva god til å nema vissi.
1: Ja.
0: Karakteren og løvslægin.
1: Ja.
0: Hvordan vi lever til løvslægina. Vi mer og mer mynda og god.
1: Ja. Och jag samkom, jag kommer här alltid sommar som fär en vision eller därför går tåsa vid dig om att sälja området.
0: Ja.
1: Och det var ringt jag dem och liksom fär till Leisland och säga jag har alltid god sig att ha det här.
0: Ja.
1: Men att man kan uppfordra människor till att vara förmål.
0: Ja.
1: Och jag har alltid, jag hör här han säger detta.
0: Ja.
1: Kan jag säga det till det här?
0: Akkurat.
1: Men kanske var jag helt att det. Nej, det kan man inte på det första där som vi gör bara nu.
0: Ja, tyvärr. Ja. Ja. Jag har alltid att visst av er det är ett år för herran. Och så kan man så spyrja hur så vill det här testa.
1: Ja.
0: Det kan också komma till. Men visst av er det är ett år för herran och man följer det så ska man färra. Om man får till alla lasterna eller man får till omkran som man har aldrig då.
1: Ja.
0: Och så börjar det, så kan jag tänka att det börjar. Men jag har alltid att för det ska vara äkta och det ska vara från herran så kommer en stafelsen från kronören utan att vi kommer till visst när kom det att detta borde vi ta också om och så är Lästland att kurser jag säger lät oss be för det här som lät oss också om att här lät oss sucha kurser det här passar in i televisioner som vi har och att han som kommer vitt i så tar du arbetet för dig.
1: Ja, ja.
0: Då är det inte nog att säga, jag menar, få inte hosgått som vi har alltid tid på det görst.
1: Ja.
0: Men så kommer vi hosgått någon eller dessa personer för en ökron.
1: Ja.
0: Så måste du vara ägst han som tar det vad och tar arbetet ut.
1: Ja.
0: Och för folk vill jag hjälpa där ut.
1: Det känner du och jag känner ägst en folk kommer som tog in. Jag har alltid att du ska göra det här. Det är alla folk kommer in och säger vi är med och kona. De ska börja ett heim för alkoholiker.
0: Okej.
1: Och vi säger det är det sista vi skulle göra.
0: Ja, nämligen.
1: Det kunde vi inte. Det har vi släckt stolt till. Vi tar oss släckt det.
0: Hur ser du stå i samman och hur ser du herren tjuken gå över?
1: Han blev vi säger nej, du har till stäcka nu.
0: Ja.
1: Det är inte vi. Det är någon annan som ska säga det.
0: Ja. Ja. Alltså,
1: ja. Men det är sånt här att den enkla samkommer i vira leisen och inte vid bensin för affärer för leisen och säger jag har alltid jag hörst detta här.
0: Ja.
1: Och Eisen förklarar, det kan vara det att nej. Ja.
0: Sjort.
1: Det kan vara det att nej.
0: Och det kan vara inte bara nu, men kanske sett nu.
1: Ja, kanske sett nu. Ja. Så samkommer löven ut där.
0: Ja.
1: Och fram i det.
0: Ja.
1: Vad sagt du här?
0: Ja, alltså är här så det är som folk vet att så är mot starv inte löften långt.
1: Nej.
0: Nu arbetar jag för Billy Graham fällskapen, missionsfällskapen. Men så om du tar er hemma så är det pastra samkommande och är höjde till löften. Men är det inte löften långt? Och jag tror jag också när jag undertar ett hela HR att jag följde nästan som ett hela som pastorer natten och i luften eller så.
1: Okay,
0: så.
1: Yeah.
0: Men det var så Lästland som jag i bygde med. Här var det hela och gammalt han autoriteten. Tror jag att min server här är så lång. Men det som är verkligen följer i mig själv är det att på några mat här är vi nog så väl etablerade. Själv som är ung. Och det här var några fantastiska folk. Inte bara som leja samkomna, men nästan som är fullt med värda i samkomna. Och det skulle några ting till för att få en stora rakett upp i luften och ut i rymden. Och termotoren bränner jag och detta nere, så är det. Men vi äger att hitta fram oss nu. Och spyrja mera spårningen. Hvor er vi? Og hvordan er vi her som vi er? Og at gjøre oss mer bevisst om hva er det for omkvarve som vi er i? Det er ikke så omtalt at det aller første tøyene at en sang kommer begynner, og man ser det minst i alle sender, til at ta en man øye utadvent. Man ønsker jo å få folk inn, og man er nekk folk, og man får jo ut eisene, for horene er i høyvisene, jeg benker på, og så er det vidt enda tjankomma, og for jo tørvener, og så videre, ja. Men det som henter i en tjankomme, er at tog at hun er i oppstartsfasen, er det at hun blir eisene også innadvendt. vi må bygge noe opp her, og vi må legge et fundament som bibelsk, og ja, og bygge gærene og murene rundt om oss, og så videre. Og jeg brukte øyne meg av de første årene, færre gjøkken skriftene her, og rombrevet, og alle stingene her. Nå, halde jeg, at det tog gjøkken, at velge, at hitte vel etter, hvordan ser følger ut i det? Hver tørvener? Hver mennesker? Og hvordan mynda vi så akkurat samkommet liv og tjenester, og særlig heter at hver enstaker personer som hører til samkommet, færes av visjonene fra gode, at hver jeg som en tryggvande medover eller kvinne, og hvordan jeg her som kommet, og ut i ungfarmen som jeg hvordan livet jeg? Og jeg har tatt seg om at fjallabrædikan til Jesus hans herra høveskall til okken hvordan vi det livet, til han forteller okken her hvordan livet og rydde himmelrydde sier som jeg trykker at det det betyr, altså rydde himmelrydde alt det som god nemer vi i sin heim og vi skulle gjøre som parser og vi skulle eisne få at her veksa så betyr det ikke at være folk som strempe etter bare at hava fullt av tiltøkken og at være kjønnlig og være stor og bli kjent og så videre. Men helter at hitja etter hva det som Jesus leiter etter. Og det mennesker som fatok i andan, som innsukker at vi har bruk for god. Og han skal bli akkurat styrke, akkurat kraft og akkurat visdommer. Og det betyr det at en og for limer i samkommende man sier hos i sjølvan hvordan kan jeg begynne å leve såleis at jeg bygger et forhold vi de rundt om meg som enn ikke kjenner Jesus være de og mine familie være de som jeg arbeider sammen vi eller være folk som har en leir innan mine leir hvordan kan jeg være vi til jeg luta mitt liv ved heimen og en slik han hatt at jeg får i høve jeg viser dem og forteller dem om kontutten Jesus har fyrir meg. Og forresten, det kan ikke eisne en samkomme, som vi gjerne vil bjøre at her vi er kommet til okkurs tiltak som vi har. Og jeg bare bia inntil vi kommer til kanskje eisne kommer til å kjenne Jesus. Ja. En samkomme må ikke vekse vi bare at nå ikke bøten vil være født inn i samkomme, som er forinnes og slet og fantastisk. Men en samkomme må vekse, og eisne et annet. En samkomme må heller ikke vekse vi at tega andre folk fra øren samkomme. Mhm. Og det jo eisen der, vi korset det naturligt, vi korset det ikke, vi korset det ikke godt. Men at mennesker som ikke kjenner Jesus, men det gjør den personene som ganger en samkomme, ikke gjør den tiltøk, men det gjør den til personlige forhold, at en samkomme skal vekse. Mm. Og det vi å være som Jesus vær, begge eimjøkker, men eisen er djerver som han vær, og ikke være benjefyre, og med å være spottaver, eller høtter, eller hva det er, til jeg hans sender, om åkken, og atanfri åkken, og framfri åkken, og leier åkken. Og vi må gjøre det øtterleis, men fyllt av miskunn, og nøye, og kærlighet mot mennesker. Jeg tror ikke at hvis det sank om det er førjen, og kyrkjen er førjen, og vekser på handen mot dem, så får vi et land som for å standa som er firmynd, for alt Europa. Mm-hmm. Og Europa og heimen for å si, hva er det som tid gjør det her? Og det som vi kunne svære er at det er ønsken ut, det er bare det som Jesus kjørt.
2: Ja.
0: Og kristendommen i Vesterheimen har nu glemt hva det er som Jesus kjørt. Og vi tar bruk for å komme atter til den kristendommen som Jesus er festen til å bo her.
1: En kund samkommer og vi fører en egen spesjon å bli det fremmed år konform.
0: Ja. Ja.
1: Vi tar det jo godt.
0: Akkurat.
1: Vi klarer å komme fint.
0: Ja.
1: Vi tar alt som vi bruker for.
0: Ja.
1: Ja. Det er vanten.
0: Og det vanten, men allikevel, da jeg tar seg over folk i fargen, så det et utrolig ånøkt svømme, eisene. Og da man ikke materielt. Jeg er ofte ferdig ut her, men særlig, hvor strøyes det sånn, hvor er vi så ilt i salene, hvor strøyes vidt, hvor er med over, hvor er kjønnebane sånn, hvor er akkurat bøten så ensom, og så videre. Mhm. Så vi har alt, ja, og vi er øyelig og komfortabel, men allikevel er det en understreimer som et utrolig tomrum. Og det som Augustinus sier, Jeg vil öll hava et tomrum i løyvenen som ønsken annar enn god sjolvor kan fylla. Ja. Og ikke før han har fyllt det, finner vi fri.
1: Ja. Ja. Ekvann, takk for at du kom. Det er det seneste året. Jeg finner fri.
0: Ja, og god okkar fri.
1: Ja, han okkar fri.
0: Ja.
1: Nu spelar vi en läs som

0: som faktisk var upptäckt i samband med Tuchar.
1: Ja, en frierheim.
0: En frierheim, det är för vi den
1: där vi
0: har gått hejt.
1: Ja, tack för det. Tack.

Ja, vi har en samröver vid Jekvans Zachariasen samman vid 25 år. Har du ju haft som var uppe i lövdande här om vigeskiftet. Och annars i det har vi haft vissan regn vid Kipa i samband med en profetstävna som var 11-12 september upp i oaserna. Och här kan stå googlat in och det är profet, Nordic Prophetic Nätverk. Det är en Facebook-suja. Vi står att lämna detta till. Så vi säger tack för åkon, Preben Hansen och Jekvan Sona Danielsen som så offer att anse ettek det hela köra som det ska. Så här omgående och vi äntligen verande här, du har en gott för framman.

Kröter von Kröterham. Ich schaffe der was man auch der Louis. Kröter New York hat den Namen Herrens Gäber Frälst. So många som tog mig ut i honom tar mig gav mått till våra godsböden till som trygg var namn hans sara. Så är det angen fördöming för det som är Kristi Jesus i er. Amen.

0: God kvöld og velkommen til sendingen av Einfarvins til fyrirjöknar Bibluna og sendingen kjemur kvöld að snikva sjón profetin Haggai. Henda sending at høyri lindinni hvert mikil kvöld klokkan 19 og endursend vir frugjadens 17. Part klokkan 15.30. Og i studion er Svimin Absalonsen, Jekman Zakariasen og teknikar Taur Poulsen. Vi er kommet som sagt til profetin Haggai. Tar trutjer sørste profetene i gamle testamentet Haggai, Zakarias og Malakias er også nevnt søntøyer profeter ved til at de profeterer etter at følelse var vendt heimater ur utleggene i Babel. Haggai er sere latter at tøyer festa og til at han langt i første verset sier at år gods kom til hans herre Anna Ari og Darius satt ved styre og han fikk bo om å skrive det nyr og lavet det til landstjøren sere Babel. Høvesevn i Bøgjene tempelet i Jerusalem som jødene er at han har utleggende vært ferdende under Abidja og Nudjan. Til kjell er godt å lese profeten sammen ved Esra-bog, som lyser samt og gjør søvnene sier det vel. Ta årgods kom til Haggai, hver arbeid oppe hos herren steget opp, så løs som et øyne sørger det til Esra. Hette kom seg av motstøve fra de fremmede folkene i Jerusalem. Jødene nøttes til å stegge byggingene og heve øyva gått til støvene, og i stedet var det erfarne å bygge seg i en hus og hadde glemt husgods. Men god bidrar gjennom profeti Haggai om å stegge av, og suttet hvordan gongst tøymelige. Bannene var kommet i feltet av til at de hadde glemt husherrens, og hokset av best om seg og sutt. Båskaperen til Haggai hever båret avvøkst. Feltet tok arbeid oppfatter å bygge husherrens, og til å visere større en øyenskap. Og god lova i øysen at heita tempelet skulle få en større dord enn det fyrre tempelet. Profeteren tåsar øysen om en kommande dord i samband med heita nødja tempelet, som skal være til sikning for Adlanheimen. Heita kan neva si bare til anna enn at han og kommaskulde Kristus sjølver tempelet. Ta huset vær røst, sikna i god felt i øysen tøymelige, og bøgjen endar vi en særlig sikning og halse fra god til landsjøren, sier Babel. Båskaperne bøysen til åkken i det hvordan prioriterer vi det? Det jeg og mitt som nummer 1, eller det jeg som hører gode til? Bøysen minner åkken av år Jesus her i fjallepredikene. Så ikke først rydgjegods og rettvis janseren, så skal alt dette være geotikken omframt. Og jeg går her har vi den første profeten som profeterer etter utleggene.
1: Ja, vi kommer nå inn i en ære tøy, kan man godt si, og i søv og Israels. For jeg tenker det kanskje kronologisk, så videre vi at Israel, eller Jota, rett og slett sagt, var tidlig og utleggt, og 506 for 4 krist, og det var så i 70 år og utleggt i Babylon. Og det var ta i Bei Jeremias, og Daniel, og Zacharias. Profetera och sälja ganska Daniel och Ezekiel är kända som är utläktar profetande kan man gå se. Nu tar vi tojen över gynnt och fjärs är i färden så kommer trutje nutje profeter in i myndena och till sånt i Haggai, Zakarias och Malakias. Och tarra uppgava var först och främst att man kan gott se att det är att ändå rejsa falska antalliga och moralst. Eller religiöst og moralst. Og Haggai var den profeten som særlig oppmuntrer folket av de andalige søgene, eller av de moralske søgene, at hugsa om at det var tempelet som skulle endurbyggjas, det var det andalige og religiøse systemet som skulle endurreisas. Folket var, etter det var kommet heimater, var heimater fått livet fått. Vi vet det rent søvelige at jødene begynte å endurreise tempelet år 536 f.Kr. Krist. Og hvis du ser et dato av Haggai profet, så kan du se dette år som etter 520 f.Kr. Krist av profeten. Og der kan du vite, råkne ut fra første verset, andre år. Og der, så kan du råkne ut til at det var nok år 520. Andre år i Darius var konger, den første og satte måned, sier Haggai i første ørende. Kom år herrens til Haggai profet, til Zerubbabel, og så vi Så han gjør noen dato her, når han begynner å profetere. Den første satte måned. Ta satt månaden i hebraiska kalendern är Elul månader och det är i akara kalendern august-september månad som han börjar profetera här. Så han ropar av följtje och man kan säga och i fyra imiskum bådskapen i hysen bara kapitlen som det här var i bådgen. Den första bådskapen han är från första till femtonde vers. Andra bådskapen är från öron kapitlet första till nuttionde vers. Tre bådskapen ettlända till nuttionde vers och fjorde bådskapen tjugonde till tvejtjugonde vers. Så när jag läser Haggai så bodde jag på kapitlarna upp i fyra iverskrifter som är fyra imiska taler. Det är några andra mat man kan nästan bodde upp på. Ankor har bodde upp i trutsar iverskrifter. Det första ettlända versen i första kapitlet kunde vi kalla för avvärring gods till följtje om att ändreisa templen. Från 12 till 15 öron i första kapitlet kunde vi kalla för attusvär folksyns till kall gods. Och andra kapitlet det är kusse gods och svärar följtsyn nattur att när det här var svär och honom. Så det är ju mycket matare vi kunde uppbyta dessa boken på.
0: Men så vet jag att profeten Haggai så såg jag vet att han ger inte det som så några är profeter att han för att refsa avgoda dorskan och moralska och sociala synder. Han koncentrerar sig utelukkande om templet, alltså Guds hus, som grunden var bara lagt till, men inte var arbetet var inte kom vidare via bygga templet. Och hvis vi vet inte att helgedom eller tempel som ett hotag i Guds året så såg jag vet att det blir långa öjmarsen att Isas folk har vittnesbörjar. Det hade vittnesbörjar till allt det. Och så att ni kommer så tabernakli inn i myndina som Moses fekk fyri myndina og fra fjallin og bænleis fra góti og það var ekki en fasta bústavur, það var jo eitt telt som fyrræst og fælti var jo að fyr og sötni kemur svo Salomons tempel inn i myndina og her vi byrjar egentlig að kongatúin i Israel og það var jo tíki nusli og Jerusalem og þetta prýliga tempel blei svo ælagt en tror i 400 år sedan av Nebuchadnezzar i åren 500 och 600 år så hade jag då inte templet då för utläggt. Och nu

0: Tror som vi få ett nytt tempel. Och det är ju tidigt unnskyldigen i fyra år efter att Haggai börjar profetera. Det är så ju åren 516. Det gick alltså halv fjärs år från att jag Salomons tempel vi har lagt in till templet av Zerubbabel vid tidigt unnskyldien. Halv fjärs år, det säger jag nog också.
1: Ja, halv fjärs år, det säger jag nog inte. Jag tror att det var tälliga och arum. Som Gud har sagt att folk skulle vara och utläggt. Och han har sagt till eisen i köknen Jeremias profet Lömmes. Och medan Daniel så är det utläggt och i Babylon. Så han där så sitter han och blir i köknen Jeremias profet. Och kommer ner och av skriftstöden och Jeremias. Jag hade 25 kapitel. Att det är fjärs år. Och han säger att det är fjärs år när det är kött kommer att vänta. Och att det uppmuntrar Daniel till att etcha följt till att göra så klara för heimater och ändra dessa templen. Följt sig kommer så söver heimater och börjar nästan bara vägen att ändra dessa templen. Vi tror för ej att kunna söka god av nutchen. Och till en avhörd spurning hos sig själv må man bygga en fysisk anbyggning till dess att kunna tillbe god. Och Sverige här kurser från åkare perspektiv är nej. God är inte bunden till någon byggning, någon fysisk byggning som så. Samtidigt så har jag ett bäge tabernakle som var ett kallt som det färas vid jungna öjmörsna och sjön det första åren i eisen i uj till lova i landen och templet har i stora tuttning för ursas för tog är god har givet en bo om abidjetar. Det är inte som bara följt sig fann på abidja men god har givet en bo om att de skulle bidja med ett hus, ett avvust steg kvar jag ska komma och vara i mittelnäckare och tog var att det otroliga tuttningar med 24 göttan. Jag tycker att troblagen vi göttan var kanske att han tar helt och att åttan där hötta henne fyska byggningen. Hötta där onka som helst ägångt till god. Men jag hade att här kunde jag ägna motpräckvast från folkene som levde ut i tugen där önsk tempel var till dömes Daniel. Han var med oss som kvante hejat innerligt samfla vi god. Men det manglade något ut i jötsk och synd. Och det var nämligen offringen av offren till god till syndafyrigeving, det som god kravde och allt det som fylldest vi tempeldurskanen och tillbjörnen som tjeck fyrs i templen. Så absolut, templet har en stor tuttning och Haggai fär bo från god om att nu har jag följt sig hur att missa måte och glömma tuttningen av templen. Det var så upptäckligt att bygga sin egen hus och lätta sin egen sociala standard upp och templet har ju varit glömt. Och till det som Haggai nu minner följt sig färre attor till det första kärleka som är revera tempelgods.
0: Då är han fjärde på från Herren om att profetera. Anna är i Darius eller styren. Då var grunden lagt till templet. Alltså hon hejer vid lagt då i 16 år. Men inte mer var kommit bostad ur. Det läser vi så. Och så tydliga. Det ständer här. Det ser ut som följt i Hebras Lyset tals vi att så läs värda. Kjallt om Kyrus hejer. Finns ju allakt av god om att sända gödarna hem och affär under att bygga templ.
1: Ja. Man kan också säga att ta i så folk kom hemåt och vi minns till att det är säkert att Jerusalem har varit något särskilt tespeligt att komma hem till. Det har varit i ruinen, det har varit i fortsatt och hånden i all fjärs år. Murarna är knuster, templet ligger i öje. Och det första som vi människor också om tar vi komma till åka hem som kanske ligger i ruinen. Så är det att ändor rejsa med sjölvun ett tryggsteg att byggva. Och jag tycker att folk var blivit så upptäckt vid att grundlägga sin egen trygg kan man gott säga. Att de glömde god och de glömde sin första kärlega. De glömde han som hej lovade dem att han skulle föra dig heimater till sitt egna land. Och Anna till 8 vers och i första kapitel lyser äckliga väl kvärt god hur att säga vid folk. Han säger till Haggai, så säger Herren god till skärarna. Hetta folk säger, Enn tøyen ikkje komin, tøyen bytja hus herrans. Og herrans kom til Hagga profet, og han sier, tøyen det kom til tøyen å bygge i brøst av husen tøyen, men dette hus, det tempelet som han sier på det her, ligger i øye. Tøy sier nå herren god til skrærene så, legend til merkes hvordan tøyen gongst. Tid så han ekv, men løyde kommer i hus. Tid etan, men vær ikkje mett. Tid drekka, men få ikkje tostan sløktan. Tid klia tøyen, men ønsken vær heiter. Og tannet tjener for løn, for lønene i hålet han punk. Vi gjør når han misser penningen som han tjener. Kjende ørne, så sier herren god til skrærene, «Legg til mestis hvordan det kan gongst. Fære nyan av fjøtlen etter vie, og bygge huset, og ta taknast mer. Og ta skal jeg vise dørt mine, sier herren. Og det som herren sier vi falt ikke her, det tid prioritera skreft. Tid legger deg først og fremst etter at mette tekker egna munn, slutter tekker egna tosta, få tekker løn som tid eller tid hava oppe på og så videre, og ørste det at ønsken metter. Ødgjeng er tist, og ønsken har negra pening, er ikke negra fire, selv om tid her som det støyler etter. Men her ser vi om tid prioriterer med først til løven, så skal jeg sørge fire at alt tid kommer opp på plass. Se det med først. Så skal alt hit komma. Og det første år Haggais til dette folk, til første talen, eller første båskaperen, og i sånn versen. Og dette minner meg av sjående Matteus, kapitel 6. Søker første og ikke gods, og rett for sjansere, så skal alt hette, og til det daglige som det brukfyr, med at klær når vi har høtt dem, for det givet ikke omframt. Og jeg tror at det som vi lærer fra Haggai til at om vi prioriterer rett og sitter god først i løvene, så får han eisen i syrje 4, 18.000 som vi tar bruk for. Ikke enn det som vi vil heve, men 1.000 som vi tar bruk for i akkurat daglige løv.
0: Hette, tenkte som du har bygd jo opphattet her under Løsleia og Zerubbabel. Det var som en pikkelødel skurer som man borde vite prøylig av tempelet til Salomon. Det sa ikke deg ut.
1: Nei. Tempel til Salomon, det kom omgang til etter. Den dørten som det tempel hei, ja, og det prøyet som det var fire Israel, det kom omgang til etter. Og vi leser eisene, den tja profeten, jeg hadde tja Zacharias profetet, at det gamle og det eldste gråte om tempelet, hvordan veselet dette tempelet var, at det måtte til veldige tempelen som Salomon hei bygd.
0: Og de unge de gledest.
1: De unge de gledest, ja. De hadde kanskje ikke snakket seg man bare vi som de gamle høtte. Men det som størst høytning for i fall ikke, ikke endelig hvordan så tempelet ut utan. Men hva var det som tempelet innebærer? Og være god til stier, eller ikke?
0: Så sier god til fall ikke at til suttja nu heita nødja templet som er røst, og det ser som ikke ut i egen tikkara, og sammen bor vi det gamla templet som blev øylagt av Nebuchadnezzar. Men god sier vi til, jeg skal fylla heita nødja templet vi øyner større dård enn det gamla templet. Det vil si at den fysiska støtten er ikke avgjørende.
1: Nei. Det er omgandig oss som så. Den fysiska støtten er omgandig. Nægir at måttet hus som det er veldig innehaltet, er det veldig.
0: Til alt som vi suttja og etterligvis nere til, vi begynner lukka som å suttja spyrer til nægge av det myndom vi suttja og innmuttja testamentet. Vi jo bare en 500 år undan Kristus, han var født i Bethlehem. Og i nødja testamentet suttja vi at lærersvennerne til Jesus vust jo honom templet i Jerusalem, tar kom jo ur Galilea og var helt imponerere av suttja. Det här väldiga projektet i Störbyn i Jerusalem. Och det här templet var ju det som var röpt för Herodes tempel. Men det sägs ju att det här templet var ju en vujare utbyggning av Zerubbabels tempel.
1: Ja, det är rätt. Vi minns till att Haggai och Zacharias och Malakias tar tant och tygne att han har fast jag kom i attor. Zacharias och Haggai var samtogare profeter kvar Malakias var det sin sättning. Om nei 100 år sættene. og

0: Ta romvær så kom til reien, Herodos, den store, han gjordes konkur i Israel, og han var en mæver som, eller en konkur som elskar jeg bytja. Han bygde otrolig nek rundt, særlig i Palestina, men ekva senar. Og eit av prosjekten, og sikkert det største prosjektet, det var nemlig Zerubbabels tempel, som han får enda bytja, og i år 1930 vi held det var, fyrir Krist. Og han började ändra dessa templet vid 18,000 arbetare som sätts sig för det att arbeta och på templet ändra dessa det. Templet var en ujjer ta Jesus levde, det var inte livet ändra dessa. Templet, det som kallar för Herodes templet, var inte livet att bygga och stå här och i sina dörd livet görs för en år 4,000 efter Krist. Så ta och lär sig när du imponerar. Jesus var inne i templen och vid den här reak sölemännen ut och så vidare. Ta stå templet inne i kyr. Och det som är ironiskt är det här att templet var livet och vi har 4,000 och 6,000 sättande och har fjärs. Lada attor vid fullkomna ruinen. Så självt om vi har en titel för Zerubbabels templet och en titel för Herodes templet så är det faktiskt samma byggningar som vi tar som bara Herodes utbyggt en äckla näck.
1: Ja, vi såg ju Augustus i evangelien när Jesus rensade templet tvärfärer. Ja. Sen det med landet Johannes 2 där han gör sig köyrel för att räka ur templet som växte i pengar och allt det där.
0: Ja.
1: Och så spyr jag där herran, kvart tegen vissa dagen så är det görs det där. Och han svär att han bröt till nya templet och jag ska bygga upp att rätt till Trimund och så svarar där heter templet står i Jerusalem 46 år och du ska bygga upp ett Trimund och men då har han tagit som ett annat tempel.
0: Ja ja. Tar skiftet som det han sa myntatell och han sa lucknesser. Och när det var så en för att säga att kusse upptäckten här var vi till fysiska templet. Och nämnde att det är 64 år här så kan man tolka det här till att minnas att det 64 år där templet är i ger, kan man gott säga. Och det var inte livet än ta. Men Jesus kommer att skriva till sitt äkna tempel, likams ut, som ska vara crossfest. Men han ska läsa upp allt ur att han tror att det är. Och han ska geva sitt liv och han ska täcka sitt liv att.
1: Detta templet som vi byggt åter under eller med en hacka i profeter det blev som du säger, det blev ångan det var lagt så att han inte får ytla. Vi läser för exempel i apokryfen och nummer att Antiochus är befann som offrar grusar i templet och provar att vannhalga det och så framvis. Men templet blev ångan det var lagt och det blev faktiskt byggt vujar och utbyggt vid Herodes den stora. Men ta och i tablet profetera av Zacharias att det ständer att det ska fylla ett templet vid en större dörr. Så kan det kanske huxas att här vill skipa till att Jesus Kristus, god uppenbarare i hållet, att han skulle personliga komma in i detta templet.
0: Ja. Det är ivis i tjoja. Och ta i huxi här om Johannes. Att han tar sig om att året tog hållet och tog boste i mittenlockare. Att det året boste här, det är året tabernakel, han tabernakla i mittenlockare. Och han har fotlar nage och sannlägg. Och så vid så dörrt han sig. Och det är akkurat som att Johannes, nu tar han hyggra atträtter, rent sövligt, han skriver evangeliet. Så huxar han om att han värliga dörrten var i till värliga templen som var Jesus Kristus själv. Och det är här som dörrten skajnar utifrån. Och vi vet att här är snä att utan dörrgods så var templet bara en byggning som var byggt upp av steinen som var steindäger och ingen dörr var i steinen själv. Men det var det som var i templet som gjorde det att dörren kunde lysa från.
1: Hesen här Herodes den store som sötten bygger detta templet, han har ju nävan annat än politisk motiver. Jag menar, det var ju den samma Herodes som sett ju igång till Badnamorgon och i Betlehem.
0: Det var samma över det. Och hans byggningsverk var först och främst för att upplysa sina namn och för att bli populärer i mittelfalt. Men samtidigt som han byggde Nex så var Nex som stående motor till att han brukte Tzaldom till att bygga vi. Och han lägger, eller romerska rydde kan man gott säga helt ur, lägger hur han skattade av folket och så vidare. Så byggningsverken i sig själv såg ut som han dörd utvändigt, men de

0: lista i nek fyrir falsk som er stjernan. Så han var bæði populærur, men eisini ekkli opopulærur i mellom falsk.
1: Jeg halte man kan sige ut fra profeten Haggai at Gud innskyr at tempelet skal være bygd og endurøst, og tempelet skal komme til sitt rette plass atter. Vanden at man undermeder tempelet, at man meder kanskje at det ikke nøyet, men vanden kan også være det at man må rett eller mindre for ivdelig at dyrka tempelet. Til det leser vi om at det hadde jøder gjort fra undan, at ta det nær sagt tilbøy av tempelet.
0: Ja, og jeg tykker det her som vanden var. Vi da ser henne vanden før, at ta i Moses lite upp armen i öjmörsen, en av kåparormen som han byggde, så att de som var bitna slanken här på öjmörsen, de kunde hitta att armen så blev det frusk, och hästen armen blev till en avgod, och det samma hände i templen, att folk var så koncentrerade om byggningen självan, eller fokusjonen, för av till välja till det fysiska och han får ut till oskönliga kan man gott säga kört en dörd guds värskönlig i tempeln men kan så var det mer upptäckning av att sucha steinarna och det som de kunde visa falsken rent fysiskt och till en stor vante ändå det till guds falsken att tillbya och sätta det fysiska och skönliga högre än det som inte är fysiskt och kanske oskönligt men det är som godens.
1: Kan det kjøres hoksast at ta vi tog som samkommer, menighøyder og kyrkjer at det mentonalia og det sosiala, det dominerer som vi negver, at det andelige forsvinner?
0: Ja, det sosiala vi atter og atter, bæg i kjøkkenen kyrkjesøvene, nå oppkjøkkenen 2000 år, og vi sosiala det eisene er avspeklet, kanskje vi jo rekna samfunnet, bæg i kyrkjen og samkommer bygningen. Sjån det er mentan, en stor pastor av för vi det är då. Men tar man för att blanda mentan, stat och kyrkje samman, tar jag vanten nämligen att han är att vi lägger och en ettor att koncentrera oss nu till utvändiga och att godstyrskan blir bara en annan mentan akkurat som att ha en konsert eller att ha en framsynning eller ha en fyrläs om också ävne att det kommer samma stöj men hva är väl sagt heller att vi där var mentan att han nått att vi där gäng på i att följa vi där hava konserter och listamalare och allt som ska till här. Men vi kunde inte se det andaliga samma stöj. Det andaliga man stannar om man fyller allt hit. Och det man stannar det som är kronan och öll. Och det man separeras tycker vi är fullkomliga från öll hin och tog att det kan inte blanda samman. God är han som vill tjäna, god är han som vill loja. Og han er lengt oma fyrir allt som eitir fysiskt og allt som eitir stadur eller mentan. Han er han som ræver öllum tøy og allt hitt fellur undir det og hitt ærast hann hagst.
1: Ja, man kan ikkje leta vera i hoksum að Jesus eina fyrir kallar fyrir templu fyrir at han sýr at það skal vera bönhus men þið gera það til að rånsmanna bölu. Og ikkje svo eina negu ár etter að þetta templu verir endurröys, þetta Zerubbabels tempel som Haggai og omtalar. Ta trunnen en annan profeter innan paddeln Malakias och han säger nästan hej, det var en onkel medeltäckare som kunde stångt tempeldetna så till det till ånches kända eld och allt där mun. Ta visst det så som man alltid bara kommit in i en rytme och ta antal in i allt i harv ur godstyrskan.
0: Ja, och det är bara hundra år att han har att Haggai och Zacharias det här var ett av folk till att bygga henne byggnings och tyvärr så tjockna hese attalinen så hade attal mist det som väljer varför jag är. Och det var attor kom till att byggningen var det här som är mest tryggande för oss. Och här är det Malakias talar och gods som vi får komma till sen.
1: Detta kan minna mig av att som aktiverar tidigt till att han som inte har lärt av misstöken ur sjöven han är dömd till att ändertäga dig.
0: Ja, det är säkert. Jag hade lärt mig av sjöven tror jag att det är säkert att vi huxa affan ek bæru í munu tøy og framættur sæfri at hitja atrættur og sýja hvors kan ég lífi det og ljósna þau sem er hent ofur og það hjálp mér eisni og sem er von til að lífa tøymuna sem er fyrir framman Men det var ju så i öllum umrån i löjvinen, så är det vid så tygarbunden när vi glömmer hit att vi lär inte av sövande, vi lär inte av erfaringen av öron som bär har gjort rätt och kostar gjort rätt och vad dörst det är, men eisen tar i folk har gjort det som skrifter och vad efterfylsna eller fylsna vore av tyg och vad det så gör det för att komma på rätt spår rätt och så vidare. Det var ju så att folk inte dörde inte hit att rätt, men det hukte bara ett snäkna tyg, snäkna samtyg.
1: Hvis vi vänder åter till det templet, som sagt, det blev grundlagt i Arne 563, vi tog persare kongren Kuru säger, lukas som lustfitt valsiknelse, men så började jag med oss från samverden som bor i Israels land och arbetsdäckade upp. Och ta så profeten Haggai och Zacharias inspirerade av Gud, ägde göden till att ta arbet upp att ta hade det som så inte var med löjver från kongren, men det förr gångt att lukka väl, och så kom kongren valsiknade av arbet. Och den kongren, det var Darius. Og så kan man spekulere over hvor i Darius vær positiv, selv om det det en god som styrer hjerten kongsen som det stender i åretøkken. Men jeg kan ikke la det være i hoksen om at det er sånn her gav Darius. Han en av hovedspersonen og en av de mest dramatiske hendingene vi leser om i Gamla Testament. Og en ser jeg vel omtøk som det skulle være søvevøysen.
0: Ja. Og han søvende sånn det om Daniel og i Leivebøllen. Og vi så ikke ennå for å si at her kusse god i kontroll av ætlen som henter. Ta og falt ikke vær først til utlegg. Ta vær en unger teenager vi og hvordan håpen som har ført til utlegg. Og han het Daniel. Daniel han vær siknaver av god og han kommer sjående og blir en til hakst i landet under kongen. Og vi leser om Darius i Daniel 6 til dømes. Han var medare. Og han tok rysen til han var 32 år gammal. Og han hei 120 jatlar i rysen. Og ein tarra, eller iver så jatlar sette han trutjar iver høvdingar. Og Daniel var så ein tarra. Så her sykja vi hvordan høgt Daniel var i medan mittlene etter hætna folk. Og sjående så kommer øvensjuke inn i middeltæra som arbeider sammen med Daniel og tar vel hava han av venn. Særlig tror jeg han en slug og religiøse maver. Og etter før til det her Daniel var kastet i leivebøl. Men Darius han elskar Daniel. Og han ser, han skoar og gjøkken om det som heter her innskjegjera, som innskjegjert øya Daniel av venn. Og vi vet ikke om det, vi kjenner søvende at Daniel var spartur, leivenar etan ikke. Og allir hinir verið að kasta henni til leifinar og þær skriða, þær sundur og Daniel við bjargavur. Men svo lesa við í Daniel 6 og 26. örundu, hvað Darius ger. Svíðan skrifa í Darius kongur til allar tjófur og attur og til öll tungumál og allar jörn. Og hann segir fríu við tikkun og í rúkumáli. Og svo er þetta hér. Her við gef ég það bó að í öllun veldi rúkismunns skulle það ríast og öttast Gud Daniels, því hann hinn lifandi Gud og verur í allar efur. Rúki hans verur ekki umstótt og herra dömi hans verur lukka til endan. Så her sökja við sama mannen som gefur sinna sikningar hon til að templi verur endurræst. Og hví? Tví að han kjente hver Gud vær, han kjente hver Gud mentur að gera og han hei finnst eginni opnaði fyrir hver Gud Daniels vær. Og han hei sikkert pratað mengan við Daniel om hvernig við kursir hugsa okkur om templi og om gudstyrskanina tjá jötnum og svo fyrir. Og nú tá í jötnum fannir gongt og fölkir föllur í fótt þeir búja í 15-16 ár og hann þeir fyrir gongt hansur. Tar som Darius att han i myndena och han uppmuntrar följtet och ägtsat han till att affära bytja. Så herren han brukte den högsta myndläggan i rygdnen att signa ett lydigt arbete som förr gångt i en liten boje och i sin stora rygd.
1: Vi vet att Daniel han utlägger drömmen för Nebuchadnezzar och Nebuchadnezzar är i Jerusalem 506 för Kristus. Och här ständer Daniel framför Darius och Darius tog vi i 521, alltså en trusch av fjärs år sedan. Så tann Daniel som blev tvättig för lövnar hev inte vinnare unger med år.
0: Nej, det var han alltså inte. Unger hellre att han var kanske ut mot 25 år gammal då han var kastad för lövnar. Men ofta tar vi ett hugg som Daniel så känner han unga, friska mannen för jag. Och det var han så när han kom till Babylon som en unger, drunker kanske. Han säger han 20 år gammal. Men nu är det 20 år sedan så är han varit en gammal med. Stad väck vid hessen unga, friska eldhonen som bränt i hans sal till att han herran.
1: Så man kan säga självt om han blev född i utlägg som blev onkel och möjliga onkan tog kom hemöter så har han haft en väldig antydning för ändrörelsen av landet.
0: Ja, det är helt säkert. Han har en omedelig tygande past i att följa kom hemöter och kurser de kom hemöter. Jag tog att Daniel sätter jödska följa i så gott ljus i både babylonska rygnen och ute med det persiska rygnen så fick på enkla mat konkurren en tacka till Daniel och tjocken Daniel eisen till det jödska följt. Så kört om jöda var ju utläggt i Babylon i fjärsvar så som det har sagt för så var det inte handfärren så barbariskt som assyrer mängan gjort. Och vi läser Jeremias är följt i Babylon de hade sin egna handel. De hade sina egna gudstjänster, hade kört sina egna äldster och lejare för sina grannalejare kan man kalla det. Sina egna kommuner kan man kanske kalla det innanför det babylonska rygg.
1: Och ett annat som vi suttar i profeten Haggai det är att världsgods, det kan inte köra sig själv om. Det skulle ösna mittlar till tymeliga. Och Gud uppfordrar faktiskt till att deras gaver fram så att säga att huset kan vara byggt.
0: Ja, det är så inte jag så tog. God önskar att folk sutt offrar negativ hansar. För det första kan vi säga att det är att God äger allt. Han äger 100% av ödeln som vi vill häva. Men han önskar att vi ber negativ hansar. Vi gör nu att han leder åken häva den största parsten att omsida. Ett AH-vers i första kapitlet är fjörstanda vers. Här säger, och Herren vakt i anta, Zerubbabels. Trakar som med. Det är något som klickar i sinnen hon tjaa Zerubbabel och han tog det skilja till att det blir sig till att jag bara kratt i allt om mig självan och bara huxa om mig och munnen men att jag må huxa om vad det är som Herren lykar jag må huxa om vad det är som Herren vill häva först och främst i munnen lyve men eisen vid munnen följtje och vi läser i som versen om att det var Zerubbabel som fick följtje till att komma till arbets och geva till husherrans att komma arbeta rent praktiskt och på husherrans. Och det här principet vi har geva är så omedelig centralt i skriften. God är ju inte bruk för det som vi geva någon, men han önskar att jag vet att jag bruk för honom och vi har bruk för att offra mig och geva honom.
1: Det här minner vi i åren till Jesus när han säger att det sälare geva än att tacka emot.
0: Ja. Och ett annat öron som jag också mestade till är God älskar glädjan geva. Jag tycker att ta i följt i färden gång till er att börja att geva till huset. Det är färden gång till att bygga och hjälpa rent praktiskt. Då har det sett att åkara självsakna är att söka efter åkara äkna. Geva åkara unga glädje. Men jag tycker att anden i följtjen och glädjen och friren i följtjen är väl att komma till kjöntan och att det är färden till arbets. Och det är begynt att uppoffra näka. Tui att det är ett bibelst och godkiv princip att det är bättre att geva än att få. God älskar klien geva. Och det är säkert det som vi börjar sucha i snö i Hakkai i öron kapitel.
1: Akkara logiker han säger det här, ju mer vi drar till okon, ju mer öja vi. Och följt jag samt i Hakkai, det heter samma uppfattan. Men God säger vi det, prov hitt jag ett kusta gånger dig. Tid pröva att skriva till dig, men det är bara minn och minn.
0: Det är en fantastisk mynd på den materialistiska huxnarhåten, tror jag följt. Att jag kommer hävda bättre och bättre till smär i faje, till smär jag kan skriva under mig och till smär makt i faje i min liv. Och det visar sig att ta er kommer här till som är yngst att komma, så är det ju snöggt att lycka väl. Ta jag finns det i tingen som jag tror jag efter att få, så vill jag hävda mig att nå det. Och nöggt som är vi ångande mätta till människan. Tog att ta över lejta efter tänken till att uppfylla ett hål, kan man gott säga, ett homerum i åkra liv som inte kan uppfylla sig av marsialen tänken, så för det är ångande att vara mätta och vi blir via lejta och vi blir ångande mätt. Och till den här myndigheterna som man brukar här, till skri under dyken, men till en gångst ytla, till röjna soa, men önsen avväxter, till röjna att äta och mätta dyken, men till är det sväng, till röjna att dräcka, men till är det tyst. Til denne klæde kan vi få inn oss og heide oss i klæven, men det er kaldt. Til det regner at få hakre og hakre løn, men til missa mer og mer. Og dette en så utrolig god mynd av akkurat hva det som jeg kjenner akkurat hoksanrott, bæg i Vesterheimen og Erasannere i heimen og det. Og sannleisen er han med at prinsippet er at få ikke godkjøver prinsipp. Prinsippet er at djeva godkjøver prinsipp. Att djeva, det är det som djeva glädje. Och grunden för att det är tog att det är det som lyser god och mest. Du så älskar i godheimen att han gav sån synd. Kristus älskar i samkomna och han gav sig själva för henne. Och till också sannlägg, eller godgiven sannlägg, visar sig alltid att vända hötten om immun till människaligans sannlägg. Det som vi talar om är många av våra logikor är för god, helt med synare. Men det som vi talar om är helt ologiskt och det som Bibeln säger och som god säger och kan göra är mycket det som är nekta logiska och det som uppfyller livet allra mest av allt och ger sanna glädje och fri.
1: Och i det 17 kapitlet av Haggai, här kommer profeten via en mynt och tossar om det här ceremoniella och i loven att ta ett eller annat värld orant och en präster kommer nästa vid det som är orant. Så blev allt det här vannhalkat eller orant som prästern nämnde vi. Men Gud säger omvänt. Hvis ett eller annat var halka så halka är det här inte det som det kommer i samband vid. Och då, i rock med tydningarna av hälsan i tann är att Gud lyckas som avvärar faktiskt. Nu måste du inte halka det här till blå höjla automatiskt för att det finns ett tempel. Till att halka det här själv.
0: Ja. Vanten vi är få att det fysiska templet var det här det är nämligen som du säger att jag tror att det finns ett fysiskt tempel så blir det bara automatiskt heilig. Men det som man visar är det här att templet och det som följer vid templet så själva för inte att föra ett människa när du god kan man gå och säga. Det är gott för att god och tar det i var närre tajmen. Men spårningen är vore teg näka som helst när det är gott. Hver var hjärsta där? Hver la välja brännande hår där? Ett är gott. Var det håren som byggnade? Och således var det en extern eller externer heilalaja eller var det en interner en långsel innanifrån efter att komma att känna god bättre han som bor i templet och till mynt som han tycker som man brukar här.
1: Och i kapitel 2 läser vi det som så, för exempel i Örnde 2, säger vi Zerubbabel som ser allt ihjäl, landstjör och Juda, och vid Josva som Josadak höstpräst, och vid dig som efter era falskanon, hever nägar tyckare, och efter er säheta hus i fyrredortes, och kväll halda tid om tän nu, är det inte som antje och egen tyckare. Men vi är till horester, Zerubbabel, säger Herren, vi är horester Josva som Josadak till höstpräster. Vi är horrest, allt falt ju i landmån, säger Herren, och arbojen, du är vittigon, säger Herren god härskaren. Sottmalen och jag gör det vittigon, ta till för ut av Egyptalandet, ska standa faster och andemån ska bygga med likar, öttest icke. Du så säger Herren god härskaren. Ena för en, och är en längt omlöjer ska det rista himmel och gör häv och turlande, jag ska rista alla tjauer så alla hinner dyra bär skatte tjauerna skulle komma här. Og jeg skal fylla hetta hus vi dörd, sier Herren god herskarana. Og Erasan har sagt at han dörden ska vara större, det har vi tås om fyr. Og jeg kan slavera vi också om vidare vi har kommit till ändan av gamla testamentet. Og nödja testamentet till er tujer med sin 500 år framför. Og hessen her gavus Zerubbabel som var landstjöre, som var den löjaren, eller man kan säga den politiska löjaren med ljödannar som var kommande heimater. Han färger sig tröstar örne till profeten. Och tar vi ett öppna Nya testament, Matteus, första kapitel, så börjar Matteus vid någon så människliga tala, så turrslin som en är attartal. Och så ständer det här i vers 16, så läs er ödel attalene från Abraham till David, fyrstan li, tals jag från tog att Sottomalen lyfte över givin och till kongarna som är fram Israel, fyrstan li, från David till herlöjningarna till Babylon, till fyrstan li, och från herlöjningarna till Babylon och till Kristus fyrstanlig till under prästen. Så ständer det nu i Örndetal. Efter herlöjningarna till Babylon åtte Jekonja, se allt ihjäl åtte Zerubbabel och Zerubbabel åtte Abiod och så vidare. Och här har vi ett åttatal Jesus här.
0: Ja. Det är fantastiskt att lycka av det. Herren skal bruka en sluga man, en politiska lejare, eisne til a vera ut hui attalin som ta lovande, eller lova i Messias, kom fra. Og tui er Zerubbabel et område navn. Mengan er Zerubbabel kanska meira kjentur som den politiske lejaren som var vid til at endurreisa og Israels manna tjó, heldur enn ein som var vi i attartalvene til at Messias skulle være født.
1: Vi tar av i honom

0: så han blir ikke kallet for konger. Han bruker ordet landstjøret. Kongen er, eller kongen rådde jo Persien, dette var jo et land som var underlagt Persiens herredømme, men det hadde jo vært liknelse fra kongen og sånn, hvor ordet landstjøret brukte. Og han er av at Juta, som var kongeatten i Israel. Og presteren Josva, han hørte jo en gang rundt levittene her. Og her har vi profeten Haggai og Zacharias. Så vi så ikke folket, vi så ikke tempelet, vi så ikke prestene, og vi så ikke profetene, og vi så ikke kongene her. Og alle disse tingene, de kunne være sjået sammen i øynene navnet til Kristus.
1: Ja, det er helt sikkert. Og vi leser sånn det, og vi nødvendig som venter at Jesus, han er konger, han er profeter, og han er prester. Alla dessa trutcher titlaner samman. Och han är konkur fyrfölkje. Han är profeter som ber årgods tillfölkje. Och han är prästergods framför årsjöngods. Att säga att en för att säga att fyrfölkje. Så den politiska mynden i landen och den religiösa mynden och profetiska. Hon är funnen och en person som uppfyllt allt det här. Som Israel långt och sett. Och det här var jag finna i Kristus själv.
0: Och han är ju själva templet, så kanske till ånöjt att sätta spörningen kvar så är ju Kristus i profeten Haggai.
1: Ja, det är akkurat det. Alltså, det Kristus, han är sådär nekvarsanare i sig bort ner, vid sådär mynden av honom i templen, mynden som han brukar sig själv. Ett annat steg som vi sådär Kristus, kanske sipa nog snäck till framtugina, då är Kristus ska ändreisa, rytjus ut. Vi känner att jag ska rista alla tjover. Så alla hinner dörrbör skattetjåarna skulle komma här och jag ska fylla detta hus vid dörrt, säger Herren God, här skärarna. Mötte silver, mötte gudle, säger Herren God, här skärarna. Detta sätta huset ska vara, eller ha större dörrt än det förra. Det kan vara ägst ni här att han syper till att ta i Kristus för att komma attor och ändra rejsa så ett rytje. Og tempel skal være endurbygd atur i tusenar rysen. Det kan være en sibeltet her at durten skal skyne ut av Jerusalem her. Tjåna for å streyma til Jerusalem er tilby herran her som han sitter som konkur. Og det tempel skal være så og medelen ek større rysen durt enn nek annan tempel hever vi i åren til. Og til nok det tempel som kanskje Ezekiel profeter talar om i sinne bok. Ett annat steg här vid Sucha Kristus och i Haggai är i öron kapitel och vers 20 och utåt år herrens kommer för till Haggai, den fjorda och tjugonda och i månaden. Han säger, se vi Zerubbabel, landstjöre Juta, jag ska rista himmel och djur, jag ska kolvälta hasaden konkarna och göra ända av styrka hädningar rytjarna, jag ska kolvälta vagnon och taimon som i taimon sita. Hestene skulle falle og ta i rett heimen røye. Hvor skal falle for svøre annars? Tante, sier Herren, god til skærene, skal jeg teka til Zerubbabel. Tænere møyen, sier Herren, jeg skal gjøre vi til som vi innsiklis ring. Til det har vi utvalgt, sier Herren, god til skærene. Så akkurat med at det er lyftet til Zerubbabel, kjølvan, samtidig som det hikker lengt fram om hans av tog, og hikker fram til ta i Kristus skal komme atter av himmelen, og han skal gjøre fullkomne enda av ødelen som han steg i hånden mot. Og dette minner meg ekkert meg om løsningene i oppenbæringen i Nujjan, at de som er store og små, de som sitter hesten og klar til bare det, skulle fettle for svør i hans her, som har hesten og sett, så vi er. Og det er blåbæg som Armageddon tåser om, da er Kristus ikke enda uten ønskapet i sin heime. Og jeg sikker han hikker frem til det her reisende, da er Kristus for enda jeg kommer atter som domer.
0: Jeg kan visst vi skulle tenke sammen om her, om bøkene, Haggai, Hilsgods, det var bare grunn og løgt, og det var ikke kommet vi her, om igjen, alt arbeidet på sutt. Kan du holde oss ut det at folk hokser om seg og sutt, og Hilsgods er unga ved å komme, og hokser ikke om matrikkelnummer, men den andre lepe knedjen.
1: Søva hun endetekker seg, kan man godt si. Og som sagt til Janne, så lærer vi mennkene ikke av de mistøkene som andre har gjort. Og hvis vi ikke tok hos versene og hos bakkapitlene og i Haggai til dere selv, hver god sier folk at de strøyes og streves for at mette deres egne munner og til røyne be deres egne materialisme og mitt hus som eier ved deres første prioriteter til lykker og i ruinen og at det en utrolig ramende båtskaper for en sykvande folk og det men kan vit så opptrykken vi har egne liv vi har egne karriere og heim og omstøver og ting og så videre. Jeg vil glemme til at enda mål okkara som tryggvande er vera gjør at oppbytja samkomma gods. At durta gjøre navn gods jeg gjør og at vinna mennesker som genga i måte en egen fortabelse fyrir Herre Jesus Kristus. Og mange gang kan det vera så at jeg vil tåsa som om at vi oppbytja navn gods og samkomma gods men mange liva vid helt annerledes og tyverre så trygg vi at det som vi sier høyrest mange ikke er det som vi gjør mennesker som er rundt om og kan hitja etter hvordan vi lever akkurat liv og ikke nok etter hva vi sier og det kan være at mitt liv er vi til å stande fire at folk sier velja hvor Kristus er tog at det er så opptidsen av øren heldre enn av Kristus. Så måtte vi lærst eisen i det at prioritera rett, at spørst med sjolven, hver er Herren i min liv? Hver for plass hever han i min liv? Etta kommer min karriere og mine åkner og alt det som hever med å gjøre framom. Nå, det er ikke gale vi at ha en karriere. Det er ikke gale vi at hava ting. Det er ikke gale vi at utvikla der godgivende gavner som har nu givet mer innenfor så utrolig en område som folk kunne være involveret i. Men spørningen er det sett fram om den som er givet mer der gavner. Etla tætje det som har nu givet mer og brukt det lære for han. Munner åkner. Liv i sort liv hvor jeg sier herre to eimen åkner og jeg ikke bruker det først og fremst for det. Etla liv i sort liv hvor jeg sier herre to eier mine talent til to som giver meg det. Om det at smuja eller bæka eller seima eller rokna eller tekna eller hva det så Sier vi herre to eier til talentene og det som jeg gjør sier først og fremst lære for det. Min pening, min bankabok det eier to og ikke bruker det til lære for det. Jeg tykker at ta prioriteten rett, god stender meg rett, og hitt stender til tess at opplette navn gods i min liv. Ta veri samkomma gods, oppbyggt, og Kristus færre steg som honom høyre til. Og mange kan det eisne være så i samkomma nokkara. Ta samma som hendte og hagga i støven. Vær til at vi byrja et versk, men så kommer vånløse og ofrier inn og vi missa måte og vi djevast men her alltid båskap råkere og vi kjøkken hagga i profet at Herren kallar råken og man reiser åken opp at og færre gongt at dörre ger Herren att bytja samkom hans här upp att bytja familjeliv upp att bytja tjunarband som är knust upp att bytja förhåll med för äldre bött som är färre sår upp sådär att vi kunde komma att in i rätt förhåll vi kan annan och vi Herre Jesus Kristus och för det allra största och det allra största tycker vi till grund för att vi är här är att nå människor för Herre Jesus Kristus att kunna att Kristus döjer för människor att han hon tarver ikke å være en fysisk tempel, men han tegur bostad og i ene og hverje menneske som åpner sitt hjerte for hon. Og han ønsker at vi åpner hverje hjerte for hon, bjør hon inn at deres frelser i okkara og herre i okkara, og han skal komme inn. Og er sjolver, og to sjolver som åpner til liv for Kristus i det, to skal være hans herre tempel, det steget som han tegur sin bostad.
0: En anmenning som vi får i Nødja Testamentet, som vi gir inn til godsbøten til, er det her at ledetikken som livende støyner vil gjøre opp til andalett hus og til en høyleien presseskap. Det kan være ringt nok å bytja vid degen støyn, bytja vid livende støyn, det må være oppe at det verre.
1: Ja, det er alltid verre at få oss vid noen som er livende, som har sin egna vilja og så videre. Men det som er oppmuntrande er det at det ikke er sjolver som skal som så oppbytja den livende steinene, men heldre at lade meg være oppbygdan som et livande stein av til livande årene som her som bygger åkken opp. Og hvis vi kunne lært og i samkommende akkurat og i kyrkene akkurat at vi må først og fremst åpne bøkene til bøyblina og lade henne tale at årgods være det som avvurskar mennesker og ikke det som er sier og mye avskåner om ting. Det er for å være det som for å oppbygge livande steiner og gjøre en bygning som etter samkommet gods og hese gjør som skal ha en fantastisk avvurskan av akkurat samkommer og akkurat familjeliv og akkurat samfunnet.
0: Och få oss vid det som är levande till er östning en större avgång så att det inte alltid är så nämnt. Jag menar till närmare en halda kilo en kyrkikare än en badnagare.
1: Ja, det tror jag att. Och det kräver mer orsk att halda kilo en badnagare än en kyrkikare. Så måtte tan orskan och tan utne och tan ojenskapen kom från herran och själv.
0: Til allar sust, ta inn lesi sig her, profetan er sutt ykkus eulu i falsi er, og man ser synd og frafall, og hvert og svinn, ta inn nu sutt ykkus sutt vers og i Haggai, heita lyfti som er givet til Zerubbabel, og så sutt ykkus navn hans er, og i fyrsta kapitli, og i Nýja testamenti, og i stamtalunni, og hessi 14 atalegini fra David, eller fra Abraham til David og 14 fra David til Herlaug til Babylon og 14 fra Herlaug til Babylon til Kristus. Jeg synes ikke et fantastisk system og så er det, jeg blir jo helt imponeret og sier meg til en god som høyest menneskelig mistøk som iverstyrer ødel.
1: Ja, god han iverstyrer ødel og han er sørste året jeg sier, og selv om ta menga kan eisen søtja vånløs i utrundet mokken, så vidar vi at Gud han er den som styrer. Og vi, på samme måte som Zerubbabel, vi er nega særlig for Asjon Guds. Og her også om år Paulus er til Korintmen, vere tog faster, elsker vi brøver min, og vigilir, alt er rujtjer i verste herrens, tog det vidar jo at arbeidtikkarna er ikke til anses i herren.
0: Og vi hesen åren så færre vi å si takk for dere i linden i kveld. Og i studien var Simon Absalonsen, Jekvann Zachariasen og teknikere var Tore Poulsen. Takk for dere.

0: Vid har det här välkända sangen To God Be The Glory. Och det här är en flow som kallas Fanny Crosby, Hymnmakers. Nu har vi finnit gäst i Jotarstånda och det är Inga Simonsen. Välkommen Inga.
1: Tack för det.
0: Jag har haft det som gäst en av förr och det här var samband vid Teen Street. Och det var omma av Teen Street.
1: Ja, det är kvart för 2 år sedan. 3 år sedan.
0: 3 år sedan?
1: Ja, det måste vara.
0: Ja. Och nu har vi spurt samband vid att du har livet ett, som du säger, ett längt liv samman vid herran och upplevt nekv och livet har haft nekv i mesta bjåa och lärde du herran att känna som ung?
1: Ja, jag var alltså, jag vet inte akkurat hur skumlig jag var där. Jag halte mig minnast alltså jag minns det akkurat lötena. Det var inne i stående till åkken i matarna. Och pappa hade sett till lys för åkken. Och så får det att synka. Och det var kom 4 kor fram som Petra brukade skriva. Och det första ljåg är en talljåg kross en större år. Jesus säger vann. Och medan vi sjunkit här sanchen här. Ta tag emot Jesus. Men jag minns inte alltså akkurat det jag är och tyman, men jag minns löten.
0: Ja, nej.
1: Ja.
0: Du har smakat detta?
1: Jag vet inte, tror jag till vi har.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och till hur bor du?
1: Till hur bor du, ja. Jag kan säga som sådana gånger, alltså, att vad skulle jag göra för att jag har haft herren att vända mig till?
0: Mm.
1: Det är väl snäck vi köpte löven och kvärde verkligen är väldigt gott att fylls i herran.
0: Ja. Du upplever näck och du är ju född Gunnarsson och gift Simonsen.
1: Ja. Jag giftes vid 8 i 1925 och vi har fått näck av oss hemman. Men 8 dag för 2 år sedan. Och så stände då en av hemma ute och huxar kvart nu.
0: Mm.
1: Och jag minns att döma till sommar tar jag i 8 dagar att jag var nere i Lörvuk vid Jörnons sista minne. Och det var så väldigt gott väver och vi var färre en tur. Och folk stod i bojaje och tog jag det kvällt för solen färre i havet och det är näka så flott. Når i Lörvuk tar i solen för i havet. Vi kommer så gängande och så stannar några män. Och tar det så väl så säger den ena, varje är det här som bor som kommer här? Och den ena säger, jo, andra är Kona Osmund Dynesen och hin är Antjan Tjottna Simonsa. Och jag minns hur klackigt blev. Då är jag omkant också om mig som Antjantja Otna Simonsen. Jag var inka. Och då får jag liksom att leta efter ett mig själv. Jag minns att när jag kom till Launar då började jag skriva in att hälterna. Hvor är jag? Och så började jag helt från då jag var född, och så alla vägen upp efter. Och så kom jag alltid till det här, ja men inka, du ärst inka.
0: Mm.
1: Du har kift vid 8. Men du må finna den egna samläggan nu du har blivit en samlad.
0: Mm.
1: Och så måtte jag tagga det här från. Och jag minns att jag var näkv och jag grät näkv.
0: Ja.
1: Men här måste man så att jag var bruk för mig. Han kunde gott bruka mig. Självt om jag var blind gommel.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 8 år. Jag vill säga att det var en hörtöj, men det var en ryggtöj. Och det att du är öppen för att fortsätta ditt liv. Att du inte bara säger att du säger att det är så synd du mer. Det kan du inte bruka snacka. Du må välja. Du må välja liv. Och att inne i allt liv nu. Och det är allt här med mig.
0: Ja.
1: Och måste man ha förskälla som jag lyckas som kom till gjøre. Det hendte til at sonen den eldste og kona flott til hjem, og de bosatt ut i Ørjan, og de begynte å gjenge ut i Hebron og Ørjan. Og så bestemmer jeg meg til at jeg skulle forresten gjenge her, så jeg kunne være her, og så kom min ommebød meg så opp. Mm. Og det var en stor sikning for meg.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg en oppgave og jeg samkom det her.
0: Ja.
1: Med den andre, først var det til at skriva løsninger til bløyene om når de var møter, og sendte løsninger inn til Linden om når de var møter, og så vokste det, så ble det liksom æstene til at jeg skulle tenke meg hjemme så inne, og oppdatere henne, og så fant vi ut av at vi skulle æstengjøre et blæ, som kom ut fra en måned kanskje, og det var ikke så æstene arbeidende av. Så det ble mer til skrivelig og til praktisk som vi kommer til å gjøre mer.
0: Ja, det er som jeg husker om vi tar Inga, at hovast teltverden kom til to år ble en rettelig vaksen og kanskje kom sin tid opp, så har jeg ikke rett det, altså to over haft ta akrutne ta dyrve som skal til at trakke ut i cyberspace for det andre hørst.
1: Ja, men det er heller ikke bare vegen. Jeg minnes det, jeg arbeidde tingene så da jeg teltene begynte å komme fram. Og da bestemmer jeg meg til at hette ferie ikke holdt vi. Så jeg sier opp og får arbeid forretning.
0: Ok.
1: Jeg falt slett ikke at det var en avgjøring for meg. Altså, nei, jeg hadde hatt det til meg ikke. Så arbeidde jeg i forretningen noen år, og så er det ikke seks fors. Da ble vi avløsere av menneskerstående. Og her hadde det en av maskiner fra Dank Xerox, som det var ikke en telt, men hun hadde en skjerm, og hun hadde noen fløver som man kunne skrive inn av. Og så kunne man satte det. Og jeg som skjermen, og det var jo fantastisk. Og det var noe som da jeg begynte å sitte noen møbeleker.
0: Ja.
1: Og da jeg så teltene kom, vi hadde vi fikk det første teltene, så ikke forstående det første av dem. Da får jeg alt det skreis som jeg kunne. Da
0: er du sett av fire, hette
1: noe? Ja, og hette noe som jeg gjerne vil.
0: Ja.
1: Og jeg ble så øyla biten av det. Og det er igjen.
0: Ja. Jeg har alltid æstnig at det er utrolig. Du er inni Facebook, og du er aktiv inni Facebook.
1: Ja, jeg begynte av Facebook for halvån øren år, så igjen, og jeg har en liten søv i samband med det. Jeg les en fra interneten om en liten drong som Tommy. Han var krypel, og han bor nok så høyt opp i en bygning jongsess i New York. Og han så finnes ferdig en vimmann til seg, og spør henne vimmannen om å skaffe seg til bogen. Han manglet en bog, og han visste ikke hvordan jeg hadde, men spurte om han ikke kunne skaffe seg til bogen, som fortalte om en mann som hadde gjort så eller annet godt til å være i hjørnet. Og vimmannen var klar over at bøyblen han ville gjøre. Så han får skaffe henne en bøybel, og han leser bøyblene, og kom til omvending, og han følte at jeg må gjøre noe fjerde. Men han fikk ikke gjørst, han var så krypel. Og så fant han ut av, jo, han kunne gjøre noe, han kunne skrive små seler, og så slepte han der ut av vinteren, og så delte han der nye, og så var det anker som fikk en sånn segel i håndene, og leste det som han skrev. Og her i midten var en handelsmøver, som jeg fikk en sånn seil enn det han kom for å bo i. Og han ble så betydelig av sånn, han ville bytte for sånn Tommy Bær, så han får av hitjen. Og Bjørn var jo noen så at komme ut av landet, jeg bygde for Tjataimen i en stor hus. Og Tommy sier nei, jeg må være her som mot vinter er. Han tok ikke av. Sætni hafa svo nokkur fólk just til negt tilfært teltetökt som nú eitir það Tommy's Window, og þeir senda út PowerPoint presentationer. Ég fætt cirka tver mannan, og það er öllu gott tilfært. Og det er nok stortelt at jeg kunne enda så løst kjøsene her, Tommy, at det som han største er vi nødt til å se noen, det enda jeg snu ut i cyberspace, som man sier.
0: Ja.
1: Og så da var det ikke også at jeg var under Facebook, at Facebook kunne være et vinter, ikke mer.
0: Nemlig.
1: Hver jeg kunne, hva er noen god ting ut da? Eller noen som sier at internet är av de önta och här bara så nöjd ringt. Men internet och Facebook är ett ampå som du väljer hur du brukar. Det är som en knuver. Du kan bruka en knuver att sepa vid. Men du kan också bruka en knuver till något gott.
0: Ja, ja.
1: Och så är det vi alla har en ampå att hvis vi brukar det till något gott. Jeg finner jo øyne noe glede på å være Facebook. Jeg har funnet noen viner etter. Nå bor vi i Grønland i 4 år. Og med den andre hadde synene som er, da hadde jeg så øyne kommet med meg som hadde ært han. Han var sånn skjøtsangel til at han passet på etter. Det ble jo... Den første tog var øyne hørt til at han tog drangen kjørte han sitt for tre. Det var... hade blå ögon och var ljus här då. Men hela sin Adam han var alltid på makt och var alltid här där var du och lugga som hjälpte dig med. Nu är det nu fann vi den av Facebook. Vi hade inte haft samband med han och så jag nu i första forsen. Så det är nog stort lite att och Esne onkel som är här vid Anastasis. Som vi blev kom

0: Tror jag. Och så arbetade jag. Alltså för nu taskulte man hushållsskuld. Det var fast. Att alla gentor som hade spexpyr sig själv. Därför hushållsskuld. Hushållsskuld. Så jag var hushållsskuld Danmark. Och så kom jag efter och arbetade jag brunnatsutsing i några år. Och så får jag tänka nästa. Och arbetade jag till Ottomarna, ta sig upp och så flyttade vi till Danmark. Och vi bor i Danmark och i 2 år. Och då hade vi varit här i 2 år så kom vi till Heimator och flyttade in till Runavik. Ja. Och vi bor i Runavik i 2 år.
1: Det visste jag.
0: Ja. Och så flyttade vi till Launay. Och så var det åttende chans i Grönland. Och så var det där att han ville sälja tjärna visst att komma ur det.
1: Ja.
0: Och det tog vi som en erbjörning. Ja. Jag vill säga att det var fantastiska gåvar.
1: 4 år?
0: 4 år, ja. Och vi såg upp någon. Vi kom samman, vi här var en fransk familj och så var det en norsk familj, det kom vi samman vi. Och så började vi ta möter. Det började så att vi möttes i stoven och tjock för en öron. Och så kom en armare som hette Per Haskjöld. Han köpte ett hus i Sokertoppen och han inrättade ett chattlärn så att det var en mötesall i chattlärn.
1: Okay.
0: Och här var så möte kvarsson och kvalt. Och här kom det folk.
1: Mm-hmm.
0: Och jag skiljer att det är, jag har varit inne i några hemma så jag säger att det är en stor byggning som är byggt rätt sätt. Och här är så möteshäller och här kommer cirka 100 folk och möter konsumt. Och det är bara grönländare som alltså det är grönländare som körat och som standar 4 och körat. Det är nog stolt att sådja att det växer och att Herren har viskat här.
1: Ja. Såg du hur stor byr det?
0: Man räknar vid cirka 2000 fast när man talade där bygden där kan gå med ut och att det mycket på byr så var det cirka 2000 fast.
1: Arbetar du ute här?
0: Jag arbetar till Kongliga Grönlandska Handeln. Jag var trålare assistenter. Jag var först och konefall som kallade lastbil så gjort av.
1: Du kallade lastbil så gjort av?
0: Ja.
1: Ja, det här ska jag hålla dig. Någon snäck konefall som har kallade lastbil så gjort av?
0: Nej, det är det.
1: Men jag vet inte, skulle vi färre att ha en sang kanske?
0: Ja. Kvart vi att titta. Alltså en sang som är damer och öllar väl till är A Love That Will Not Let Me Go som Salt synger.
1: Ja. Skulle vi höra han och till Elisabeth Lassaberg som äger solrödna.
0: Ja.
1: A Love That Will Not Let Me Go.

0: Vi tar det her salt, vi lennom av Love That Will Not Let Me Go. Og Jutarssonne Inga Simonsen gjester, og vi tar tåsa om Løyve, som her noen, og om Løyve Bay, Førjon i Danmark, og vi tar Grønland nå, og tåsa om at du var lastbilsjåfør i Sogertoft noen, Inga.
1: Jeg hørte en sånn lastbil til kontoret her som jeg arbeidet, Og da jeg så lærne kom inn, så skulle jeg lykke til det noen ting. Med til annet så skulle jeg en efter en kvartal om bord og telle et eller annet provianten opp.
0: At det med kyrkene som kom inn?
1: Så det var en sånn spesiell kostdragskap som skulle gjøre det.
0: Okay.
1: Og raskap om bord skulle jeg ikke telle det opp, men det har gjort større med en firma.
0: Det
1: var veldig stort litt, og det var avgjørende, og helt arbeidskjennende som jeg prøver for.
0: Ja, ja. Og arbeidet du her for årene du var her?
1: Nei, jeg arbeidet ikke helt for årene, jeg arbeidet her 2 år. Så får vi hjem, og var hjemme nok så lunsj. Og så tar jeg tak om ibrater, så hjalp jeg bare til, så jeg sendte på etter meg. Og,
0: ok.
1: Ja, da har jeg ikke hørt arbeidet.
0: Og så flyttet du hjemme til 2014?
1: Ja.
0: Och kvar först utdingatnes efter då att arbeta eller kvar först då att arbeta att gå ner till grönan det
1: för att stinka nes.
0: Mhm.
1: Och ta vart att att hej kom till att det att nu skulle det ha tält det. Och ta flytta i att tror jag att det helst det var slutsnäga för mig.
0: Nej.
1: Kan väl släppa prova och stanna. Och nu sitter jag och glömmer att tält i Atlanten och sitter om kväll till vi. Så det är men det är alltid det är spännande. Det är spännande.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Jag har slutat med och det är alltid viktigt att vi flyttar. Jag tror också att jag ofta om en sån han kontaktar mig på Skype.
0: Ja.
1: Och så han är lite suttligt att de är så cool att hon då är vi tält hon och så här. Jag vet inte vad han alltid får hålla till men nu håller han det kost. Ja. Så.
0: Och är det att vara webbmaster och hemma så inte jag har plan eller kostar det lite ut här?
1: Ja, det är så vi min uppgave så är min åsa och är vid Jag var arbetet när jag var hemma så.
0: Ja.
1: Så är det mer tekniskt men där så är han tar sig att tusen med 18-4 år.
0: Okej, ja.
1: Och layout och allt det är väl han görst och jag styrs mig av att det som kommer ut är rätt och läser tjocknum och så och du skriver några grannar och så vidare. Ska alltid lägga tjocknum som är först och andra. Ja.
0: Är du gått att först komma aldrig?
1: Ja, det är alltid rätt att gå, ja.
0: Mm. Annars hemma så är inte Hebron en spännande hemma så
1: att han ska inte vara hinn. Jag vill ha någon livande. Det är att det händer något. Och inte bara tog inte från samkomna här men nästan tar det händer något annat.
0: Mm.
1: Nu tar jag samflast hemma vid Ebenezer så lödde vi skrona ut och är hemma så ljus.
0: Ja,
1: och vi ska också tilltäcka de kräsda så men det är snöet här vi.
0: Så det tror jag kan ha www.hebron.fo.
1: Ja.
0: Ja. Ett annat som du över vid Vischen och IT är att vi har näck om salt, bölchen, sankbölchen salt som du har till henne.
1: Jag har haft otroliga näck och gåa löd samman med salt. Vi tar vi 4 fyr i Skottland. Första fyrn är ta vår det till det som heter Gospel Music Convention och i Fraserboro. Och det var en fantastisk upplevelse. Det skådar är så otroliga öppner och blöjer och fett folk. Det var ett verkligen störst upplevelse. Det var i en utdatarhöll i Fraserburg. Otroliga välordna och det var handtid om allt. Och här sjunk det så... Samma vi öla näckon öron bäge falsk ur Amerika och från ur Norra och från Örsknötsen och det var störst upplevelse.
0: Var du så färdlägare eller?
1: Ja, jag var lika lyckas som
0: manager.
1: Jag var lika färdlägare så jag hjälpte mig med näckon att praktiska. Ja. Så blev det på en att komma ner till en jävla konsert i Motherwell ett år.
0: Ja.
1: Och det var så oppåt et ørvis opplevelse. Det var en tryg som et crystal clear kvinnetryg som bjør var dem å komme ned. Jeg har jo alle konsert sammen ved Taimon, og så vi en mannspalt som heter Gospel Hairs. Det var otroligt stort. Det var en av stora hötliga Motherwell och det var allt var en 1200 folk till de konserterna. Och det var salt, det var öle väl tomt. Det här var sin egna stol och det hade så övankra Jolas hang då och älsning och sånt. Det var stört upplevelse. Jag älsning det här följtsinne som vi tar samman vi och vi bor privat och otroliga fett folk. Det kom til den sunne morgenen for vi tar morgenmøte i en her løytlære samkom. Det mente om gamle Hebron ute i Ørkjene, så løyt i hus. Og trolig hun alle. Det her sette med og spalte på mandolin. Og det var en kvinne som lette møte. Det var en størst opplevelse. Ja. Om kvalitet var det så i en større sæle som så en ordentlig moderne sæle, som sæler med et auditorium nærmest, og når jeg underverd så innrettet så løs at jeg fikk nattratt henne, og det var en snett opplevelse, jeg synes det ja. Jo, jeg har haft nekva gode løt sammen med salt. Jeg synes det er i fyrjun.
0: Vet du fyrer så vidt han eisen i fyrjun til det?
1: Det har jeg haft konserter og sånt. Ja. Og det er ofte vi utkommer, og jo, vi har haft det virkelig, virkelig godt.
0: Ja. Kan du mynda meg at du er som en mamma for deg?
1: Ja, faktisk, ja. Altså. Ja. Ganske mer tannrolla. Mm. Mammerrolla.
0: Mammemanager.
1: Ja.
0: Hvordan er vi salte løt nu, det visste?
1: Nei, ikke bare ikke noe, men jeg alltid at jeg håper at jeg finner ut av at for at jeg synes at du er. Nå, det er så nek forskjellighet at noen adopterer et bad, noen finner et bad, noen akkurat blir gifter og sånt. Så det er som, så kommer det sin rastegg, og så er det akkurat som nok så tungt å bli atter.
0: Ja, nemlig.
1: Men jeg råk vidt av her.
0: Skulle du ha en sang at rett til dem når vi får være?
1: Ja, for at vi hører på her, vi er Jesus nær. Ja.

0: att Lina Sandell dog så väldigt fint. Och det är sant nu. Det är helt fantastiskt och gott. Jag vill tacka en till Ösen. Jag kommer här till Löfven. Att det gläder mig och fan det här jag.
1: Ja. Och så är det att vi tävlar, vi tar sig alltid ut som vi manglar tog. Ja. Men allt som gör det mer tog det är att du glädjast i någon.
0: Det är sannhet. Och Löfv är det som händer. Men jag inte börjar rätt om från öronen. Alltså, då är det så viktigt att leva i någon.
1: Ja. Ja.
0: Att det är här och nu.
1: Nämligen.
0: Löfv han nu. Ja. Hon är dörra bär.
1: Ja. Ja. Bästa en dag. Vi har funnit han här. Så har vi funnit han vid MCRS Dörf och till Anna D. Haberg som synker. Ja. Inga, jag vill säga att stora tack för att du ville komma i utvarsån i morgon. Och tack för att du gav i veckan. Och herrans ryggsäkning.
0: Jag säger tack för att du

Hjärtslåter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtslåter klockan 4 mig dagen. All into

0: Hey!
1: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All

0: Ja, som sagt, så är en gester här i Jotarpsdagen. Det är till någon annan än syster min. Välkommen, Gava.
1: Tack för det.
0: Mellan Lutzen.
1: Ja.
0: Ja, du är väldigt fyllt.
1: Det är nog så länge sedan. Jag spekulerar på när jag värre senast. Jag minns det inte, men minns det att värre, ja. Det är länge sedan jag sitter här vid båda. Och jag var glatt med Tilda. Du har spurs med nära fär.
0: Jag har inte
1: komma och jag bor mig undan. Men nu helt att nu måste jag säga ja. Så tack för det.
0: Ja.
1: Du deltar vid det.
0: Ja, här är gott att vara. Jag följde att Harry är här och han vill släppa sig när vi faktiskt ut. Och här jag hade det att som vi då pratade nu från man undan sändningen så hade det att Harry har lagt här akkurat av hjärsta en ganska en allvarlig boskap som vi som tryggvande människor må höra. Så hvis det så lösnar att du helt det att till några andra som borde lusta efter så sent ingenjör så sitter man fra ett la går sig till en sending är august hur stark klockan tog mig right la mig något med något ett la och net någon här är detta är tutningar mycket som vi för att tossa om till vad ska man säga till hur granska synter la granska och granska yeah. Du behöver lyssna upp på ett avst ämne som du här finner på hjärta kvätt är det du roa sig
1: ja yeah. Det som jag roa sig att det är att egentligen öja mig vid hessen här hur så fittlig är mig hur så lärt är mig fittla och gärna sten ta i här gåar och minne gåar töjer jag kan få en färg till eller kvärt färg till och vi leta öll. Och man säger om vi tar en trygg eller inte, så alltid vi tar det felaktigt. Ja, här har vi en fri eller här har vi en ofri. Tista vi inte öll efter en mening i livet. Här har vi inte bruk för en artig, en steve. En vita som kan lysa oss hver liv vi skal gange i livet.
0: Och det är känslor som bildas in i ui, ja.
1: I halv i öll. Ja. Og Psalm 36 og Tutsjo Eskje, da jeg stande nemlig og spekulerer men langt hvem vi vender du nu og her stender ja, forresten, hvis de tar en av Bibli og tatt vi har vi en av Tjadikon
0: jeg skulle lukke å si det
1: du skulle si det eller skrivs du nye til at jeg råkner vidt av en økkel sammen men i Psalm 36 og Tutsjo stender Tutsjo tar kjelta løfsens, og i tøynen ljøse, suttja vi ljøs. Ja.
0: Og hadde her jo andalit, om man så kan si, andalit ljøs ja. Og andalit hoster, som vi ødel hava.
1: Ja. Om det artister, han kom til møyen, ja. Og drekk. Jeg husker jeg om det her kvinna som er ved Sikarsbrunnen, og som kom, og i sinne skam, og i sinne desperation, og skulle henta vatten, og møte Jesus, ja. Hei, du vita,
0: ja.
1: Du vita kan du ta sig.
0: Men då väl hade uttrycket här det är ganska just det som manglar till vitanen.
1: Ja. Ja. Och det är att du så där jag har vid här var öll felaktigt sagt. Att jag vet inte. Man gånger sin äkna och röjner att jag får lov att göra en sten hänga samman och in i mitteln så är det att vi allt skramla samman och så vill jag vi gärna finna åkost och gärna visst det fungerar och ganska viska kött.
0: Yeah.
1: Alltså vi finner också en nämma lösna.
0: Depressionen hon leder till yeah. Quick fix alltså. Huh?
1: Och eisen i som ratchen som säger ja men jag bara finna mig det som rikar bäst för mig och så länge det sker under ja men så funt. Det är sådana här uttryck som vi har ja.
0: Man kallar det postmodernism. Det är gott för det.
1: Ja. Och så ja, akkurat. Och så jag har inte visat tanken om kvärt är rätt i det. Kvärt är öliga, hur ser jag nämligen postmodernistisk. Kvärt är öliga kött och ser öliga lockande ut. Och det är inte i mitten som plejer för att försör. Och här är sådant en äcklö till och damer att hitta ju med igen. Och det är en riktig av gåren raven som man kan få till att ett gott liv, kvart är ett gott liv och ett liv i succé och Ja, men så skal du færre ut og renne, eller du skal äta gode mat, og så det korer og man kor, og så det der at, du skal meditere og du skal yoga, og ja, för nu kan jag säga det. Nu har jag måste säga det i gåmål, men när jag var yngre så sa jag, oj, jag gör yoga, no, okej. Och så efter åndan som jag var små här nere i fjärden så viskade det bara som till Per kom med mer och mer in under huvudna följt, ja, att ja, ska du ha ett hälsogott liv, en salarlig goda hälso, ja, men så ska du göra yoga. Och det blev jag som blåstämpel av specialisten. Alltså, det är först och först till en coach, eller till först till en massage och en kroppsliga, ja, men så är det öliga exotiskt och
0: men alltså vi att det verden om man så kan säga ja men alltså kristenfolk alltså
1: hur ser
0: vi to i
1: ja men jag håller det att ölja jag håller det att det har mäckna så en spärklig vändning har viska lockande för och kun öll jag håller det eisendrikvant
0: inklusive
1: ja. Og annars har vi lært opp ganske djøk noen oppbyggninger. Vi skulle være øyla, vi skulle fyrhalte konkretist til ting. Vi skulle kanna og lese etter, ja, men hva det det for noe fornækka? Men dette her har vært en sånn undran som jeg har steg vi at, ja, men altså, en multitaps og en sånn yoga, så det ikke helt så gærlig, og jeg synes det eisende at jeg begynner å komme inn av stovner, og inn av vattnagerer, inn av skoler, og for nylig kom en vattnabøk ut av førskolen som et yoga til bøten, og til atle tvei til trojer å komme bøten. Og
0: det som... Altså, er det samme du vet her ut her, at det virker og til altså, virker ofarligt om man så kan säga, særligt at det er man bjør det frem til bøten og du sier kristne mennesker er snakket.
1: Ja, og det som jeg selv liksom som forelder skulle standa til, liksom at jeg kan avgjøre, ja, men skal jeg hva skal jeg heve, skal jeg heve noen mening som forelder ta i opplevet til at mine bøten øsne være presentere til at tog et lykkes som det ble lyst som at har du strong til løvnån, har du enkjøst, har du fjolter og at der, hvem skal du fære til? Ja, men så skal du bare gjøre yoga og jeg fære at forklare, la fortelle seg om mine personlige søv og jeg sendte sitene, men det var det som gjør det til at jeg personlige det tenter jeg akkurat og i mer at jeg som tryggvann til sier her rukkar ikke rett.
0: Og hadde vi presentera for bøtten nå, sier du?
1: Da vi presentera for bøtten nå, faktisk, jeg nå nevnte Isabelsen, hun er 8-2, tror jeg, gammel, så at dette her, en av måten at hoksa om seg selvan, at nemlig akkurat utrolig som versen i Salma 60, og for jeg kjeldt og skal til å fære til, og for jeg vite, for ljós för kvar ljós ska lysa till en lei tävir lagt ner i botten ja så kött blir det för förstand och det var det som för nöken är så gjort ja ta tänds jag att land och mer att det är fast att är mer ha en mening om det där och eisens är som tryck vant det så att annars tryck vant det sätter ja men alltså hade är bara filmlike och det här som är höjre alla tojna och vi får att snacka syns om till isen syns att det är yoga bara filmlike och
0: det skulle ha sett fram ut amblon.
1: Ja, ordentligt.
0: Som du nämnde
1: igen. Och är och filmlike ja och filmlike är ordentligt gott. Och man ska hålla sig i form och allt det där. Och ett annat en annan utsökning är jämte är inte religiöst och yoga till allt blir pilka i ur så nu är det bara det här stereotypen ett eller annat bevekelser men det har så tvingat mig till att läsa mig till ber det här till det är reisning ett
0: och tar man höjre i mest det är ganska särskilt innanför kvinnor nu vet jag inte jag vet inte lika nägg men så visst det sig att det här ber väl till alltså det här hackar om man så kan säga. Han hade ett här nu nämnde det ord quick fix Jan, ja, men på andra måten så nökta det en antligen hunker eller törv eller oreg eller som du nämner här. Men man väljer för att läsa kälterna.
1: Man väljer för att läsa kälterna och ja, ja. Alltså människan har alltid haft törv för att jag finna också det är att jag finna fri och jag följer själv personliga som jag har. Då jag pratar med folk så är det oftast ner att det är attersvärd. Det är allt ur hysterisk. Tog heter er bära. Och att i följen, ja men vi är inte säkert för en öron väl. Alltså det är de snäggar som finner på affär att göra yoga eller gänga till yoga och hisn här läraren eller instruktören för att prata där näka.
0: Det är just det bästa mening.
1: Det är just det bästa mening men och det är så att det som inte nu i sidan vi bor i här, det är inte färre att jag färger lägger ett några personer, men jag färger att hitta ett kvar ande som bor i hissen här som kallar sig för yoga.
0: Tui hette er andalt.
1: Hette er så reallt andalt.
0: Och nu så att Linton är en kristlig sänding, eller sändestöa, och vi tar oss om andalt ting. Och tui kan man säga att vi här var ju, vi vill konfrontera vi det här ägstning, dessa orakvarna och hennan ofrien och trean i New York. Men vi färger ju till Herran, vet du. Ja. Vi färger till Bibeln, vi färger till tändkälterna som vi kunde få en vitanna från. Mm-hmm. Och vi upplever antalet ljus och antligen fri. Och till här, vi är vi öron och in i samma marknad, om man så kan säga.
1: Ja, ordentligt. Och det är alltså, ja, då har vi verkligen bruk för hans religiös. Ja. För att lysa hans alaj. Verkligen, verkligen. Så det är det som jag vet att det blev snack om yoga och i lintene några fyr och om också det hade vi sagt om att det är alltid inte är några, men jag sitter här inte som en specialist på några måta.
0: Man kan säga att du sitter här som en brukare av Jesus, eller inte brukare
1: av Jesus, ja.
0: Men du är konfronterad, vet du, man kan säga det så här.
1: Och jag blev särskilt konfronterad att tjärkarna stöv och ett lajta marvitan ta er som föräldrar skulle tjärkarna stöv och tärliga som alltså är hej till att jag rister bara vid hötten och det är ganska näkt så vi mer som jag har gjort det här man säger bara oha, jag är till ett land av hinduism eller buddhism och gör och att det är förfärdligt skil men och jag vet att jag upplevde det som förälder är att ett barn
0: och till förälder är att det är kvar tjej åtta år gamla alltså.
1: Ja, det är ja här jag skulle stanta lika som du är som förälder här vi arbetar av att mitt barn vill lärst upp i och upplevde det att det gick och några ting för sig och en och stående, nu var jag inte in i detaljer men in i en och stående blev det så just jaga utan att det var något som jag fann det att det är natur och då blev jag allvarlig som jag fick så spurningarna mellan vad säger du om det kan jag stanna inför det att mitt barn är en pastor av att göra yoga och det är så jag har vi får boja vi att jag vill gärna fortälla till att sövna men om jag löt
0: men för jag vet inte hur kött vi kom in på spårningen, vad är problemet? Alltså,
1: ja. Problemet är
0: att alltså, jag har ju att säga sådär att det är ju att det är ett annars lä av kjeldos som du søker til. Mm-hmm. Du som kristen eier man søker til Herren. Det sier seg kjalt og må nærvere. Yeah. Jesus kom jo til å djeva løsut og til å djeva andasun og alt det her for jeg får åkne genga hans her av det. Så det er noe som og du blir jo sin kjeldkare av at du sier noe av sin ting om den her. Ganske tøy at jeg har sett meg noe nøyta. Men det er vi øre noen en annen kjelda.
1: Ja. Och vad är problemet? Ja, alltså, ett problem, nu har vi sett ju det är rätt löj att läsa texter till gurus, men det är det som jag har vuxit så ett löj till yoga, och tar sig bara till att, och jag tycker att nu mot här, och jag är som förrän, jag syns det året, men Hvad problemet? Problemet at du kanst ikke skilja yoga og så til religionerne som eitir hinduisme, til eisen buddhisme som bruker yoga, men du kanst ikke skilja yoga sunder fra hinduisme. Og ser man så hvad det problemet, så det en utrolig nekv. Måter heter her vi Altså, har man bruk for en frelsere, har man bruk for herren, har man bruk for å vente vi? Det så utrolig nekvrigende tanker til at den hinduistiske filosofien så kolveltende øvått imot til hva vi som tryggvante bytte dere løyve og dere tryggve på.
0: Og allukavall, det avviser sannleggar utover?
1: Det avviser sannleggar, og det ble nemlig så utrolig vel forma eller evna til sånn at det passer. Det passer så reellig vel i dere Vesterheim, dere moderne måte å huske om, og så etter som vi eisen fører ganske sint langere innsendings, nemlig at det eisen surka sig in i samkomnen, in i det her, jeg ser her, kristelig, ja, det er så ikke det akkurat som en svart teppe, det er liksom som tjøkken og våve, ser man vi hin og lite noen som vi sørger, så plutselig det akkurat.
0: Jeg synes jo myndene vi med, vi har et postelspill i New York som skal ligge på plass, og nå mangler brikker inn,
1: ja.
0: Og nu har man plötsligt funnit en.
1: Ja.
0: Han är yoga och är som förr, ja. Och han passar på synvis in i så särskilt hvis man smäcker han på plats så bländas han lugga som in i med verkligen inte han hörs lika hemma.
1: Nej. Så det är jag måste släppa och fortälla Louis Sinter om yoga.
0: Fortell,
1: ja. Och jag kan inte Julia näck lepa på yoga för en jag Helt, altså nå har vi bare, vi har ikke alle nåttene.
0: Nei, jeg har til å spille opp lærer, jeg vet ikke om det skal være noe til å
1: løte. Nei, vi bor i en løte løte, nå har vi akkurat begynt, så at jeg har hva sier at jeg kvett er yoga, og som er sånne her fløyre, sånne goruen som jeg sitter og lyser, sånn henne veien, der sier jeg bare at yoga er salen i hinduismen.
0: Yeah.
1: Og kvært, altså hinduisme, ja, hun jeg mente i nek for her, og jeg kan ikke fære nå og forklare om de her brillene som du nøyeste her, og for jeg skiljer løs tankegångene som hinduismen kører vi, det blir en langere forklaring, men hun øyler ikke vel orientere, og ja, hvis vi får bare snakke om godar, her det 330 millioner godar i hinduismen.
0: Altså, han låter det bare inn, altså.
1: Ja.
0: Hva er det så hitt? Er det dæmoner eller hva?
1: Ja. Og det er nemlig at jeg kattler det. Altså, jeg kattler det ikke for dæmoner, jeg kattler det for avatar, men nå skulle vi ikke være og nyr og i. Annars var det en filmbord for noen år siden som avatar.
0: Han er et avatar,
1: det kattler det. Men 330 mer en symbolst tal om at det oss så nekve godar at du ikke kan... Du kan ikke kjenne der atler, og ja, det omøvel å holde deg store bak for hver. Men du har trutjer lykke som høveskoter, og det sånn den her den alle mottoet som ui øtlen, som eisen i øyen båren og her, som vi tar på børen litt kjent, ja. Han atlas til snæverandet, og han et bra mann. Han
0: det er ikke panteist.
1: Det er nemlig en politisme, en politistisk religion, som du hever Brahman, som lykke som han, som hever som opphevet til alt, og så har du Vishnu, og så har du Shiva, og hvis vi tenker at han skjønner, så det Shiva som yoga-god, som hjelper til vi at det skal liksom komme inn på hva gjør han. Men här kommer vi så på en vägen till Tujiboyne. Här säger god ju att du måste inte ha ära godar än mig. Så jag färdar från 1 till 330 miljoner. Det är nu en...
0: Det är ett lov.
1: Det är en nog så störst lov, ja.
0: Men det är nog genialt för det lukas med att täcka... Tan aina och lukas som säger nu plötsligt är han väckt och nu är han bara... Yeah. Hur snäck var det? Miljoner.
1: Ja. Yeah. Och det är akkurat det här att du har varit allt blivit så öliga, jag vet inte gott ord för fluffy, men ta ut du så söker hans här godarna, så det som en sinter av en sån ikke sier lotto, men du ender et eller annet sted, og det dreier seg om den ferien som du da. Og altså, det som så, vi kan så at du sier hva det problemet, hvis, altså, ætlige var jo sinta, og de må fatta stort gods, og her så at det fundamentale måneren til at hinduismen sier at du hever ikke sinta.
0: Og, sinta altså ikke til?
1: Sinta ikke til, og til ånden omvending. Og det som gale vi tar faktisk til det, at du guddom. Du guddom leitje, du bare ikke klar i det. Du vet ikke.
0: Man bare omdefinerer alt som det så jeg må slå på undan sinta problem.
1: Ja. Og en og hver kjensla av ofras, eller feilen som du måtte oppleve i løvnen, det finnes bare ut av noen som du fæter til sjølven, og verner under noen til. Og i sin opplysta perspektiven, altså det vil si, i kjøkkenen yoga, så finner du det av at du faktisk perfekt.
0: Ok. Det är ring samviska, hon ska bara
1: Hon
0: ska bara lysast och bländast.
1: Ja.
0: Och på en ära fätan är det tvärs perfekt.
1: Du manglar inte och till inte som ska brötas vitter. Och du kan finna kvillo i sig djup och känslan i av frälse. Och det här är så en fär som du börjar ta och i man ger yoga. Nu kan så onkel säga, oj Jesus, jag kommer här till släkt inte det som jag ger dig i ger yoga. Och så vill jag att du säga, du kanst det här är grundtankar nu nämner jag bara alltså det är så otroligt nekv och djup och stor filosofi och hinduismen men det är omskilda men det är det som yoga är byggt av det är grundvöttlor och det som hinduister där skrivs i sin nackan om det där sjuka västraheimren en där reklama som säger ja men du det är bara fina det är så kolveltande slett ikke det. Hinduistene sjukker slett ikke at det hever nekker likanlige firemående visser. Det så bare tilfeldigvis ganske et superstøy eller en en tilfeldigvis firemående eller en effekt.
0: Kan man si at her i Vesterheim nå blir det uklart en kroppslig form men det bara en av lockemittlen till att komma in i det verkliga och visst är det onkel ganska som lustar nu som säger men att det är bara filmläger så kunde Sverige ju vara det ja för det är det ganska det här än men håll du bara fram av färgerna så ska du nog komma till verkligen det är ju Madden som djävulen arbetar på han färger ju sin tina söta och Ha? Ja. Det är ju genialt.
1: Vi skulle vara som god, säger han.
0: Hatta är grundsynden.
1: Ja.
0: Hatta är synden fattlig.
1: Ja.
0: Ta i ormringen min i gärden och säger vi Adam, han och hon att de skulle vara god.
1: Inte skulle de dodja. Ja. Så.
0: Vad ska jag ha ihop till nu? Ja. Till att vi må lycka kväll öron i en lilla död. Malin Zachariasen, han har känt det väl.
1: Han har känt i ordet väl.
0: Ja, kom lustigt
1: till henne. Och hon är vår... Gjørt han av fløv for noen år siden. Jeg vet ikke når den fra, men...
0: Stemte ikke på en ting, nei.
1: Fløven er til å drekke av vatten, og jeg er ikke til fløven. Det er leir åkken at det blir en av sendingene, hver drekker vi fra, hver er kjelt, og takker vi og fytler åkken.
0: Ja, skulle vi prøve å vite hvordan dette her leier er, Malin.

0: Ja, du lust jetzt sendinjene gleibo. Ein lustig Idee, og jeg har en kan annan en syster min av Merland Lutzen. Hun Og vi tar tåsa, ja, hva har vi tåsa? Og vi tar tåsa med land om yoga. Yoga enda mittlen kristin mennesker. Hva det du høver kommet inn på?
1: Ja, vi kommer på at vi får så, det er så størst tema på en tårnsjænsene, vi får snakke om sint, og det sånn at det kunne vi tema, som du blir sikkert ikke sendikker om, eller at det man kunne snakke om. Vi.
0: Men man kan si at samvurskanskje åken og nåker åken etter tiden, ikke sant?
1: Jo, det akkurat, ja.
0: Og det her Jesu blå,
1: ja.
0: og fyrkjemsen, og omvendingen, og det essenser i kristendommen vi tar så om,
1: ja.
0: Men her sier du til at åken lykkes med en annen relasjon til å løse
1: ja.
0: Samme problem, eller hva? Omdefinera det?
1: Jag kan inte i dessa sändningarna vara snacka om de principerna om karma och dharma och reinkarnation, men principerna om att vi är så ödlava synda och vi fattas, vi tar törr fyra gott stort, vi tar
0: bruk fyra tröjtjö
1: och första Johans brev 18-20 här säger han jotta vi synder åkare, är han trofast och rättvisor, så han fyra djävlar och syndernar och rensar åkon från alla är orättvisor och vers 21 på ett år säger att blå Jesus är sonar hans är rensar åkon från alla är synd
0: synd och sädne säger han och säger vi att vi har inte synd så gör vi att han liknar
1: ja, ja.
0: Och det är det som är essensen
1: ja.
0: Och yoga
1: ha? Det är fundamentalet tanken är nämligen att det är ungen frälsare och självande djävul till helst mening att ha en frälsare ta i inte har bruk för att vänta vi till näka eller till näkran tog i en pastor av en här bra man en här gudom lajkan och ska förklara lojtsyndra och så att det är vissa kändis nu och vi tog in så är det nämligen bara nåmer vi är synd och jag vill verkligen äta följt för att leta sig vittan och först och främst läsa om vad säger Guds år vad säger Guds år om kvar vi spärra kvar jag källt och vi dräcker ur att söka enaste sanna god och hette här vad säger han om det här vi till att Emma säger som jag hette här är en form för alkotatiskan
0: Totalt.
1: Och kvärt är det sätt, hvis man hickar efter kvärt mörker yoga till er sanskrit till sig upprona måle i hinduismen och ta betyder att binda sig till och att underlägga sig ett eller annat. Och ta betyder faktiskt att lägga ett åk Unde sig, att du sett lägger det här åt som man åter och så dräver du det här.
0: Alltså man kan säga ödla sig hot här, det är så öliga bojpist.
1: Det är så rävliga bojpist, man läser det om att det är Guds åre. Och vad ska man binda sig till? Jo, du ska förena dina sal och de innan, alltså de antal ju principerna. Att du ska leta in efter och finna din gudomlika. Det är rejält köpt och öjliga...
0: Alltså, hver finner man den i sig själv?
1: Man finner det i sig själv. Det var en av de första spurningarna som jag stod vid. Ja, men jag får inte passa samman. Jag stod nu och lejde efter omkron. Eller jag hungrig och tyst efter omkron. Det vill säga, jag är manklig åkost. Och så ska jag färra in med självan efter det. Det var en sån... Det fick jag inte att hänga samman.
0: Men det är ju totalt obevist. Alltså.
1: Ja.
0: Jag har sagt, vi färre och dumma oss själva.
1: Vi färre nämligen. Vi skulle tro att det är som oma för er. Yeah. Kolossbär och tro i två.
0: Ja.
1: Jag och våra liv så är vi är bunden ett vi tror efter tingen och löv någon vid det kan vara materiellt och det kan vara en succé och det kan vara hettar men tanken i hinduismen det är det nämligen att vi vill ha lost från det som binder oss och vi leta in i vi leta efter gudomlikan och i oss själva och jag vet inte om några har hört om vi ser ett land där vi har en slang och till ett land där vi har en åter. Och det är akkurat det som enda mål i eisen vi jag är. Det är att du talar in i sig centren. Sådana att du faktiskt mer och mer färre det här som man kallar enskild för enlightenment. Mm. Att du blir upplöst. Att du du faktiskt hever ikke nære avmarsinger. Du faktiskt guddomleit.
0: Og det altså ormeren som gjør det
1: her. Det nemlig ormeren.
0: Ja, men altså, hva at det andre enn ormeren? Det noen som kommer inn her og frestar menneskene og kaller seg selv om fire. Hva det Lucifer, altså ljøsbereren?
1: Ja. Og at det atra det ljøs i eisen. Det ljøs i gongen, altså flere for atra eisen i uisen i yoga-prinsippen. Det sånne luttelig nesten. Han brenner øl av vekt ut där, men i tjöken och jöka ska alltid ligga som få i sig här flammorna att blossa mer och mer fram och så hävde hon några kentor och så färas den här slankan som är mynd och bara visst om som ligger och liksom är i dvälan i ut där, som du ska få upp och så hävde man i sig här ta kända centret, du hävde sex och så är du att du tar kända ja men ta väl du samändor vid det här gott som ta godamliga. Och det är en långsel efter att finna hem
0: och hade är bojpelst
1: alltså. Det är så reella bojpelst. Och det är eller kött trick vi är att det är sin principen att du kan så vävja det nämligen akkurat som ett teppe som är så tjocka. Det är väl vaft inn og gjør det her, hisser liten her, og plutselig er det verste av hjemme, så har du en duklidjende i båren som er fotler og jeg har gått av dyrka.
0: Men Jesus sier om seg selv at jeg er ljøsheimsens.
1: Jeg er ljøsheimsens.
0: Han som kommer til morgen, han skal ikke gå i mørkret.
1: Ja.
0: Og det er, nå hvis jeg skal bare kjøre en personlig vittnesbord, jeg føler til at det er sannleis.
1: Ja.
0: Men en grunn til kanskje kvøy og enda kristne mennesker søker han denne veien her, det er kanskje er troplæsjen til at jeg ikke har ordentlig funnet inn til Jesus, til Herren, eller giver honom alt og hjertesvunnen.
1: Ja, og det er nemlig at du skal nemlig fjære inn i tjattnene, inn i djup, inte bara det här det är väl just som quick fix men och så kan också bry mig att jag ger inte att det här jag älskar Jesus och jag vet att man ska inte färre i äst jag vet att gott om man ska inte styrka avgåttar och allt det här men där ser jag bara att jag måste säga är imponerad av nu att jag lyser om mig sig här ser nästan så här principen som lyckast och det att du ska färre in i djup i dig själv tar sia, säger guruener och tar som muskler och experter och sånt att det är en öliga ta börjar öliga enkelt, tog inte är så djupt alltså visst du först bläkar folk ut och tänker så säger det wow, det är, nu löper du ju grinnst inte ta verus spärkeliga som är att de säger ja men

0: jag kan i här Västheim någon för det första vet jag allt är religiösa skrälle jag till folk här var öle beröringsangst för att som är religiös det ska vara så sterilt som möjligt till det som första lejen och så är det här att folk finner det att okej, okay, nu tjera vi till sig här positionen här och det här, vi ska inte förklara, jag handlar ju nek om att du ska tjera sig här stövna sig
1: Man sitter här med krosskastan på bajden.
0: Krosskastan på bajden, och du gest att det ser vi arm och allt det där. Ja, men det är Det lärde du så spärkliga och så grunnar man efter det och det ser stått lite och så vänder rumpan övåt och bojen vänder invägen och allt det där. Spärkliga säger man, ja, men visst är han den här positionen ska göras faktiskt uppåt och bättre. Ja, men så är det faktiskt eisen öjliga gott att du häver fokus, prövänt alla tyna tankar. Allt som utar er vänta att spekulera till dessa här positionerna som du gärst så du ska töma alla chanser och vänta dig till att nu gärst du bära hettar och du söker in i fyra nämligen att verkända den här nästan och så kvart är dessa positioner
1: jag må lycka ha vimmärkningar till att det är jag vet inte om folk trycker på önskar men alltså vi Det finns önskap i himmelrummen. Det ständer i Jesusbrannan. Det är bara där jag kallar er kvick och en annan. Ikke vi blå hållt. Men vi önskapar kräfter. Ja. Harrar hemsens och Jesus myskre. Och kväll är det vi tar som? Jo, vi tar som till att folk kunde... Ja. Att hotax man kallar för man kan bli besett av demonerna.
0: Ja.
1: Och ta det på handen om att han öppnar till... och tömmer till själva och man lyckas som öppnar sig i fysen här och tar varje mekanismen här som annars är och nu plötsligt är det där vecka
0: ja.
1: Alltså till er nöker som vill ta här an alltså det är futtjenskaper
0: ja.
1: Men så att man vill locka in och ta djävla quick fix av vrije på en grammat nu så att det snart men jag vet inte vad du säger till att det här
0: jo och det är Och jag måste verkligen är imponerad av hur så spärkliga. Du är alltså till vantor vi att visst att det här är att det är och det är nämligen att färgen liknar den här att liknet är och vi spärkliga. Du först är spärkliga in under ona. Vi står för att packan. Så hade man för chock. Alltså men Men,
1: och du nämnde ju Janne att guruar och onor i Indien undras ju att...
0: Ja, jag har ett väldigt gott citat som jag fick från en bok som jag inte har omsett, det ständer danskan. Det här är en professor som har undvist eisne, Joko Inego. Han säger, nu citerar jag danskan, han säger Joka tillbyter dig en väg i de dypere lag av dig själv. Och visst du först har öppnat dig för denna process är det som regel ingen väg tillbaka. När du först har upplevt den dype autenticitet, frihet och samhörighet där gömmer sig där inne är det svårt att glömma det igen. Och när du först har fått ögonen upp för vad det verkligen betyder något för dig vill det naga dig in till du låter det fylla ditt liv.
1: Att det jobbar som en fettla som du vill fänka på dig.
0: Ja.
1: Och jag vet inte vad man ska säga.
0: Nej.
1: Låt mig säga detta. Låt detta vara en avväring till kristen människor.
0: Ja.
1: Halt i dikken längt väck från yoga.
0: Ja.
1: Det är farligt. Färdigt.
0: Och så kan man så säga, ja men alltså att emellan till realt du är hysterisk och att det här är jag, jag ger inte jag, jag ger bara filmlägen. Och till så att du tänker, vad är det man ger? Jo, man ständer av golven här och du ska lite armar och du ska lite bein och du ska stretcha rygg. Och nu snackar vi till Brian Sentinsen om att det är här 330 miljoner godarna och får man hitta efter, vad är det för du gärst? Vad är det att ständer av golven och lite ger? Ja, men det är allt annat först en halsan tillesar her nekvo hintegodan her. Etla forteller du eina søv, eller nekvar mytiska søver I hinduismene, og jeg har bare lyst nekra for av dem, men du gjerst nekra bestemtar, og I eina bestemtar rettje fylltjo, vysande til at nu endur djevet du ymsa søver, mittel anna et råp, krigeren et vei troi, søvan om en demon som får inn til en god som skulle så drepa henne, og fyrsta så en halsan, ta du stendet på en måte, og så skal avrattingen så enstøva, og så tansiren som du først, som demonen fikk, så tantria. Og til så at det folk klar I hva de gjør, til nå vi til at det her bare filmleikeren.
1: Ja. Og sjåan det snilt og jeg har tid til at trykk at det måneder er litt stila så no one believes in me anymore det var satan som gav oss anker til screen som ganske vi burde spalt men altså
0: men nu tar sig jeg til det trykkvant ja
1: det at det så unda krefter til
0: ja det da og at lesa sier menneskene som lever ujesson som lever ävesson som også oppslukt av sin her liven og sin her religionne og som at han sier at hvis du leter sitt tingene inn hvis du leter tingene släppa inn om inn ut hjärta og I sin sentrene som det forklarer ja, så det nämligen ringt att glömma att och man och flera av sina gudjön säger visst du att la där affär in och jaka så ska du föra alla vägen eller ska du låta vara
1: wow
0: det, och du faktiskt kan riskera säger flera av dem du kan bryta dina personlighet
1: wow
0: du kan så läsna som du ärst sådär så händer en tillgång en process du leter upp fyren okrum och det är akkurat det där har vi inte svär på jo visst där skulle ha några svär så är det sån här brahman sån här guddomlighet sån här opersonliga ett eller annat men ändamål nu har vi Julia förklarar men ändamål är att du leter upp fyren okrum att ett etla anna skal flyta inn og leta til fytla og leta til ja, som jeg sier, Johanne Kveitje enda næstan, det enlightenment at du hever alt du kanst alt
1: altså, Bibelen tar seg om å leta seg fytla av andan
0: ja.
1: Altså heila I andan og,
0: ja.
1: Og heila I andan, han som året sier han heila av han, og det ikke ønskap
0: nei
1: ja. Men det finnes en plagiat utgave av to, nemlig
0: ja.
1: Under andar, eller under ja. Önskaper.
0: Antalir
1: önskaper.
0: Och till det att jag alltså att det här det som det ständer. Visst, jag må ha jag har redan skrivstöv I och som sagt vitt som är en kattlagundskick fann det. Ja, att en åhajdang kvart säger Bibeln om ett här mittel andra fyra pressbrav 5-8 vill jag tro, värtje du mötstå med att täcka djävulen gånger som brölande leva och lejtar efter hur han har förglöpt. Och så optisen avsen här, att du leter dig upp, att du ska öppna dina bevågsthet. Kvärt flyter så in. Kvärt flyter in och ut ditt hjärsta. Kvärt let, kvärt fyller du vi. Och det här, händan här yoga, alltså yoga-vänningarna, man säger, det har gjort forskjelliga kanningar I Amerika. Jag har inte ringt för att släppa sig ner att omkring har stadigt det här argumentet ja, men det som är yoga bara för himla man har ju skanningar I Amerika att typiskt man vill säga folk som börjar köra yoga att man har hållt år så säger man det är kunde kanske finnas inte mera borser I år och så är det här meditativ och det meditativ och parstan över tecknar vi och till ta vi till nämligen ska öppna till
1: fyra. Så man vill hålla väl in I ett nät.
0: Du vill hålla väl, du vill vauter in och med sådana meditation det är värre en pastor är till kristna och kristna tjänar att vi ja, kunna sätta igång och bara njóta Guds nærver og at vera saman við honum og læt

0: Nu väntar ju Ivi Jevingen till hans herradom är ju essentiellt. Och det här kommer ju genom dig, Kristus här. Att jag är samändare vid hans herradom.
1: Ja.
0: Och inte till att jag plötsligt nu har funnit det av att i mig själv så bor ett eller annat. Det är ju syndafattligt.
1: Ja. Och vi skulle tro att det är som oman för jag kunde er. Glossbär 3-2.
0: Ja.
1: Vi skulle inte föra in det efter. Och det, alltså, det är ju stadväck. Vi skulle leva med omtrast. Kvärt finne är ju mer som är lejt i ett. Här är det fullständiga.
0: Men du kan bli lumpa till att onkel fortäller dig att det här är sannolikheten är.
1: Ja, och här är att det här i ett ens hava. Att inte skulle det dödja. Det skulle vara som god. Och att det är enlightenment, det ständer ju samma kapitel, att ej och tycker jag skulle vilja lära den upp. Och ja, det här vi jagar till, jag måste säga att det är så flera så öle imisk, färgen är öle imisk, men nu har det ganska som med att jagar bara jagar, men jagar är så reala nekslö att jaga. Och det som Västerheimen tycker så nog snäck vid till att som heter hata jaga. Och det är nämligen här sammeiningen av kroppen som så vet jag vad som tycker att det är bara kroppen som att vi kan gå upp och ut till liksom kroppsliga åkavarna ja? Och det här pastentor och nu är vi heter allvarligt det är yoga är som är nekvastans runt eisen i färgen kvärt pastent man ju att du ska ta samman binder på hela halvnar du kanst höra bättre tynne han intuitionskapaciteten han tog först att höra bättre tog först bättre koncentrationsevner och fokus
0: att jag var som alltså att kalla mig för new age tankegängare ja. Alltså är det här kan man säga att det här yoga är en part av du i tankegängelsen
1: ja. Jag tycker att new age är så att det teacher flyr ju flyr ting från hinduismen och buddhismen som så att du som spärkliga som en den här slankan som spärkliga skruj och tjöken och surkar och jag var nämligen så otroligt lockant tog kvärt inte vi inte nämligen att hava fokus vid med andra ägsen ta bättre om stort och er minne tog en kognitiva funktion ta nya sätter strång tog inflammationer och visst du har osåna vänner vi känner och kunde öll och ges ner ja men jag kunde gott också med öllas tingene men kvär färre vid ett och här har vi bruk för tog först och främst när vi där verkliga vi där har bruk för Jesus.
0: Han är frälsaren.
1: Vi har bruk för att insåga det att Jesus är bruk för det här. Och jag har bruk för att du kommer in och fyller allt mot hjärsta. Att jag inte tillåknar mig några ting och så ska du äga resten. Du ska äga mig allan och leja mig tandvänner som du vill.
0: Och det mest farliga är kanske det här att man helt till att det blir till att häva Jesus i fotlomale och häva hit.
1: Ja.
0: Och särskilt till att det här motsvarande intresser.
1: Ja.
0: Anten först och ut i kjallvan har lättast då är ett först och till hans här.
1: Ja, ja. Tog kvärt är enda målet. Vi skulle enda målet till oss som tryggvande kvärt. Ja, men vi skulle vara ständigt i omöjningen. Vi skulle vara samma vid honom alltid. Vi skulle, vi hela gör skulle vi tjockna hela andan. Vi skulle ha ett livande samfälle vid han. Och ta lycka som allt verror. Han vill vara ju hans bror. Han kommer ju efter sina bror. Då skulle vi vara samma vid honom alltid. Och kvärt nu tar
0: jag... Ja, man kan säga att det här som jag har att fortälla om att det är ju höttanen emot just det som Jesus han vill häva hjärta åkara fullt och hälta och höttanen ett la vanten i att vi ska geva åkara hjärta åkara annan vän till någon annan sannolik åkara annan ljus och vi finner att åkara ära källt ja.
1: Ja, till och med en, nu har jag nämnt ju bara ordet meditation, men meditationen ska ju nämligen få till att hosavna, att där börjar vi att hosavna det att göra sig här positionerna rätt. Då är det så här, liksom finns det här, liksom på kontroll, at alt jo ligger som til køyre, måten du stender og sitter og ligger på, at du finnes til på plass, ja, men så skal du en meditativa evne rette seg inn ut i sjølven, og til dømes er det her

för att ett år här där vi färja börjar vi affär till Hebreerbrevet kapitel 8. Hebreerbrevet av första kapitlet. Tackar. Amen. Här ser Hebreerbrevet kapitel 8, vers 3. Här ständer att han, talar om Jesus, att han är ljome dördar hansaran och uymynd vero hansaran. Talar om god. Talar om Jesus är ljome dördar god och han är uymynd vero gods. Det du säger Jesus så du säger god. Amen. Och han ber allt vi åre måttar sjöns. Och så tända tog sättest han ta i han hej just röntsan för synderåkaren. Vi hörde hon ta tecknare när han hade den. Tui settest han ta i han hei gjørs rødsan fyr syndrokkara. Vi høgru han ta tignar nær hattene. Ta i han hei gjørs rødsan fyr syndrokkara. Bibelen tåsar i ta tui. Jesus hevur gjørs rødsan fyr jokkara synder. Han gjør det til øyna fyr. Vi sunn offre, vi sunn blåe. Ta i han døy av Golgata, ta i han bæras offer for jokkara synder, og ta i han vi blåe sunn om fjorden i himmelen, og bær heta fullkomna offre framfyr fjæren. Og Bibelen sier at Jesus skal omgang til dodja atter. Han kommer omgang til atter at dodja fire mennesker. Han kommer omgang til atter at dodja som et synd offer. Dein rævur ikke langer i Jesus. Halleluja. Amen. Han har øyne for borg et offer framfor synder. Amen. Halleluja. Og, men Bibelen sier så øsne at det er rødsen i hesen som er blåen. Hesen offer noen som han bærer fram. Det er rødsen i det fire atler synder. Bibelen sier, for seg hans er bra og skjei, at Jesu blå sånn er gods tar rødser fra atler synder. Ta rötsar från alla er synd. Amen. Det är en rötsande kraft i Jesu blåa. Kvart han som kommer till god i det. Kvart han som kommer till Jesus i det. Som ger Jesus sitt liv. Han blir rötsar från alla er synd. God rötsar han. Första Johannes brev. Låt mig läsa till dig en fråga. Och jag säger, men liva vid det ljusen, så han är ljusen, så har samtidigt för vi annan, och blå Jesus, sonar hans, rötsar och för alla er synd. Hvis Jesus blå, rötsar för alla er synd. Och hvis du är kommande till god, hvis du teacher mig av Jesus som tog någon frässare, ge vi honom till ett liv. Så hever Jesus blå, rötsar till för alla er synd. Och det är mest till att så är du röjner för alla er synd. Så mest det här att du är röjner för alla er synd. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack för Jesus dyra blå. Särskilt då, blå av boken och kolven under gamla testamentet till öjnas däcka i tivor, till öjnas fjallt i tivor syndnar till människan. Det var akkurat som, och det var liksom öjna från året, till bor och här till här, och till stora båtar den och till bor hos offren fram. Blåa boken och tarvon. Och det här var något som en fyrbilslösn. Här det fick en, om man så kan säga, en fyrbils fyrgöving till och i ett år. Här det att du så måtte offras. Men det här kunde omgång till Hebreerbrevet tog och säger att det här offren kunde omgång till täcka bort ur synderåkaren. Men hans är blå, Jesu blå, har tog och bort ur synderåkaren. Det har rötsat oss från alla er synd. Det har en kraft i sig, inte bara dekotiver, inte bara till fjällotiver, men till färgen om och rötsat oss från alla er synd. Till rötsat samvetskåkare. Amen. Så att vi kunde stöja framför hasat gods,
stuja framför Guds trön utan att känna hesir tillvitskna av synd och av skam och av en lydelsvärd. Amen. Jag var med oss som jag arbetade vid fyra nöknaren så gärna. Han hade köpt sig en nödjan bil. Eller han köpt sig en nödjan bruktan bil. Och han var så mycket glad om den där bilen. Han fann det av en stor tog att han har som är oss bilen och arren. Han hade målat och tv bilen och bilen var rostavur innanför målen. Han var ordentligt rostavur. Han såg gott ut, men man kan säga att han var kaurotten innanför. Han var att han ber rostor innanför. Det är många kristen som har varit här och skåna ösne är att de lukar som Jesus blev däckar, fjällor, men innanför är det kaurotten. Jesus blev gjort några mer i tvina liv än bara att däcka och fjäll och tv i tvina synder. Jesus blev rönt sig till för alla synd, ta i tog tåg i moder honom, ta i tog gav honom till ett liv. Det synder här är att ta i han hej gjort rönt sig för våra synder och han gör det som säger han gör det för och det är just ojna fyr till alla tojer. Och till ett nog gott offer för ett och först människa. Ojsny i det. Jesus blev hur framvis kraft i det till att sätta människor frihet från synd. Till att rötsa från synd och till att frätsa ett först människa. Amen. Efter han har gjort det. Så säger August till att han tog sättest han. I ästet här. Tog sättest han, ta i han hej i Josh Röntsan för synderåkare. Vi högre hånd hattignarinar och hattne. Tog sättest han. Första firma, han Jesus har bor i det här offren. Han bor i blåen. Han Josh Röntsan för åkare synder. Och så sättest han. Og vi högre hånd, högre hasettes tecknaren er sender her. Bibelen sier i Efsbrann kapitel 8, er at Gud røste han opp, og Gud sette han vi högre hånd søgne. Et vers som jeg har tåsa om, mange fer, nøkker vers, er fra Filipperbrevet kapitel 2. Her stender et vers om Jesus, er at att ta i han var stigen fram som människa sätt i hans sjölvan lågt så han var lojen till dig än jag krossade igen tog i över god och sen sett han äggvill i högt och giv i hon launen som över att launen vi var sunnit här i det men Jesus låg krossade igen för åkon han berättar för offer fram ojna för och så sättes han här vid högre sy och gods hatignarnar och hattene. Det är då ut naturliga kan man säga ärta sesser eller säte som är att reservera eller tillkila av oss som falskon. Och som inte bara en åt och först människa kan sätta sig i. Och det känner vi till ösning. Ösning här i förrjön. Vi har till dömes falska tingssesser eller sesser och löktinge som är reserverad eller som är tillskillad tajmon falkon som är vald in här antingen falkatinje eller elektinje. Och visst är en lektingslimor tjockon blir sjukor eller för färlöjv eller örsök så kan jag inte bara färre in här och säga ah, nu väljer jag att måste jag sätta mig här. Nej, så är det den personen som är nummer två av listan. Som kommer in här, som tansessaren är reserverad till. Ojn och kvör kan inte bara komma in här och täcka tansessaren. Ja? Vi kan ta som andra ting också, som inte har så höga tecken som till dömes. Det kan vara nämndarsessare eller stjärnarsessare och så vidare. Du kan inte bara komma in i ojn och kvör en fond eller ojn och kvör en nämnd och säga, ja, nu sätter jag mig ner. Nej, nej. Till reserverad av en person.
För en tvist så så ett land och höst kors igen så var en höjring i amerikanska senaten och det var ju som näkar huggt ett tog i han själv var Fauci han fick det var några spurningar från Cetron i samband med handfärgen av coronatogen och det var också avvärldsvart tog i att han sitter här vid Tabore. Det var inte det var en höjring, det var inte en rattarskäller, det var inte en rattarmål, men det var en höjring för amerikanska senaten. Och han sitter så vid det här bordet här och han som ska höjras, ska, han ska sitta här och svära. Det är sett reserverat till en avvisande person eller personer som skulle sitta och svära spårningen från senaten eller senatorn. Men, och sån här lacknen Fauci, han är ju så flera säkförare vissa som såg att han fjärn. Men den ögonen säkföraren, han sätter sig vid synare av honom vid det här bordet. Och han har också avhört att sucka till den ögonen senatoren, han säger vid han, den säkföraren säger, varst kvart, hans sessorn är inte reserverad till tyn. Han är inte tyn sessor. Du ska inte svära spårning ner till hälsen med honom som ska svära spårning ner. Du är vinnarliga byn om att flyta till honom. Tog han sitt attanfyr igen. Och han ville inte göra det. Han sa att det som svärde i attor och svärde. Och till ändan så säger senatoren Borskvät. Han tillkattade för vakter, för politister som kom in. Och tar tåg och fjärna av den här säkföraren. Tar tåg han ut. Tog han sessaren värd inte hans här. Det är ett säte som tillhör Jesus. Amen. Det är ett säte som tillhör honom. Här han är sätter högt vid högra hand hasattes Guds. Amen. Det är näka som tillhör honom och som inte tillhör nökron öron. Det här hasattet här. Händan tecknen här. Hesen höjren här. Och det är näka som tillhör honom östen som vi läser här, uppenbarelsen som vi läser upp för tecken öron. Lovsanger, tillbean, höjor, sickning. Amen. Det är näka som tillhör honom. Och som tillhör öjna, gode och lamporna som sitter här i hasetnen. Det här är öjn som röntar att stjäla hattar hasetnen. Som röntar att täcka det här, hessa positionen här öjna för. Och det här är djävulen själv. För lycka, jag ska inte förbruka något tog på det här. Men i Esaias kapitel 14. Kom nog kanske på Esaias 14, vers 12, upp här, men sida på Bibeln kunde slå upp.

Jesus. Det stender her, og vi kunne fære til Ezekiel Øysene, her han tåser om kongen Tyrus. Og til avverste du studerer han, at han profeterer, han tåser om kongen Tyrus, og så videre. Og Ezekiel, men til er helt givet at han tåser om en andalig av ver og Øysene. Han sier her i vers 12, han sier, «Nøy, at du fast av himmelen, lysande morgonsjøtna. Nøy, at du har feldur til gjerrar, falka kuar tuin. Tu varst han som seio hjärsta tuinun, jeg skal færa upp til himmels, högt iver stjötnun gods, skal er røysa hasete mot. Skal er røysa hasete mot. Jeg skal seta mig av goda tingsfjallet, itst og i norr. Jeg skal færa upp om skuiborgsnar. Jeg skal gjerra mig hinun haksta luikum.» Bibelen sier i Rombrand kapitel 5, vers 12, at «Som til synden kom inn i høymen vi øynene mennesker, og degen vi syndene», sier Rombrand 5, 12. Vi husker ofte at han fyrste synden til å være det som hendte i Edens hava, ta i Adam og Eva syndet. Men hvis Bibelen sier at «Som til synden kom inn i høymen vi øynene mennesker», nämligen vid Adam. Hvis synden kom in i heimen vid Adam, så måste synden vara till åren. Så det här var inte den första synden. Det var den första synden som människa gjorde, men det här var inte den första synden. Den första synden, upprona synden, är nämligen hända synden här som vi läser om här i Isaias kapitel 14. Som blev funnen i Lucifer, eller henne lysande morgonstjötene, djävulen som han var röpter i det. Och han synden var hukmö, stoltlöjtje, och enskån pride. Han ville sätta sig upp i mode gode. Han ville täcka näka och sätta sig i steg som öjna tillhör gode. Han ville hävja sig på en god. Och ta Jesus vid första vår, och vi kan läsa det här i Lukas kapitel 4 och i Matteus kapitel 4, att Jesus vid första vår i öjemörsene, så säger djävulen vid Jesus, han säger, varska, visse du vill falla ner och tillbea mig, så skall er djävulet här att det ser ut ner. Och Jesus svärar och natter, han säger att Herran god skall du tillbea och han öjna skall du tjäna. Det är något som tillhör goden. Öjna gode, tillbjörn, låsangur. Amen. Höjer ära, siktning och så vidare. Lägg om färra till Fyrsta Mosebok kapitel 22. Fyrsta Mosebok kapitel 22. Här är något som jag gynger vid i öna tog och för att dela vittigen. Tack Herre. Jag tåsade för en tog sujan när jag var till en påskastöden. Jag hållit av en syster påskastöden. Jag tåsade om Jesus som levande av att juda. Och det är det här som för gången säger i uppenbarhets kapitel 5. Det är att det tillbya lampe, til lovprysa lampen hon, til lovsyncha, syncha om han lampe som var drype. Och som käppte gode människor, vi som blev käppte gode människor att lagt hon, tungomalen, falkon, falkastlån, så vi är. Och han säger, som angelen säger vid Johannes, han säger att varska gratis till levan av att juda hever sikra. Så jag tar sig i lysen om det här, men jag får läsa om Juda ta i han var fötter. Och i halvdelen den här händningen är nog så avhållvärt. Ta i läsa om Juda ta i han var fötter. Det är sövan om, man kan säga först och främst om Jakob och Rekul. Men det är också sövan om Leo som födde som åtte Juda. Men jag har alltid dömt, så ser jag väl här sövna om Jakob
och om Rachel och hur han fick Rachel, hur han kom till Laban och hur han arbetade först i tjej år för Rachel. Men hur han så att det var nöjder till att arbeta i tjej år att säga för att få Rachel. Ja? Och jag tycker vi också att han sövan är också en profetisk mynd av Kristus i självån och samkommande. För så Jesus han gav sig själv för samkomna, och han älskade samkomna, och han vann samkomna. För att göra henne samkomna till sina bror. Men ta Jesus så att läsa det här efter, och jag ser det studerat här, så är det näka vi ser söven här som fär med att huxa om Leo. Och sövan om Leo, hon börjar i verkligheten vi svitje och vi vittlöjning. Och jag börjar hitta att vi ser sövn och jag kan äga en till Leo. Hon ta och Jakob ska få Rachel till honom. Så vill Lea lojt in till han i stället för. Då sänder hon väl lojt in här till testen till han. Ta var det så att de hade inte Leos som de kunde tentra. Så han visste inte att det var Leo. Så han blev snuttur. Och han fär Leo i stegen fyra. Vi gör någon, han fär en kvinna som han inte yngste ser. Han fär en kvinna som han inte vill hava. Visst du väntar du, jag hörde, du kan, på en massa så kan säga, du kan täcka synd i Jakob på en massa, att han inte fick de här kvinnorna som han ängstade sig. Men att han bara fick en ära. Och måste ta till arbetet och tjejer och sådär. Men pröv att huxa om det lika vid egenom, jag kan egenom till Leo. Hon fick en man som inte ängstade sig. Huxa där lukan och lyfta löten. Lea upplevde först att bli svigen, kan man säga. Att svigen till pappan hon. Och så pappan brukar henne, ger henne till en man som släck ängstet sig. Så börjar hända den här sövan om Lea. Och huxa där så en och lyfta löten. Att Lea kvönde och i tjej år. Det stendur om Rachel att hon var vöker, välvaksen och vöker och så vidare. Det som skriver om Leo, det har hänt tydligt lysen till att hon inte var lika vöker. Men hon huxar till en slutt och i tjej år upplever Leo heter att medveren till henne arbojer för att få en ära kvinna. Kvöntiga och tjej är för medvaren till henne upp för att arbojer för att få en ära kvinna. Huxa till känslorna av att vara vräka, att vara oängst, att vara ignorera, att vara förfjona som faktiskt år Bibeln brukar här. Och ifall jag lukar läsa här några få vers, det ständer i vers 32. Det ständer här är så för Jakob, eller han, ojsni in till Rachel, och han var bättre vid henne än vid Leo. Och han tankte så till Laban, tjej och ära träat. Ta i Herren sa att Lea var för fjona, öppnade han möjliv henne, men Rachel var ofruktbar. Så var Lea vid baden och åtte son, och hon gav honom navnet Ruben, då hon säger, Herren är vill säga till vandlåk och mina. Nu för mig var min är vara gavar vid mig. Hon var efter vid baden och åtte son, och hon säger, Herren hörde att jag var för fjona, då gav hon mig ösning hända sonen, då gav honom navnet Simeon. Uppattor var hon vid baden och åtte son. Och hon säger, nu man mäver mig ta ändeliga för att hålla sig till mig. Vi tar att jag har vid åtta honom trutjar sinne. Tog av honom navnet Levi. Och så sänder vers 53. Ojna för en var hon vid baden och åtte son. Och hon säger, nu prysi är herran. Tog av honom navnet Juta.
så helt hon upp här av förbön. Nu det är som är alltid är om mätt avvärst visen här vi är så frustrerade om Leo tar hon förbön. För det allra första så

ever ta chancela er to at to føle til ikke nummer 8 at to to has a chancel er er vera for fjonaur er vera vrekkaur etla setter du suis ut de friste på en eller annen men god ser til og god ser ta stov som der to god ser ta ta chancelar som to struis vi amen Og Herren vil hjelpe til, han vil sikne til, som han gjør det vil leve. Han vil hjelpe til ut i støv som du er støy. Men så stendet det til at da hun fikk første sonen, bare legge merke til hva hun sier i samband med tar trutjer til første sinner som hun fikk, nemlig Ruben, Simeon og Levi. Hon säger till han Ruben att Herren vill säga till vandlok mina nu för mig av vår min är för att jag vill bli med. Och att då säger hon att säga att hon för Simeon att Herren hörde att jag var för fjöna tog gammal hända sonen. Och upp att då hon för Levi att nu man med av vår min äntligen för att hålla sig till min vid att jag vid åt honom trutjar sinner. Särskilt att Gud sikna i henne trutjar för när vi trimon sinnen Og allikevel så vær hennar av fokus og at tog som hon manglade. Tog som hon ikkje hei. Hon helt knappaktiga, kan man säga, fast og i hesa her vånena om at nu fyr mever min endelig er at elska meg. Nu fyr han akseptera meg. Nu fyr han at sätta meg nummer 8. Nu fyr han at halda sig till mun. Kvarja för hon fäkt för trutja sinnar. Så att henne har fokus var och trubelagan hon ettla tog som hon manklade och i stegen för jag gode. Och att hon siktningen som god har givit henne. Intill hon fär juda. Och det är detta som jag aldrig avvärst. Det ständer att ta i hon fär juda. Då säger hon bara, nu prys i Herren. Det var inte vi att nu man med vår mun för att älska mig. Eller nu man har för att gå och tacka mig. Nu säger hon bara, varska, nu prys i Herren. Nu prys i Herren. Och när ni juda mäster lov prysan. Eller det är prysan. Amen. Nu prys i Herren. Det var ett skifte, en bröjting i hennes liv. Det var en bröjting, det var ett nytt tygärskoj i hennes liv. Här hon får från hessen här att ha fokus på att hos mångklare till att ha fokus på Herren. Och det som han, siktningen som han har i givet. Ett skifte är att Gud vill löja till in i nytt tygärskoj. Och så halkar oss nu avväst att jag sänder att ta en 8 juta så stäcker jag en via förböden. Hon kommer in i två år. Nu prys i Herren. Herren var nog mycket för henne. Amen. Tack Herre. Jag tycker att Herren kommer att löja människor in i en två år. Här du inte verar bunden av din förstöj. Här du inte din förstöj inte långt tänker till. Här din förstöj inte långt hällde till attor. Här du svar för att din förstöj inte långt blir vi applav och pyna till. Men här du vill göra dig höjler eller höjl för honom. Amen. Och här du kan smäcka till att du är nummer 8 för gode. Du är nummer 8 till honom. Du är nummer 8 i Guds ögon. Du är hans första prioriteter. Amen. Du är högt älskad, dyra bär, utvald av gode. Tack Jesus. Men jag ser att vi är snäll. Jag kommer ihåg också om en händning för när jag har skrivit i min liv. Och det var skolan. Falska skolan. Och här vid tar vi hade utrott. Och så ankten så hade vi utrott samma vi tar och neckbot som gick i skola ta och trutcher stora flockar. Och ankten hade vi så utrott samman och det var mängan vid spelade fotboll då istället med om det väl spelade fotboll. Men det var ikke alt som tomte så vel til, og det var ikke alt som dotter kanskje så vel å spille fotball,

kanskje også at det som årsøk at jeg kjødde så vel hodet det. Men da har vi så sparket av bøst i skolen, og så gjør vi typisk det, at det blir två personer setter til at välja linjen. Så valde, typisk så valde man då, om jag säger här, det är bäst att bli valt först, och så var det det som inte tog så väl som var så efter det. Då. Och tjocken var det också så lös. Och här var särskilt att han ögne som nästan allt och var sjukt valde, attast. Och det var, om man säger, det var så att han blev en gång valter. Han stod bara efter. Och han stod efter, okej, så först du i andra parten där. Han tar inte en gång så att han blev valter. Han stod bara efter, tog först du i andra parten där. Och jag kommer ihåg som till som 4 Korinthbrev säger, då vill jag citera det. 4 Korinth kapitel 8. Och vers 28. Jag sänder att det som höjmnen har lydiga tuja heter vanvärda, det som inte är. Det är utvaldig godsär. Det är utvaldig godsär för att göra till ontjus det som är näka. Amen. För att ontjus håll ska rösa sig för god. Minnes väl, ta ögon och färgerna tar vi så högt då spalt och böst eller sparka böst här i skolan. Och så var jag sektor till att välja. Och så minns väl att jag valde hända drången först. Och jag minns högst och mätliga väl reaktionerna till honom. Då är han först tomt i att sparska eller dotter i att sparska. Då vet jag alltså. Men han var här, han var på jul och allt. Men jag minns så om mätliga väl reaktionerna till honom. Att han lika som han flätte efter mig lika som så väl du med som vad är det? Så ja, jag väljer det. Och lika som han är så kunde är så akusa som kusa Jordi on the ghost lika som han föll så väl ut vad är det? Och det gjorde mer gott ösnet. Att jag kunde välja han och ge honom han höjre. Gud gör det samma med oss. Gud gjør det samme vi til og med. Han valgte oss. Da har vi ikke vært. Da har vi ikke duttet til noe, nytt av noe. Da har vi ikke kunnet bidra av noe, om man så kunne si. Gud utvalgte oss. Han frelste oss av noe. Vi var ikke kvalifisert til Guds rydde, men han kvalifiserer oss. Han frelste oss. Han rønte oss fra alle synd. Og gjør det til at vi kunne stande for henne og røyne lydeløs. Rattvist gjord. Amen. Han kvalificerar oss till sitt rydde. Och varst och kväll, God, han väljer till ösnet att det kommer till att tjäna sig. Till den ögnaste spårningen som God sätter till er i det, till vill du tjäna honom. Vill du leva för honom? Vill du tjäna honom? Amen. Och till den så kommer vi suttit sig här. Så här är lösningarna här och i blöven är att blöven är till längst igen. Paule, du var ska snacka om, vi är bara så gamla. Lösningarna är anett någon. Och efter här fyrtöker lösat falskt. Och först är det en öjlig kröv till att tilltäm ska arbeta. Men först, bronskröv. Einig för kan söka. Så att du, i Guds rike, Gud kallar människor i det. Och ta ögnaste kriterier han sätter till, visst du? Visst du komma? Visst du tjäna mig? Du kan säga vid Herren, ja, jag vill. Jag vill tjäna till er, och han vill bruka till. Han vill täcka till som du häver, till att lytta som du häver, och han vill göra till den största sin rike. Amen. Halleluja. Tack Herre. Jag får lycka ända vid hessen tankan här halde jag att här och hon säger, Lea säger att
Nu pris i Herren, tog jag honom namn i Juda. När du kommer till domare av bötsna, när du kommer till domare av bötsna, kapitel 8, så läser vi det här från vers 8, domare av bötsna kapitel 8, vers 8. Og så endrer jeg, ta Josva verdeier, spør du uset som en herren, hver av åkken skal fyrst og fjære med odikana, om skylda kananiton, og i bardem og taimon. Herren sværa i juda skal fjære, i djeve lande og i hånd hansara. Juda skal fjære, i djeve lande og i hånd hansara. Ta samme sørst og atter 17 i dømmerbøysen i halvdige kapittel 28, eller her 28 eller 29. Her til er innan huset strøy i Israel, og til krutsk mittel Israel og at Benjamins. Og Israel, israelitter spyrja herren kvønn skulle vi senda, og herren sier, send juda fist, etla juda skal fære fister. Amen. Vi har ett en gamla sanje, en gamla kaur. Send juda fist och till sigur vinna mans. Amen. Send juda fist. Send juda fist. Och jag tycker att det är en profetisk mynd av oss ner att du sätter lovsång främst. Och i tunnen löve. Och i tunnen tar man erbjörn som du häver. Tar man allåten som kommer att du är. Du sätter lovsång främst. Du blir en lovprisa gode. Amen. Du väljer att fokusera på Herren. Amen. Hans trofäste, för han är och tar siktningar som han har givit här i Jögen Tuina. Du börjar fokusera på hans trofäste. Och så börjar du tillbe han. Lovprysa honom. Och det är inte alltid han nämnas att göra det. Och i målstövå. Och i tungan tuin. Jeg minnes vel en tid, det var en period av et tøyerskøy i min liv, da jeg var helt unger. Jeg var sørst i min tannåring av Aron, første tjonen, her jeg struttes vi øyta. Øyta av nøkron øyken. Og det er nøkron ting som, må jeg si, er pura rasjonelt her i livet. Det er at du øytas nøkron ting, det er at du er benge for nøkron ting. Som det er fullkomne en naturlig reaksjon kan si, som er en verre mekanisme av tjokken, at du gonger altså ikke ut for en bil, til du vars til at du blir smildret og sunder hvis du gonger ut for en bil. Etter at du kommer til en høvun berge, eller en høvun bygning, og du kommer til kanten, at vars til at spakker et løyt sinder, det kan være farlig. Det är en fullkomlig naturlig reaktion. Men det är fullkomlig irrationellt att ha en ung dronje att gänga över bänken för att vara sjukor. Som i alla måter är friskor. Men det här var tog är fudgenden har finnit en ärgång till mot sinne och blir lebo av mig vid ötta. Och tanken om sjukor med landa. Det var andra ting i snitt. Og jeg struttes i et tøyerskøy vi sjuk. Men Herren gammer sier en at vi gjør noen. Og jeg vil si at det var kanskje nekre likler til det. Øyt er navnet Jesus. Herre brukte navnet Jesus. Jeg stod i møte for ikke vi navnet Jesus. Men øyt annet vær lovprysa. Herre brukte faktisk tøy bare lovprysa gode. Her fyrir fyrir mig sjálvan, lit munar hendur upp, tilbæ Gud, lovprisa hon, takka hon fyrir hvar hann takka hon fyrir lyftin sum hann gjev mér. Men og jök nú ta tøyna, ta í prisa Gud, ta væri alt at føldu ta seg ræðla gott. Eg kjente fram við hendan her aftan. Eg kjente fram við sis all opna. Ta væri sjón go chance alt, men eg valdi at tilbæ Gud. Eg valdi at lovprisa honum. Amen. Og etter en stortatøy, så etter stortatøy, etter Jack and Scott O'Hare, så var jeg fullkomlig setter i frihet fra tøy. Og jeg vil si jeg fullkomlig setter i frihet fra tøytan. Amen. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Send juda fist. Sett juda fremst i tøyn løyve. Sett lovprysan fremst i tøyn løyve. Amen. God vill sätta dig i frihet från ötan. Och vi kunde be för det här ösen här idag om det är ötet som plavar det. Eller att det är också annat som plavar det. Jag tycker vi att God vill föra dig in i ett nytt tujarskoj.
Herr, händan hier tuyen ihr Erf. Amen. Hallo, ihr dienen nachher nicht. Es geht wieder verreusogen ob. Tag, Herr. Halleluja. Feier. Wir kommen fram für dich, der Herr. Und wir tacken dir für, dass du erst dann sehr mir gehörst, der hat er wieder tuyen. Vi tackar dig här för dig, Herre, att du, Herre, är levande av att göra. Du är han som är sikra. Du är han som är sikra. Tack, Herre. Tack, Herre. Och vi tackar dig här för att han ser en värld för dig. Han ser en värld för dig. Tack för att du är sikra för dig. Vi tackar för att du är här ännu idag. Halleluja.

0: Vid har det här välkända sangen To God Be The Glory. Och det här är en flow som kallas Fanny Crosby, Hymnmakers. Nu har vi finnit gäst och utavstånda och det är Inga Simonsen. Välkommen Inga.
1: Tack för det.
0: Jag har haft det som gäst en för fyr och det här var samband vid Teen Street. Och det var omma av Teen Street.
1: Ja, det är kvart två år sedan.
0: Två år sedan, ja.
1: Det måste det vara.
0: Ja. Och nu har vi spurt samband vid att du har livet, som du säger, ett längt liv samman vid herran och uppleva nekv och livet har haft nekv i mesta bjåa och lärde du herran att känna som ung?
1: Ja, jag var alltså, jag vet inte akkurat hur skumlig jag var där. Jag halte mig minnast alltså jag minnast akkurat lötena. Det var inne i stående till åkken i mattarna. Og pappa hei sitt til Lysfyrjokken, og så får det synsja, og ta var kom fyra kår fram som bedraverk hei skriva, og ta fyrst taljåa hei en taljåa krossens dyra år, Jesus sigur vann. Og medan vi sunket her sannsjen her, ta tog imot Jesus. Men jeg minnes det ikke, altså, akkurat det jeg er noe tøymann, men jeg minnes løten.
0: Ja, nei.
1: Ja.
0: Du har smakjent dette?
1: Ja, vi er en tøytjettel vi har.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og til Øyborg?
1: Til Øyborg, ja. Jeg kan si at som sånne gånder, altså, at hva skulle jeg gjort hvis ikke jeg har haft herren å vente meg til? Det er veldig sånn at vi skifter løven om hver, det er virkelig at jeg har vært godt å fylle seg herren.
0: Ja. Du opplever nekv, og du er jo født Gunnarsson og gift, Simonsen.
1: Ja. Jeg giftest vi 8. i 1925, og vi har fengt nekv og er sammen. Men 8. dag i 4. tog kjøren søgjen, og så stendte du en vi har måttet og hokser kvett nå. Og jeg minnes at døme til sommer tar jo i 8. dag at jeg var nødvendig i Lørvøk vi gjorde noen siste mine og det var så veldig godt vever vi var ferdig en tur og folk stod jo bo i jeg og tog jeg det kvalt før solen er ferdig i havet og det er nega så flott når i Lørvøk tar jeg solen ferdig i havet vi kom altså gengande og så stod han nægre menn og tar det så vel så sier den ene tok hver er det hese boer som kommer her og den ene sier jo andre er kona Osmond Tynesen og hen er andre til 8. sier man så og jeg minnes hvordan klakket ble du er jo omkant hukse om meg som andre til 8. sier man så jeg er inka og da får jeg liksom å leite etter et meg selv. Jeg minnes at da jeg kom etter til havnet, da begynte jeg å skrive inn av teltene. Hvor er jeg? Og så begynte jeg helt fra da jeg var født, det var født i vei, og så alle veien opp etter. Ja. Og så kom jeg etter til deg, ja, men Inga, du erst Inga.
0: Mm.
1: Du har kjøpt vi 8. Men du må finne den egne samleggen og du har klinet en samleggel.
0: Mm.
1: Og så måtte jeg tenke det herfra, og jeg minnes at jeg var nekv, og jeg græt nekv.
0: Ja.
1: Men her måtte man så at jeg var bruk for meg. Han kunne godt bruke meg, selv om jeg var blind gammel.
0: Hva gammel var du da?
1: Jeg var 8-3 år. Jeg vil si at det var en hørtøy, men det var en ryktøy. Og til at du er åpen for at fortsette ditt liv, at du ikke bare ser det du sier, det er så synd du mer.
0: Mm.
1: Det kan du ikke bruke alt nok.
0: Mm.
1: Du må velge liv.
0: Ja.
1: Og et innehold til liv nå. Og til alt her med meg.
0: Ja.
1: Og hvordan var av forskjellet som jeg lukket som kom til gera det hände att sonen han äldste och kona flott till hem och de bostadsstod i Arjun och de bostadsstod och gäng ut i Hebron i Arjun och så bestämde jag mig till att jag skulle förresten gäng här så jag kunde vara här och så kom min ombud växa upp och det var en stor siktning för mig. Och så fick Kimsar uppgaver och just han kom ner.
0: Ja.
1: Med en annan fisk när det var det att skriva lösningar till blöjorna om när det var möter. Och sen till lösningar till lintna om när det var möter. Och så växte det. Så blev det liksom östen till att jag skulle tänka mig hemma så innan. Och uppdatera henne. Och så fann vi ut att vi skulle göra ett blä som kom ut för en månad kanske. Och det var inte så östen jag arbetade med. Så det blev mer att ta skrivliga och ta praktiska som vi kommer att lägga med.
0: Ja, det är ett som jag också om vi tar inga att hållast tältevärden kom till ett årst blev en rättliga vuxen och ganska komna sin tur upp. Så det är inte rätt det. Alltså två över haft ta akrutna ta dyrve som ska till att tracka ut i cyberspace för det andra.
1: Ja, men det är inte spännande vägen. Jag minns det, jag arbetade i tänkande så tar jag tältna och inte komma fram. Och då bestämmer jag mig till att detta färg är inte hållt vi. Så jag säger upp och får arbeta i förrättning.
0: Okej.
1: Jag fann det slett inte att det var en erbjörn för mig. Alltså, nej, jag tar det till mig. Så arbetade jag i förrättning och några år. Och så är det nu sex fors. Så blev vi ävlös här i Amänningarstånet. Och här hade det en maskin från Dank Xerox som, det var inte en tält där, men hon hade en skärm. Och hon hade några flöver som man kunde skriva in. Och så kunde man chatta det. Och jag är som skärmen och det var ju fantastiskt. Och det var något som tar, jag inte att skicka några möbelläkare.
0: Ja.
1: Och då är så tältna kom. Vi hade vi fick det först tältna först första först av femsten. Ta för allt det ska jag med kont.
0: Mm. Ja. Har du sett att vi
1: hette ja, hette något som gärna vill.
0: Ja.
1: Och jag blev så öla biten ut. Och det är en.
0: Ja. Jag har alltid ätit att det är otroligt. Du är inne på Facebook och du är aktiv inne på Facebook.
1: Ja, jag började inte på Facebook för halvån öron är så igen. Jag har en liten service samband med det här. Jag läser en från interneten om en liten drång som är Tommy. Han var kryp.

0: Bell. Og han bor nok så högt upp I en bygning som också I New York. Og han så finns färdig en vimman kjössar och ber henne av vimmanen om att skaffa sig här bogen. Han manglade en bog och han då visste inte hur som är men spurgade om han skulle skaffa sig här bogen kvar som fortalte om en man som hette Josh eller något gott här var I hjörn. Och vimmanen var klar I att ha bibeln han ville ha. Så han får skaffa en bibel och han läste bibeln och kom till omvändning. Och han följde att jag måste göra något för att Men han fick inte just det, han var så krypel. Och så fann han ut av, jo han kunde göra något, han kunde skriva små celler. Och så släppte han där ut genom vintern och så delade där nio. Och så var det onkel som fick en sån segel I hånden och läste det som han skrev. Och här I mitten var en handelsmäver. Som jag fick en sån här sejl än det han kom för att bo I. Och han blev så betydelsen av sig när han ville byta för sin tommebär. Så han får av hitjan. Och bjöd jag honom så att komma ut av landet. Jag byggde för Chataimon I en stor hus. Och Tommy säger nej. Är man ber det här som mot vinter är. Han tog inte av. Sedan jag var så några folk just till nekt tillfället helt tökt som nu ägde det Tommy's window och de sände ut powerpoint presentationer jag fick cirka tvär om mannen eller gott tillfär och till något stort att jag kunde ända så lätt köra ner Tommy att det som hans största är vid någon selen det ända jag ens nu ut I cyberspace som man säger ja. Och så då var det jag också att jag var under Facebook att Facebook kunde vara ett vintage jag märkte kvar jag kunde kvar jag gå och tänka ut eller något som säger att internet av de önta och här bara så något ringt men internet och Facebook ett ampå som du väljer hur du brukar
1: nämligen
0: Det akkurat som en knuver. Du kan bruka en knuver att drepa vi. Men du kan också bruka en knuver till något gott.
1: Ja, ja.
0: Och så lades älta vi alla sådana anpåven att hvis vi brukar det till något gott. Jag finns ju öre något glädje på att göra Facebook. Jag har funnit några viner efter. Nu bor vi I Grönland I 4 år. Och med den andra hade synen ur som är där hade en så öliga gånger med man som hade ätit han var en sån skyddsangel till att han passade på att det här blev den första tiden var öliga hört till dem till dröntgen gjorde han sig till att det var hade blå ägar och var ljus här till men hela sin ätit han var alltid på makt och var alltid här där var och lukade som hjälpte dem och Nu är det nu funnit vi den av Facebook. Vi har inte haft samband med han och så nu I första forsen. Så det är nog stort lite att och ästen är onkel som är här vid Anastasis som vi blev gav med en falsk vis som vi ästen har funnit att det Facebook.
1: Ja.
0: Och forskjellet har det som är öliga stort lite alltid.
1: Ja, ja.
0: Ungdomsvänner och så ut som man nästan mest vecka knappt så möts man att på Facebook det är stort det är allt
1: Inga, du nämnde att du arbetar tänkande sig och så du är förrättning och så först och efter skrivs du utlärt från
0: ungdom? Ja, jag lärde dig att följa gärna då det tror jag är och så arbetade jag Och så var nere taskultman hushandskull. Det var fast. Att legender som hade spexpisar själv. Där får hushandskull. Husarhalskull. Så jag var hushandskull Danmark. Och så kom jag efter och arbetade av brunatsutsing I några år. Och så får jag tänka nästa. Och arbetade jag till Egypt, nej, till Ottomarna, ta sig upp och så flyttade vi till Danmark. Og vi bor I Danmark og I 2 år. Og da vi hadde vært her I 2 år, så kom vi til Heimattor og flyttet inn til Runavik.
1: Aha.
0: Ja, og vi bor I Runavik I 2 år.
1: Det visste ikke.
0: Ja. Og så flyttet vi dette til Launay. Og så var det godt nytt hans I Grønland. Og så var det at han ville trøle at han visste å komme I vrede.
1: Ja.
0: Og det tok vi som en avbjøring. Ja. Jeg vil si at det var fantastisk å gå her.
1: 4 år?
0: 4 år, ja. Og vi så godt noen... Vi kom sammen, vi her var en førsk familie, og så var det en norsk familie, det kom vi sammen vi. Og så begynte vi å ta møter. Det begynte så at vi møttes til stoven og tjekk hver nøren. Og så kom en nærmere som heter Per Haskjold, og han kjøpte et hus I Sukertoppen, og han innrettet kjattleren så løs at det var en møtesal I kjattleren.
1: Okay.
0: Og her var det som møte hver sånne kvalt. Og her kom nek folk.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg skiljer at det, jeg har vært inne I noen hjemme og sier at det en stor bygning bygd rett seg alt. Og her så møtes heller, og her kommer cirka 100 folk og møter hver sånne. Og det bare grønlender som, altså det grønlender som køyret, som standet 4 og køyret. Det nok stolt at jeg synes at det vokser og at Herren hever virke her.
1: Ja. Såg du, hvor stor by det?
0: Man råkna I vid tru, cirka 3000 folk, da man talte der bygden her Kangamiot og Atta Mikkal jo på, så var det cirka 3000 folk.
1: Arbeidde du ute her?
0: Jeg arbeidde til Kongelig Grønlandske Handel nå. Jeg var trålare assistenter. Jeg var første konefall som kort lastbil så gort av.
1: Du kort lastbil så gort av nå?
0: Ja.
1: Ja, det skal jeg halte av. Nok snakk konefall som har kort lastbil så gort av nå.
0: Nei, det det.
1: Men jeg vet ikke, skulle vi føre at du har en sang kanskje?
0: Ja. Kvært vi at hitje. Altså, en sang som damer øyler vel til I love that will not let me go, som Salt synger.
1: Ja. Skulle vi høre han, og til Elisabeth Lassaberg som eier solerødene.
0: Ja.
1: Oh, love that will not let me go.

0: Vi tar det her salt, vi lennom og love that will not let me go. Og ut av sånne Inga Simonsen gjester, og vi tar tosa om løyve, som vi har noen, og om løyve bæg I Førjen og Danmark, og vi tar grønlandet nå og tosa om at du var lastbilsjåfør I Sogertoft, noen Inga.
1: Jeg har hørt en sånn lastbil til kontoret her som jeg arbeider, Og da jeg så lærne kom inn, så skulle jeg lykke til å gjøre noen ting. Men til annet så skulle jeg en efter en kvartal I ombord og telle at han provianten opp.
0: At han med kjøpene som kom inn?
1: Så det var en sånn spesiell kostdragskap som skulle gjøre det.
0: Okay.
1: Og raskap I ombord skulle jeg ikke telle oss opp, men det gjør det større med en firma.
0: Det
1: var veldig stort litt, det var avgjørende og helt arbeidskjennende som jeg prøver for.
0: Ja, ja. Og arbeidde du her et fyrre årene du gjorde?
1: Nei, jeg arbeidde ikke et fyrre årene, jeg arbeidde her 2 år. Så får vi ta hjem, og var hjemme nok så lunsj. Og så tar jeg tak om ivretter, så gjaldt jeg bare til, så jeg sendte på et mer. Og,
0: ok.
1: Ja, da er det høyt tørvet.
0: Og så flyttet du hjemme til 2014?
1: Ja.
0: Og hver forstod tingene etter da, at arbeidet, eller hver forstod at arbeidet etter å komme etter grønne til?
1: Jeg får etter tingene. Og da var det at jeg kom til etter at jeg nå skulle det ha teltet. Og da flyttet jeg til at det helst det var slett ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Da ville jeg slippe å prøve å kjøre annet. Og nå sitter jeg og gløy med en telt I Atlantein og sitter om kveld til vi. Så det men det alltid det spennende. Det spennende.
0: Ja.
1: Ja, det det. Jeg flott med, og jeg alltid viktig at vi flytter. Jeg tok seg også ofte om Amazonen. Han kontaktet meg Skype.
0: Ja.
1: Så han helt øyelig satt litt at om jeg så cool at han do over telt hun og så jeg vet ikke om han alltid får holdt han til men nå holdt han det koster så
0: og jeg synes at være webmaster og hjemme som ikke har Hebron eller koster det litt ut her
1: ja det jo så vært min oppgave så min også og jeg vet Jeg var arbeidet med hjemme sin.
0: Ja.
1: Så jeg er mer teknisk på en dag, så jeg, han tek seg at hos meg 18-4 år.
0: Ok, ja.
1: Og layout og alt det her, han kjørst. Og jeg har styrt meg av at jeg som kommer ut er rett og leser kjøkkenen og så. Og du skriver noen grannar og så. Vil du, skal du lykke kjøkkenen til mer fisk da enn det her?
0: Er du god til først om alle?
1: Ja, det alltid rettelig god, ja.
0: Mm. Annars hemmasidan till Hebron är en spännande hemmasida. Så att
1: han ska inte vara inne i det här. Det
0: är
1: att det händer något. Och inte bara tog inte från samkomna här, men nästan tar det händer något annat. Nu tar jag samfällastövna vid Ebenezer så lödde vi skrona ut och åker hemmasidan och så. Och vi ska åka till det här och kräsa det så. Men det är nästan att det är vi.
0: Så det tror jag att www.hebron.fo?
1: Ja.
0: Ja. Ett annat som du över visken och det är att vi har näck om salt, bölken, sankbölken salt som du har det.
1: Jag har haft otroliga näck och gå löd samman med salt. Vi tar vi 4 för Skottland. Första färden är ta var det till det som heter Gospel Music Convention I Fraserburgh. Og det var en fantastisk opplevelse. Det skåter så utrolig åpner og blyer og fitt folk. Det var et virkelig størst opplevelse. Det var I en utrettarhøtt I Fraserburgh. Utrolig vel ordene og jeg var håndtid om alt. Og her sunket det så... Samma vi öllar näckon öron berg I Falsi ur Amerika och omkron ur Norra och omkron från Örsknödsen. Det var störst upplevelse.
0: Var du så färdlägare eller?
1: Ja, jag var lika lyckas som
0: manager.
1: Jag var lika lyckas färdlägare. Jag hjälpte mig med näckon att det praktiska. Ja.

0: Så ble det bøyen å komme ned til en jollekonsert i Motherwell et år. Ja. Og det var så oppe et ærvis opplevelse. Det var en trye som crystal clear, en kvinnetrye som bjør dem å komme ned. Jeg har jollekonsert sammen med Taimon, og så vi en mannspalt som Gospel Hairs. Det var otroligt stort. Det var en av de stora hötlig Motherwell och det var allt var en 1200 folk till de konserterna. Och det var allt det var öliga väl domt. Det här var sin egna stil och det hade så övankra Jolas hang då och älsen och sånt. Det var en stört upplevelse. Älsen, det är följande som vi var samman vid och vi bor privat och otroliga fitt folk. Det kom til den sunne morgenen for vi tar morgenmøte i en løytlære samkom. Det mente om gamle Hebron ute i Ørkjene, så løyt i hus. Og trolig hun har litt her, så det med å spalte på mandolin. Og det var en kvinne som lette møte. Det var en størst opplevelse. Ja. Og om kvelden var det så en større sæle som... Så en ordentlig moderne sæler, som sæler med et sort auditorium nærmest, og når jeg underværer så innrettet så løs at jeg fikk nattrettene, og det var en snett opplevelse, jeg synes det er det, ja. Jo, jeg har haft nekva gode løs sammen med salt. Jeg synes det er i fyrjun.
1: Vet du fyrer oss litt om jeg synes i fyrjun til det?
0: Det har jeg haft konserter og sånt, ja. Og det er ofte vi utkjører mer, og jo, vi har haft det virkelig godt.
1: Ja. Kan du mynda meg at du var som en mamma for deg?
0: Ja, faktisk, ja. Altså. Ja. Kanskje mer tannrolle. Mammerrolle.
1: Mammemanager.
0: Ja.
1: Hvordan er vi salt i løtene, er det virkelig?
0: Nei, ikke bare ikke noe, men jeg håper at jeg finner ut av det for at jeg synes at du er. Nu det är så näck förskälet att onkel adopterat på onkel finche på onkel akrepin gifter och så. Så liksom som så kommer det sin just det ju och så är det akrepin något så tungt att bli åter.
1: Ja. Nämligen.
0: Men i rock vi tar vi här.
1: Skulle du ha en sanka så att de har vi för vi.
0: Ja, för att vi har på här vi är ju sånt när.

0: Excellent. Genre, c'est dommage.
1: Er Jesus nær, vi tørte salt, synes jeg. Og Inga, hvor var det som i solrøttene her?
2: Torbarer og så Karlina. Bare Lætjene og Karlina Høykert.
1: Ok. Jeg vet at også om at du fyrest nekst med salt, bare
2: ja.
1: Utenlanda og her hjemme.
2: Ja.
1: Og vi som mamma fyrt deg.
2: Ja.
1: Det synes jeg
2: vel? Det synes jeg vel, ja. Det håper jeg fra sin chat.
1: Ja. Og det hører også.
2: Borde jeg sagt dem fra?
1: Ja. En gang ut av to som heter at det ikke at stegge opp for det om man kommer kanskje sint langt opp i årene et eller annet blir rett sammen til. Og dette er livet som vi har han ute daglig.
2: Ja. Ja, det er veldig viktig. Og det er et helt heimann Tar man ut sökta längt liv hever lite herran och haft han vissar. Nu lukar som ofta han tar i vakna om nattena så kommer jag ett år till mig. En av nattena så vaknar jag och hej det är inte gott. Och så tänkte jag på ja men salmer 4 ett här ständer tog ju mig glädje i hjärsta.
1: Mm.
2: Og jeg freddes om dette her, og altså, jeg fikk det knappt så godt. Du, herre, du har givet meg glede i hjertet.
1: Mm.
2: Hvor skulle jeg komme tanker om det akkurat til natten? Jeg har bruk for det,
1: ja.
2: Og det er det samme, jeg kom også om salm 193, at det her stender at herre, du rannsaker meg. Og jeg ofte også om dette her, at herre, du rannsaker meg. Men så stender noe annet bare til atene. Det stender her, du kjenner meg.
1: Mm.
2: Og så tenkte jeg, du kjenner meg. Ja, du vet alt om meg. Og jeg har ikke øktast til at du kjenner meg. Og jeg kjenner til.
1: Mm.
2: At du er svimmer. Du lover at du skal være svimmer. Alle de er helt lente. Og jeg kan bare lette mine hånd ut henne og si her. Leid til meg. Og det har vi valgt å gjøre, altså at jeg klarer ikke å genge ensamhetla, men da jeg har herren av fylltelsen, så er jeg ikke ensamhetla.
1: Mm.
2: Ja. Han er her alltid, han har angått langere vekk enn av bøen.
1: Nemlig.
2: Ja. Til opp til morgen.
1: Og det er en stedfest her som du tar som Jan Hjaltalin om hvordan større tydning til her at vi inntekker året altså at vi leser hvordan året
2: ja han nevnte at her vi trener og frukter til trener og trener er ikke sine egne frukter men vi er et trø og den frukt som vi ber hun er et eller annet at Å få oss her, altså. Mm. At vi kunne overske andre vi.
1: Nemlig, ja.
2: Vi tomatene vi der på.
1: Ja. Og jeg synes som tre planter og vassløsjer, og at vi tog takke føyene til ja. Noen urkesår, ja. Ja. Så ble det sterk og bedre avvokst.
2: Jeg minnes det jeg skriver en her for noen vers, da jeg var ung, Herre gjør meg styrke og meg i løsens ved at jeg må noen ikke må ære til altså at vi lukker som hele det i hoen alle tøyne det som vi gjør det om det til arbeids eller det til hjemme eller at det til ære for herren jeg synes at vi ute av Facebook at vi ære herren
1: ja
2: Det här vintet som du hever ut efter. Du vet, vi är faktiskt utställda av konsolen.
1: Ja.
2: Men vad är det för mynt? Så är vi skapar av konsolen.
1: Mm.
2: Att du hever till honom och att här är du ej med. Du känner mig, du ansäker mig.
1: Ja.
2: Och jag är tvinn.
1: Ja. Och han säger om jag är på Facebook.
2: Ja,
1: och
2: han säger kvärt.
1: Ja, nämligen.
2: så finns vi frivilligt fejlar och göra misstök och allt möjligt. Men han är trofast och rättvist. Han är fyrtjur och sen räddar han för att jag är rättvist.
1: Så livet som här är rukt?
2: Ja, det är helt säkert. Jag lever tryggt liv. Jag lever spännande liv. Jag är sen spännande arbetsliv. Allt det är nu med människor stående. Jag är utanför i sin äggo och vi är äggon. Otroligt spännande. Jag har haft en bryskliga spännande liv. Jag syns att man vid mannen och bad någon. Jag är i Danmark och i Grönland. Jag hade ett öjla gott familj. Vi hade ett gott familjeliv där vi bor i Grönland. Det är helt säkert. Annars tar man ju sig en showman som en äggborster så är det. Man blev sig grattliga självspänter och man klarar tingene själv ofta när det är så hårt. Men det är en fördel nu. Så jag blir ensam med att det är vanligt att klara ting själv.
1: Nämligen.
2: Själv med saken i ödna.
1: Inga, det är då också som du kunde huxa där att sagt att man ser att och vet för att runt det av det sista tanken nu.
2: Nej, allt tyst.
1: Det kom så ser jag gott fram att hetta om att ta i och skämmer som du nämnt och är vi som tar att bli ensam att sorgen inte lammar i det resten av livet att du inte får in men att du sagt till Herren och
2: ja, det var inte du kärst. Jag vet att det är öllas värst. Alltså, det är öllas värst kan jag få när jag kommer vidare. Men på en eller annan måte fallit i alla tygna. Alltså, att jag har ju sån där som jag kunde och som jag dotte. Som jag gärna vill inte dela med andra. Och det är att få styrka till. Affärer igång till något tänka. Alltså, det kommer inte av sig själv. Men man må hjälpa till. Alltså, man må vara öppen. Och inte bara sätta sig och säga till så synd i mig. Det kan man inte bruka allt näka.
1: Ja, man samarbetar vid Herren.
2: Ja, det är att komma och göra. Ja. Man får ha styrsel till pente. Jag kunde också gott också med att hörsta den här sanchen personen till jag. Hvor trøst hun er å bo.
1: Ja.
2: Hvis det er i ham. Men det er ganske aller trøst.
1: Ja.
2: At det her vi at jeg hadde noen Lina Sandell du som ville si at oss. Og jeg tror ikke sant noen. Det er helt fantastisk og godt. At vi tenker en til jeg sa han. Jeg kom ned til i løven nå. At jeg gleder meg om hvem det er jeg.
1: Ja. Och så är det att vi tar va vi tar sig allt det som vi manglar tog.
2: Ja.
1: Men att som gör det mer att det är att du gläst i nu.
2: Det är sant. Och Louis vi är här som händer med att du börjar efter och nu är såna alltså då är det så viktigt att leva och i nu.
1: Ja. Ja.
2: Att det är här och nu.
1: Nämligen.
2: Nu är han nu. Ja. Hon är du där.
1: Ja. Ja. Bästa ändå, vet har funnit han här, så har funnit han vid MC Restorff och till Anna D. Haberg som synker. Inga, jag vill säga att jag står och tack för att du ville komma ut och sån i morgon. Och tack för att du gav oss och herrans ryggsäkning.
2: Jag säger tack för att

Ja, som sagt, kaffe gott. Hyrren góður og ja, eg havi ein 11-12 løvrir. Vi får så tjaks nekvar eg for spaltu der. At man leggja fyrir vi einon góðan Nashville tónlagara, sangskrivara, sangara, filmadera. Han spelar flest jófur. Ikki nú men so akkurat hesa ugan, men í brøver. Han ein tónlagar snillingur, han ein shot sum eg góðs sangskrivara. Og so hevur han ein autentiska roa rödd som eisen hans har tonlager hon rattliga akustus till rattliga nätje till rattliga ärligt och ja, det här ska jag säga han har också nämnst Open Heart och vi får spela kärning 2 av så kan han nämnst The Likes of Me.

Ja, het heet wel sinds aan de Gator Vocal Band, ook aan de Give It Away, Bread Underwater, om het heer om, ja, spärisch padagoa. Tje, wel sikna, jolp, weer, trik maar tuurisch padagat, tuurisch siknaar av at gera wel, och sjolvon så är, alltså, kvad mer gledeligt än att gera naga wel, för jonkran som, här tar vi slik kjöma torsdag, ja. Vi färd till instrumentalar, tonar, het heer Danhoff är en gitarrurmalager. Han spalt fem balkon. Först var det White Heart och sedan så stående han bultjen Rockbultjen Giant som vi badjas och någon och några rån. Men det finns ett lä här som han är solister. Alltså här som heter Danhoff Shulver. Det är en utgång som han nämnas The Players som kom ut i 6.5 vid Imuskons studiotonlagar och heter så Danhoff To Be Forgotten.

Ja, det är gitarrurmalgren Dan Huff att det var av Ugon The Players som var en rättliga urvus Ugo att det var anker som tog stid till att bjöa imskon tryggvande studiotonlagaren Nashville att göra ett lä ett länsang vi hälsar för en öda löv för det mesta och samskipa framlaja legal rattis och utsöka det på sin egna mata och det blev så en saun, en touch imskon artisten här med bland annat Dan Huff är vi här på ett och så tar det hyggre husan så är imskir spurningar här kvät har särskilt vis ner för det här och för Dan Huff var det här att han har studietalakar allt löv eller framme 16 år gammal att skulle spela och uttrycka sig utan att ha en framlägare lycka som andas i nackan och ha fralset eller göra bättre som man har gjort till. Att det här nämndes to be forgotten och att vara glömt där, ensam. Jag vet inte om du har inte det. Jag minns att ensam är och hon har lite. Och här att han har kommit fire som kunde... Ja, det är, låt mig säga, det är Marvin och Ron Winans bröder, alltså Ugon och Marvin Winans Alone, apropå To Be Forgotten, But Not Alone. Och här kommer jag att dela, lyckas som att jag inte rätt här så.

Ja, att han verkligen är det Marvin Winans som vi brorren on the run. Vi har framförst praktfulla sanchen Joy. Till oss här till Krasadalt. Nej, det är tonläggas sändning här i Lintna. Vi sänder av FM-19. Frekvensen är i FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 och 93,3. Vi talar av fram vid Amy Grant. Vi får att lukka annan känna och vi nämns Rock of Ages, Hymns and Fate. Vi får spela tvärsanger av er. Tanför det är Anywhere with Jesus och efter det är det Carry You.

Ja, så kom krasavældene renta for idéer. Jeg var ondt at du nåtte akkurat at du helst alt, men akkurat umiste leie. Annars får jeg takke deg for at du har lytt også. För tacka Egon Sona som är stäv för det tekniska och ja, krossat allt den vill ändra sig. Tusch kväll klockan 22 och lejer något klockan 2 och annars så blir det nog färsk sändning att du kommer att vika måndag klockan 16. Min namn är Högny Haberg Hansen, jag tackar för mig och jag vågnar att du har en gående, en god kväll, en god natt. Farväl.

får få en gäst sen sättne och vi får vidare ett avhållbart ämne, religion och evangelie. Och vi kommer att tillkvara gästen vidare.

mer än etchen släta och nåt så för vi att hitchen vi kvävit här var ton like lite kun vi där sätta bara snä där men där kan lusta ett for him basken for him vi carry the light

Boring vi carry the light. Och kunna vi vara summe som bära ljuset, oavsett kvart vit annars först vi. Joseph Clay är reisen en av mina, kan man säga, Englings favoritbalkon. Här sin grafiokon. Ron Flöver som hade The Long Fall Back to Earth. Och han är för 2008. There's might be a light, så skulle det uttalas.

0: Það var svo Joshua Clay sem sang fyrir okkur There Might Be a Light og við það fyrir hann Jesse Stolne og það Simon Absalonsson velkomin Simon
1: Takk fyrir það
0: Nú betur og það var sem kallt þetta Jesse þú svo oftan hér menn þú velkomin í öllum fyrir Simon þetta efni sem kom fram hér religion og evangelie kontra Det kommer til oss om den næste lille tøyma. Men vi kan kanskje sætte hold af ved at jeg sætter en spørgning til tøyen, som siger nækker så læsende. Hvordan var tøyen, da Jesus kom til jæren? Var det her religiøst, der som han kom til? Og hvordan definerer du religion? Kanskje du gør det her først?
1: Ja, det spørger om det var religiøst, der som han kom til. Her må man absolut svære ja, det var det. Men det var ikke religion han kom vi. Han kom vi en relation. At vissa människorna, att han var väveren, sannolikheten och duve, och han var lejen till god. Alltså att människan kunde komma in i en relation vi skapar han. Och inte som så en religion. Nu är det inte ymmest som man definierar ordet religion. Jag har alltid haft Guldendals ordbok. Hon definierar religionen som människas förhåll till en godomlig makt eller godomlig makter. Men det är något kött som är samtidigt som definitionen. Ofta är det tuttninggrön flotse och man uppfattar ofta religion som människans strävan eller strämpan efter att komma i samband vid, vid det godomliga. Mm-hmm. Men evangeliet är Det var inte rövligt att det går så ut att ha en till människa. Då människa och sig själv hon hever inte kanske förelägg eller även det viljan till att finna god. Men god fan åkken och evangelien. Då kan man bara säga att evangeliet på en måte är en motsättning till religion. Mm-hmm.
0: Och evangeliet är enska gospel. Ja. Och det är ju inte något som kristendom är uppfunnet med. Det är faktiskt... Et politisk lav og så kærligt det romerske kejser tager og vi kender der sådan nogle kreaturer som onkel engelske premierminister siger a new time for single moms a new time for så vi der at nyt bo og nægge godt og kejser tager Jesus døven han siger a nyt tui frier og nok af mætter og ikke krutch Och det var faktiskt det ord, the go to in där, the gospel, evangeliet. Men det här var så, kan man säga, kristendomen lant och importera och sagt, go to in där. Då faktiskt visste kvar det mest är go to in där.
1: Ja, och evangeliet finns det ju i gamla testament. Men evangeliet som vi skiljer där. Det hotar ju er väl i gamla testament. Vi kallar om, hvis man säger något om profeten Isaias, som levde tjejen då här för Kristus. Han var också kallad för evangelisten mellan profeterna. Och våra evangelier ofta brukt i Nya testament. Och vi gör den första fyra boken och i Nya testament vi kallar det för evangelier. Och man säger om evangelier sambart. According Matteus, Markus, Lukas. Så det som tar Louis och Jesus mm-hmm. Emisk och vinklon så till evangeliet sambar Matteus, evangeliet sambar, Markus men halde Markus börjar vi att det som upphäv evangelium syns evangelium Jesus Kristus sonar gods så själv bådskapen till gav och tog in till hälsen upphäv och god och själv mm-hmm. Det blir uppenbara till människor Men jeg har alltid det viktig å understryke at det selv akkurat tog i at noen som heter lærere underviser og har sånn at evangeliet et mysterium til landemal. Og at landemal ikke noe som du kan ikke lede et landemal opp bare vi intellekten, hvis man kan si det så. Det skal han noen bedre til. Og hun ligger utenfor det. Til forstandsmessige eller til intellektuelle det eneste som kan lande mal opp til heilig and og at det för jag brukar ordna till Olle Hallesby den norska teologen att det är människans och evangeliets tankekors och en rationell är så vill jag inte gå till något som helst utan det som vi på en eller annan måte kunde analysera och huxa och fram till och via och mala och så vidare det är det att baden är upplösningar tog in och rationalismen och så vidare och det tog er evangeliet att en provokation till ett avstöjt men för att vi bara huxa och till hans tanken om att människa döja av en kross för 2000 år sedan och blödde ut och gav upp andan han dagen till offri värsta löv för oss bara för att hitta löv och för att komma till en extrem tanke och till en provokerande tanke och det är inte för att Paulus säger att det skammar sig inte evangeliet det tar människorliga tala här är en grundlös skammar sig då som han också säger till er göden avstöd och hädning och dorskap men tajmen som frälsverar är det Kristus och han kallar det för kraftgods och visdomgods så det är inte så provokerande han kallar det för gods visdom
0: då Jesus kom så är det något kan man säga kan man finna i evangelien som vi nu nämnde en proklamation i vad han kom till hur kom han alltså säger han något grejt om det
1: ja programmet har någon ganska bäst Paui, han kom i kraftandans till Galilea vid början när han säger officiellt tjänast som man kan se det så jag nämnde att eller vi var inne på att det är att han var inte religiös men det var inte att han inte ville se när det ständer att han kom till sin egna boj, alltså här som han var uppvaksen och han följde som han var vänner i synagogerna så han var vänner att komma i synagogerna och i helgedom men tante en lösning han sig upp att läsa och ta fingrarna på och säga sig profets och ta läsa han hans ord från bokgruppen till Isaias att ande herran ser i och med att han nu han salva mig jag kunde göra fatta kan evangelie och så är det här ett bra fängum på om du ska släppa lejs och blind ska få sjön och göra kua fru och kunde göra nya herrans så man kan säga att det programmet
0: ja han kokade ny i sättning till helt simpelt han säger kom för dig om liv ja. Alltså en ondstrykande och i flå han tog som en ordentlig skärm en liten kan man säga supertärning till så just det
1: problemet var inte att boskapen inte var gav nog problemet var att han säger med tal som han är där till ökerländer som sa i versåan i Rui det är samma sak som fattade vi i vägen som fattade gata gör och fattade vi i mitteltorren och så vidare det som jag bor avgörande om det bara var det var ökerländer och det är det som vi där det är samma år som vi som fuklande färre stäv i ögonen av ägolandet därför djup ner i hjörna och färre rötter slär rötter och blir avväxt ära stäv
0: ja, vi söker konfrontation med det religiösa systemet som ombor färgserna man kan säga man kan tacka god för färgserna så såg man alltid vad det hela drejer sig om och Jesus att latuna en provokation där den ser man och så som han kommer och vi vill se fantastiska bo om att sätta fänga fru och det skulle ötliga himmel glädje för men hur är det alltså så kommer han så spänningarna alltså hur kan det vara sig att ni spela godtäcker så goda bo inne
1: ja vi såg jag långt att det är myndiga lagfall till Nazaret vänster med Otto det han var inne på det här att profeter vill köra luttra äkton heimsteg och så nämner han detta att det var ju många spedalska i Israel att döven Lisa profet men ungen av göten eller israelaren blev gröta från spedalsk men surländiga var man och så alla ungen som var ju i Israel men Elias var bara sänd till dessa ungen alltså god här visste han det här långt från gamla tog här god haft omsorgen för hötningen det är inte han visar upp det vid sidan han var inte en av du utvalde att nu det var närmare en sylänning att god Øysene hever hatt høyningene i hovedet her. Man kan si at det ikke lenger som jødene selv. Ikke vil jeg vite evangelien, så løyden og ta blivet det, altså.
0: Vi så ikke et sted akkurat en kvinne sier vi igjen, hun en sjuk sånn, ja, men hun tar noe. Det var målen som dette borde til. At det blir hun tar, der står vi fra at jødene kattler alle høyninger for hun tar, eksempel. Det går opp med for vi hun tar, da. Men så hendte det ikke, da hun sier at da, Jesus. Da brydde han lukket som
1: ja, hon kunde ha alla grund till att bli förnärma. Det var kallad en hunter. Yeah. Men hon fastställde det där hunden att äta. Yeah. Av målen och så hon ville börja måla.
0: Ja, yeah. Ta nog länna.
1: Ta nog länna.
0: Ja. Yeah.
1: Och ta sidan, ni har ju kört sig så stora tryckfält i Israel.
0: Nej.
1: Och så här är det då. Här har den ju en eller hos med honom i Kapernaum som har sonen som var sjuker. Det ständer hon ganska en bojnlös, men... Man har alla grund att trycka till att en som ombåg härsättningar av allt jag sa romerska att han inte var gjort och har en militära position att han så skulle säga romer
0: ja.
1: Men han var god vid lokalfölk och han är byggsund och gåkna
0: ja.
1: Och sen till tänderna är det att be Jesus komma och gruva
0: ja. Jag såg ju två fall som upplånande till det här helvändelse är att det är omsorgen för det närmaste
1: ja, absolut.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men det har lyckats väl hos en boskap. Och det är en som kan hjälpa.
1: Det har hos en boskap om en som kan hjälpa och det har drivet till att sända på ett runt här anständer.
0: Kvinner du några paralleller in i åkare tog i kväll? Kan folk komma in i?
1: Ja, det är... Alltså... Ofta tar man om jag tog när det är så och så. Och vi måste uttäcka att så lätt också folk i det. Och... Jag hörde en avhållare sändning i Jodafran och jag hörde med landa med då som religion som ett socialt fenomen och man tar sig om tuja, rak och allt det där. Och det som terrorat som är i Danmark eller annan av dem, det kommer så att ni till följare ganska tuja är att han och så vidare. Ofta då så vet vi följande om att vi är inte som resten av hemmen. Och det menar vi ofta vi ska inte navia. Och ett lag i vågasmärkning för Europa. Men det har vi också om att Europa är kanske 20% av utbyggnaden i ämnen. Så den är högklig imperialistisk tanken om vi har. Vi sitter här och håller till att Europa är ämnen och ämnen är Europa. Det är väl nästan det samma som en viktig färg som Möbauer säger att vi är färgare vid. Det är inte någon som accepterar. Det är också om det här falska häv som är utanför Europa. Det är helt ära med dyr och andra normer och det som vi tar oss snacka om, det moderna och sekularisering, alltså, det vill jag säga att jag snackar om.
0: Nej.
1: Och så kanske det är nöjt att säga att det ska kanske så rädda ut till att han värstlig i luftstudien kanske färre skåpbygd för bäckfunn och följde det som inte är tydligt. Eftermiddag. Vi minns lunds 11 september i USA. Ta i torn dot. Första söndagen 18 natt. Ta var alla kyrkor i USA trem och först. Knappt det här. Ska man göra? Ska man lägga till? Ska man färra? Ta jag avstånd.
0: Ja. Det var avstånd.
1: Ja, till ta. Det är en sån vi.
0: Ja. Jesus säger vid Nikodemus. Du kanske... Du kan sjuka kosrut utan du fött ante vatten och ante. Ja, är det konfrontationen att människor röjna vittgöra till Jesus eller Jesus är lärare vid heilanden, men det kan det inte.
1: Nej, alltså till ångestern och trunn i ädla och biblen i ädla och man kan säga så även att till förbjöva att bruka hött tvärtom att jag hade att han god som gav honom förnuften han gav honom uppfattar honom och skulle bruka det här var en kristna tankar är just och jag kan alla tog men det finns ting som lite utanför det rationella och det som vi fysiskt kunde mata det finns det som här vid det antal jag har mina kär och naturalismen kan man säga som är populär med vissa kräsen och idéer och just i färgen. Hon vill känna inte att det finns några andra än den fysiska hemmen. Det existerar inte annan. Du kunde ikke mata noen. Altså hvis jeg nå var føtter Daver og jeg omgang til å ha hørt en tøvna omgang ljøpilje som nervabannene fra øyne kunne registrere høyne så høyde ljø eller fuklesanker eller symfonier til Beethoven ikke eksisterer fire mer men det er man ikke kjører til.
0: Nei.
1: Og menneskene at det som vi ikke kunne registrere vi akkurat sanns er noen det eksisterer per definisjon ikke men vi kunne jo ikke prekke og ikke kan prekke til at det ikke finnes det vi utenfor for det det som Jesus kom og fortalte oss han tog seg om det andre leverende som noe som var mer naturlig enn den fysiske hjemme den fysiske hjemme han var gonger men den andre hjemme han var standard så ser vi her som Jesus kan man godt si at den fysiske hjemme han en ille sjøen
0: ja så egentlig ja for jeg kommer sånn vågjør det her om da vi nå har emnet av våren som heter religion og evangeliet og vi mennesker da må vel religion for det det smakker et eller annet ved at vi kjenner vi vet hva som finnes vi færre en kyrkje, sånn liturgi og alt på plass og vi det kanskje finnes ikke gode samviske og så va det är inte gällde och det är inte traditioner och så att vi hade här men de beväkar och i evangeliet som vi ska provokerande på åkara på det här nonsens som vi ska förklara så reagerar det en människa bär du är känner du det personligt ja? Du, vi tar oss inte något annat vi känner det här ja? Reaktionen emot då vi hör det forskjelliga ting som är utanför vita ja. Så känner man reaktion
1: ja hon kan bli att komma men hinvägen vi tar oss upplevt kraften i evangelien vi vet att det är ett reaktion
0: ja.
1: Vi vet att det är fri och god vi vet att det är kvill och god vi vet att det är Kristus är och rättvis så evangeliet är en kraftgod till frälse för han som tror men för andra än dorskap så i stället och så hade det varit satt och apostlarna tror jag hade varit satt att det var skrivet till Korint fast att det var satt upp till nyheterna och inte minst satt i det det var ungan tror jag det var aldrig när vi rör oss och tant det vi skulle rationalisera evangeliet ta er då vid måste vi tävla en judas och kossor vi tar och trunna ta så inte man trunna
0: Då jag säger det här, du släpper aldrig få att den här konfrontationen är inte Kjellman. Den är här, alltid. Så länge vi det här. Så är det en konfrontation och det är religiösa människor som är oa vid och jag kom. Och det är som evangeliet på. Som är det avvantade, det mest otroliga. Och för oss är det helt orad att visa. Jag känner.
1: Ja, till att. Vi följer ofta ner att. Att det är inte fair att det här som händer.
0: Att det är inte fair att det kanske spör till. Vi känner.
1: Ja. Men det är det att det är något ting vi kan sätta spår på något sätt. Och det är något ting som vi drar inte tankar med sig, reagerar mot. Och det är inte okänt. Och i Bibeln, man ser ända profeter som de har lagt sig ända att träda sig god. De var förnärmare, hvis man kan se det.
0: Ja.
1: Men god tolte oss kritikken fra dem.
0: Man säger Johannes Döparen. Han sendte bort til Jesus.
1: Ja.
0: Og det øyla kjentast det ofte han misbrukt jeg tror han som kom og skal eller skulle vente en annen. Så han, selv han som kjenner Jesus helt vel for nå Ivas knapple. Det noe helt garvitt det her? Jeg prøver så inn altså lukker som jeg føler at det skal dødjes lunches. Ja. Då han vet att han ska göra det.
1: Han har visat sig hur störst myskret kan vara.
0: Ja.
1: Ta i sig rum sig. Jag kört han var vid haken under.
0: Ja. Han får givast av vårdet.
1: Ja. Och Sverige han fick ju är från vad gissar. Han säger vid tändarna färre och säger Johannes det som du såg och hör.
0: Ölig anfall.
1: Det var ölig anfall.
0: Ja.
1: Och evangeliet. Och så säger han och säger han som inte tänker så illa mer. Jag heter du datter.
0: Ja.
1: Han som inte blir för fornærmer over et eller annet. Jeg føler så provokerer jeg henne. Så det han ikke som Jesus gjør det, som kunne virke provokerer en del av. Som fornærmer i hvert fall.
0: Ja. Men hadde jeg det møter vidt jo. Du er?
1: Å ja.
0: Alle døgnet.
1: Ja.
0: Og hadde jeg en kamper som jeg sikkert ikke slipper fra. Hvis jeg ikke sier slipper fra det, så sikkert jeg være lykner. Han bare her.
1: Til rett.
0: Så det religiøse og evangeliet og i rundt om åkken og i åkken er en realitet.
1: Å ja, det vil det alltid være.
0: Det står jo som er.
1: Jeg hadde ofte religion er fungt vi vi nægge nysgt og som blind la ikke. Altså det var ikke som å si, det var større synderen som kravde Jesus krossfest han. Det var religiøse leger.
0: Ja.
1: Og det var ikke så levde mer opp til de etiske og moralske krøvene som tar skulle stå i leter, som Jesus selv. Men det var fint faktisk råd på at Jehova kan bare bare leise.
0: Mm-hmm.
1: Bare bare kunne ikke leve opp til alt av krøvene som fariserer og skrifter har sett. Men Jesus opplevde det. Men man kan se det på den måten at også ikke til at det valgte som det valgte, det var tog jeg at Barabbas var ikke en høytan med at du tog i religiøse systemen, men det var Jesus.
0: Absolut. Ska vi høre læreren før vi gjør det? Vi kunne tage et her Tover og Jan Honning, der synger for åkken, et lære. Må bare alle falle ned for dine fødder.

0: brother oi Jan Honning Dalsum sank fjokkom. Og her står han til meg sitt sumon. Absolutt vi tås oss en div emne religion og evangelie. Sumon, vi tar vi inne på Nicodemus, eller innende han Johanne. Det en råherre som vellært professor om universitetet i Jerusalem, også i det, eller vil det være. Han også, han vil se, han ekleit, og han må finne det, og hva det her. Hva får han lære det, som en sånn her rabbi, som kallet Jesus, er kommet vi. Og han oppsøkte Jesus, og han vil sjokkere. Da han helt, han så ikke finne det, at det ikke er noe vi hørte, likevel. Hva det mennesker som rent, kan man sige, intellektuelt skiler evangeliet, eller vi jo på alt det her, som helt rett, men som ikke opplever den her motsetningen som vi da tar som.
1: Nicodemus sier at velkjent døme, han professor i teologi, hvis vi kunne bruke akkurat, overflyttet til akkurat tog, og han var kallet for Rahar, som var mer enn det anvendelig. Men när han kommer till Jesus så säger han vid Jesus, han kallar han för rabbi, alltså en lärare. Och det märker så att han tog sig inte ner till honom, han tog sig upp till honom. Så själv han var rå här, och tar han rå här för att kalla en för en rabbi. Så lägger han en ölviring ut och alltså vi vet att våra lärare kommer från god och han ska göra det till som gärst och tala att det är rätt rationellt att det bestämt en stil och ta ner med varandra några gånger. Utan att ta oss om tecken under och kraftagjer så säger jag spännande med honom när man inte fattar något så kan man skjuta rydda gott. Så han är inne i ändeföringen som bara är. Och det är det som alltid är erkänt. Bånen är evangelien till allt erkänt läsningar tog ju. Det är att bånen om ändeföringen uttryck hon kom natt.
0: Det är ju inte något utomst hos.
1: Släkt inte för bankelsäljsen. Det händer ju oss nu i. Så det vet jag någon som man upplevde i England i 1600-talet och passade sig i USA. Hvis man läser om dessa här tygna så la han en störska hälsla av ändeföring i trunn. Men tandbåskapen han bliknar ofta i de allmäntliga tygen kan man säga. Hver man reger bostad fra. Det är evangeliska positionen, hvis man kan bruka det uttryck. Så tar jag en känd diskussion, men en sådan dialog, kan man säga, Jesus och Nicodemus. Och sen bara vi ändå förklarar Jesus där vi är en människa eller en jörisk metafor är att vänderen bläser här han vill, du har resurs, men du vet inte hur han kommer, hur han fär. Och där kunde Jesus säga i kraft att du är att Nicodemus var teolog. Vi känner att meteorolog så är han nog vidare kvar än vintern kom och kärra för, men han går klar ur kvar han är. Så ser det att vi tog som fötter av andan. Men så spörningen som det glömde, hur kan det vara? Och ta hela detta här i Sverige. Att vi sitter inte trygg kvar. Ta ett hos vi, det kan ta som har hjörn till. Och vind och väver, det som du kan ta med sans. Hvis det inte skiljer ta ett hos vi, det kan ta i hjörn. Hvordan skulle du så skilja hvis jeg begynner å snakke om det andre livet? Det nesten som at hvis du ikke skiljer ut til tabell, hvordan kan du fylle vi hvis jeg får inne på avanseret i matematikk?
0: Ja.
1: Og det var her at Johannes 3:16 ble citeret, som ofte vi nevnte av utlapet utlige. Og til evangeliet. Oi. Och sen är enkelhet och sen är klarhet. Att Gud älskar hem så när han gav son sin den enaste för kvart han som tror han ska inte förtäpas men har ett evigt liv. Och Gud sände inte son sin i hemmen för att döma men för att hemmen ska vara frälst vid honom och den som tror han är inte dömd men den som inte tror är långt dömd för han har inte tro han har. Så här är normer som Jesus predikar. Det var något som var rätt och skrift. Och är människan har ju bruk för att finna att det skapar en trun. Så här finner vi det här och det är så hänt vänga för det har vi luknat Nicodemus här Ja, en så uppe jag kan alltid när.
0: En äcklig känt det är Wesley, John Wesley. En som är.
1: Ja.
0: Som är teologiska uppbyggning, han var präst. Men han skilte vid någon, men han manglar en äck.
1: Ja, och bara chansar var för så vidt samma som stöv. Ja, John Wesley och Charles Wesley tar samma så de kallar det Holy Club. Då måste så vill du leva rättlöj, vill du granska Guds ord och skrifterna och leva efter bön och forskrift. Och det är inte skriftet du, tvärs emot. Det är allt gott och rätt. Det är man kan säga, det är moralska som ligger i kristendom. Det är inte att leva. Men det är inte att leva. Det är inte att leva under trunna. Men du är tillstånden där levde du i. Och när jag var och alltid att det var i Och i 1600 år. Ja, så John Wesley var så fattig tull i 1600-tal. Det var inte det 1635 det här. Han var ju då så här. Jag tror på var det Georgia. Staten. Georgia. Och ändå målet var att vinna indianer här för trunna. Och det blev det gick alltså inte. Det gick alltså inte om han hade vant av. Det var en utbränd. Det var en ny runde kom med och så far hemma till England 2 år sedan. Men här är det en som mött här är en mött här är Norton Tuskaron som kände kraften i evangelien. En av dem säger vi gärna att du ska predika trunna. Inte du hävrar mig. Och så först att predika trunna, tog du hävrar mig. Ja, så original. En original av höjden till dem. Men han spurte gärna, han säger John, är du vittne? Vittnar ante Guds och vittnar han vid tunn ante att du har tagit vattnet av god och känner du Jesus Kristus. Vårst du går han er och så svärar jag mest, jag vet att han är frälsare i hemsyns. Så svärar storskarna till mig till rätt, men är han tog frälsare? Och han svärar jag mest, det var under han er. Det var en samtal som för fram Arnan för att komma hem till Anglans. Och frustrationen där hittade fram i England, han var 35 år gammal. Hej till låg skuldbekvink, hej viska. Och kristlin arbetar ju ända ut i Michel. Men av kvällde han var stater in i en god åldersgate i London. Och det blev lyse ur Tulsingar och Ron Brown om rättsförsörjning som trygg. Ta sig i John Wesley. Jag kände fysiskt hos jag en hittig för att jagna mig. Jag kände hos jag glädjen strämma in i mitt hjärsta. Jag kände hur så frien kom in. Och han säger här och här tar löjde av Jesus Kristus och han har löjna hans här verk. Så det ena sa till frälse och säger aldrig för mig. Och det gör det alla månen.
0: Ja.
1: Så det är en kraftgods till frälse för han som tror. Så här ska jag kraft.
0: Han är väl jag har strö. Go Wesley.
1: Ja. Och här blir jag strö just nu.
0: Ja. Då blev det en helt annan person.
1: Jag kan stå ja.
0: Hade du varit förtäckt sent om man har lyst över? Då att han nu hade varit hänt.
1: Ja, så nu... Men han levde en dröjl att köra att han prätade ju en halvöld. Så det var ju kört lite som han övriga i. Han säger att han vill att Svendal Trustus som möjl. Enska möjl. Och du säger inte att han... Så det var för mig en person vid Hästberg och helt 40,000 prätiker.
0: Ja.
1: Och det var tusender och tusender av människor som faktiskt skapade det ena bröjtning i samfällan och det syns så inte allt. Då överskade jag sin budskapen där. Det skapade svart och i pryser och korsas in och
0: ja.
1: Innanför för pryserna kolde ölen gick upp. Han var husägare som hade brukt för den här kolde öljen. Det var inte blöjor då John Wesley fick skitna. Det var inte så öden egen namnsarbetsmän för till möten, ja. Det var för fan folk i kolda namn. Det blev utböj för Lydia och kolde. Och prysen för upp.
0: Ja. Ja.
1: Så han har skapat börs, som man säger. Kolprysen här.
0: Ja. Ja. Men det var ett ästa människa som god, verkligen. Fick för att du.
1: Ja. Det är en bok som så kallas vi England before and after Wesley.
0: Ja.
1: Och det är som man menar att det bjärgar England undan den här revolutionen av Tyskland som för fram och i Frankrike. Alltså stort att han hade Samuel.
0: Ja.
1: London luktes till förväxling där.
0: Ja.
1: Monarkier och aristokratier som rådde här. Och,
0: ja. Och folk som var helt nere.
1: Och folk var helt nere, ja.
0: Och lösa ångarmening vid Luna.
1: Ja. Så det var en tyskare som säger vi han, John Wesley, han säger vi han, may God purge away your philosophy.
0: Ja.
1: Han säger att det är liksom Jörsten som är i synden och, ja. Så han inte sa klart vad evangeliet var för näck. Men vi tar ösnu dömi om att här och inte bara Nicodemus men vi ser ösnu dömi om att här till dem sig apostlar så. Jag vet inte om jag kan läsa att örende gör apostlar som tutsch. Här ständer om en man som heter Cornelius. Och Caesarea var med oss med Cornelius hövdsmäver i Herlin och kallas sitt italska. Han var sanjärstav med oss. Han öttes god vid ötten hussyn. Gav falsen och nekvar allmosser. Och allt är behandla god. Alltså är rätt. Han ser fram urskottsmall att göra en människa.
0: Ja.
1: Att det är som Abbasas som Lucas skriver om Cornelius. Han var sanjärstav. Han öttes god vid ötten hussyn. Han gav nekvar allmosser. Och han ber allt till god. Han ser ut. Allt flott.
0: Ja, det var ett gott människa. Det var man säga.
1: Kan man nog säga.
0: Ja.
1: Men så kommer en angel in till han. Och nu kommer det att det är en angel och talar vi. Då sänder jag passas om 13. Är ändå ju kvart angelen säger vi. Angelen säger vi. Cornelius, sänd bort till Joppe. Och far till tyn Simon som har tillnamnet Peter. Han ska tala ord till tyn som tog skall föra frälster vi. Tog. Og allt hús tótt. Hatta sýra sindur.
0: Ja.
1: Það sýra svo mikið að þegar hann var sannjarstafur, þegar hann eftir skótt, þegar hann gaf almosur og hefði rukt bönnaleg, það hefði alveg ekki frælst hann. Men það sendir ef angelin segir við hann að bönnatunar, almosutunar eru styrnar upp til gótt svo gótt minnist þær. Það var ekki víruslæst fyrir gótt. Men það fann langa frelsu í hans. Þegar kom Peter kom úr hjálpa til hann og hún gjörði til lifandi orð Jesus Kristus. Og hann menneskjans rættvís.
0: Ja, en fantastisk berättning.
1: Han en fantastisk frasjöng, ja.
0: Då gótt maður fyrst að þessum fyrirlega Peter. Það færi til en hætning.
1: Ja, bara það færi til en hætning, það var ju prinsippin á löðet.
0: Ja.
1: Det måtte han jo ikke gjøre. Men han...
0: Han ble dolka.
1: Ja, det alt det her vi dør ikke noen han ser. Og,
0: ja.
1: Det sier bare hvordan Jainer har vært med jøter og hætninger. Vi kan også se det ikke nøyt. Og du skal forstille seg.
0: Men så er det ikke noe om til omkring grenser hva godt vil gjøre for en som søker han.
1: Ja. Det finnes lyknande frasøkninger i sin idé, altså. Fast som börjar søke god, at det var funnet av hon. Helt dem så nek muslimer kom til trygg ved jøknum. Ja, også nye jøter det. Vi jøknum noe andre ting, det kan være sjåner eller dreimer eller hva det nå er.
0: Ja.
1: Det finnes ikke noe oppskrift. Man kan helst ikke råkne å kreve at god gjør det her, vi alle mennesker. Men han gjør det uten suverenitet med han som han vil gjøre det.
0: Ja.
1: Og skilder dere noen forklaringer til det?
0: Nei, slett ikke, nei. Det så øyelig irrasjonelt, ikke det som ganger fyrer seg. Når du blesset, han var kjent av Jack Vian Crosser. Jeg vet som Lorsland kjenner han, men det var ikke Moses Hansen, men det var han som begynte lengt av han. Han var kjent som at du blesset. Han viser henne for førjen, og han greit fra hvordan henne fikk om gengende ute i Indonesien oppe i fjallaren til viser en kross her og en smådrong i her stekker han oppi, han kom langt ned i fjallet og han bakser seg ned han kommer her og då han kom in här och i sin här lilla bygden så så kom ut samman. Det visade sig att Hötingen, lejaren i bygden, har haft en dröm några månader från ontan. Och han ser en kross, han möver en kross. Och han kan bara släppa sin dröm, han må finna det där. Han får om han, längt om han, i en större boj. Och så tjär finna han mynd kvar Jesus är och krossen hon. Han tjejper mynden för att vi hon och hänger han upp och förklarar att det här heter drömen. Jag var bäst kvar med honom. Då han så säger att du blessar vid krossen som du var dronken. Så vill han ha honom ner i bygden. Och att du blessar förklarar att man kvar som är honom. Och här är vetingen i bygden. Men det är en löjens över, ja. Men det har gått så väl för hata följt.
1: Ja, det finnas luktande sög.
0: Ja.
1: Endast det.
0: Och du som sitter här ute ganska och eisen hever den myndhängande vetsen för så vitt. Alltså, iför tuttningar. Man ska bara vita han där livande frälsar som hänger av här.
1: Amen.
0: Ja, han är steg.
1: Ja.
0: Han är så livande som han kan vara.
1: Han är levande för kvar en tog som söker han.
0: Ja. Du såg min konklusion och idé. Det är att att det alltid står i med religion och evangeliet.
1: Ja, det kan man roligt säga att det vill alltid vara. Jag nämnde för det här att jag har en bok som jag sitter och läser nu och syntar och heter Religiositet och kristendom. En provokerande titel. Skriver jag nu som 1920 av Olle Hallesby. Det kom till skriven i akkurat då, i kjöld med det är många forskare som jag skriver. Yeah. Han är känd i norra, och en känd teologer och predikanter här. Men han är inne på tankekorset, att det är så nek ui utrunne, som vi inte kunde gruva rent förståndsmässigt. Att det är en bråka sjö. Men vi må så vikinga till alla min asana till att det är en god som inte råknar som människa råknar. Han sa att domar är och han sa att gudstammar är outgrundande, oransäkande. Och han har valt sig, han har valt att uppenbära sig för människan. Ut som Paulus kallar för dorskap och prätningar. Han gör det söka tegen och grickar söka gudstam, men vi prätningar Kristus krossfästan. Gör det nästöjt. Och hötning och dorskap.
0: Ja.
1: Och det är ju en dorskap som spelar den här att det lukar god i att frälsa dig som trygg.
0: Och det är galdande det.
1: Det är galdande det. Och det är en kraftgods frälsa för den. Och så är det värde för John Wesley. Och det var det för det var det just nu. För mig.
0: Ja. Och allt som vi den är det. Som vi har fått när jag ger bakom.
1: Och för en som har rakt.
0: Ja. Tack för sömmen. Och tack för att du vill komma och vidgöra ett ämne. Religion.
1: Ja, evangeliet. Det är som det är.
0: Och det är, som man säger, en konfrontation som en kvann där. Och så är det så att den attar sig in. Och så är det en herre som uppenbarar för oss. Tjocka med helig andan. Och för ända vi hans egen fangevik. Vem har sagt?